0: Her NRK-nyheter klokken 3. Det blir en ny og andre valgrunde i presidentvalget i Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro holdes 25. oktober. Flavio Bolsonaro sønn til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det sier reporter Rio de Janeiro Hilda Nyfløt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terrorangrep. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen Rough Fairford, melder BBC. 5 menn ble pågrepet i nærheten av flybasen i september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt en terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte i nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som i dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: Sa Marte Øyen. Mandag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut i streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 4. En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld. Det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre, avholdes 25. Oktober. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyflett.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktig for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem. Samtlige medlemmer av jaktlaget I Halden regnes som fornærmede etter skytingen I går. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese at skytingen skyldes en konflikt. Mannen som siktet for drapene erkjenner straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen, og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Sport. Portugal-trener Jorge Jesus åpner for at Cristiano Ronaldo kan returnere til landslaget. Hvis han ønsker å være med, så får han det, sier landslagstreneren. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, så valgte han å forlate troppen. Norge tapte I kveld 2-1 for Portugal I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase I Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terror. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen RAF Fairford, melder BBC. Fem menn ble pågrepet I nærheten av flybasen I september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med dette å gjøre. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden blir mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, og det kommer til å bli en thriller, forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyfløtt.
1: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Og så hjem. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet. Marte Øyen, styreleder I Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep. Og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: I dag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og tilsammen 72 lokførere blir tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes daglig av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. I dag vil 193 togavganger bli innstilt. Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage, Versje, Guttormsen.

0: på P3.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn. Hun har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette for krevende for henne.
2: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
1: Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell-universitetet i USA, blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier hennes advokat ifølge The Guardian. Den fornærmede kvinnen meldte ifra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om å dele ut sex, uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Det blir en ny valgrunde i presidentvalget i Brasil, opplyser landets valgkommisjon ifølge Reuters. I den avgjørende runden møtes sittende president Lula da Silva fra venstresiden og Flavio Bolsonaro fra ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at deres politikk bør prioriteres. Og det kommer til å bli en thriller, forteller NRKs reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyflutt.
3: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktig for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
1: Sa reporter Hilda Nyflødt. Fra i dag 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje. Guttormsen.

0: Karin og Henning.
1: Men hei og god morgen. Mandag 5. oktober. Åh, det klinger litt godt egentlig.
2: Nå er spooktober ordentlig i gang.
1: Nei, det er ikke bli som du var.
2: Nei, nei, men jeg kjenner deg litt.
1: Spooktober.
2: Kjenner deg i beina.
3: Hva skjer på en mandag 5. oktober vanligvis?
1: Vanligvis?
3: Eller hva skjer denne kanskje da?
1: Det kan jeg svare på. I dag får vi besøk av Bli hos meg, Dina. Jeg klarte å komme med en liten påstand i Petermorgen for en uke siden.
3: Ja, du fornærmer meg henne.
1: Ja, jeg sa det er ikke hun som synger. Ved en feil, og det merket Dina.
2: Ja.
1: Og la ut på Instagram.
3: For meg.
2: Og har krevet tilsvarsrett,
1: ja.
2: Rett og slett.
1: Så skal du rett og slett komme og bevise at jo da, det er jeg som synger.
2: Mm-hmm.
1: Det skjer litt over 8 i dag.
3: Ja, jeg har hørt at det er en trend på parasettbruk blant unge. Jeg er en parasettbruker selv, men jeg liksom prøver å finne ut liksom hvor terskelen er ja. På å ta et parasett.
2: Jeg var ikke klar over at det var en trend, men jeg kan fortelle at jeg tar en voldsom del i denne trenden.
1: Mm.
2: Jeg var ikke klar over at dette var trendy, men jeg har snakket meg på for lenge siden.
1: Ja, du tar mye parasett.
2: Ja.
1: Ja. Og så, det er litt rar, unnskyld for det, men Norge Rundt fyller 50 år. Så i dag tenkte jeg å spørre om, hva på en måte ville vært ditt Norge Rundt-innslag?
2: Oh.
1: Altså, kan du noe sært som NRK garantert hadde kommet og filmet? Sånn, jeg kan lage genser av fyrstykker, for eksempel.
3: Åja, er det det som menes? Jeg har aldri sett Norge Rundt.
2: Åh, Arine,
3: jeg har sett, men jeg har sett Norsk Attraksjon. Det har jeg sett.
1: Ja, men, ok, ja, jeg skulle til å si, da, nå tar jeg fra deg alle rettigheter, men den er grei.
3: Du er innenfor.
1: Norsk Attraksjon, da er det greit.
2: Ja, yeah, det er innenfor. Men du burde sjekke deg ut, altså.
1: Så noen kamp i går?
3: Jeg
2: så den på en måte indirekte. Det vil si, jeg hørte litt på den i senga. Hadde på NRK radio-sendinga. Mens jeg hadde vært så skulle jeg legge med og skrudde inn av. Men da hørte jeg på en måte kampen likevel.
3: Mm.
2: For jeg hørte jubling og høying fra en etasje eller to over med. Så jeg mistenker at de så på kamp. For det var sånn oh, yeah!
3: Hvis du hørte mye jubling, var de portugisere?
2: Nei, for å si det sånn, det var mest jubling i starten. Og deretter så ble det mest roping.
3: Yeah.
2: For det ble jo tap til Norge.
1: For jeg tittet gjennom en gang, og da var det 1-0. Så jeg så en liten glippe. Ah. Jeg så typ et minutt. Det ene minuttet, eller hva det var, fra det ble 1-0 til 1-1.
2: Du så seieren.
1: Ja, jeg så seieren. Jeg tenkte, dette går fint. Endelig er det tilbake. Da lurer jeg på om Norge suger igjen. Er det lov å si?
3: Nei, jeg tror ikke de legger inn så mye innsats i den her Europa-ligaen, eller hva det heter. Hva heter det?
2: Nations League,
3: ja. Mm-hmm. Ja. Hvem bryr seg egentlig om? Helt ærlig.
2: Brutal.
1: Norge da burde kanskje,
2: ja, jeg vet ikke.
1: Bare en liten...
3: Vi satser høyere i vinn nå.
1: Ja, det er sånn det funker, ja. Det er sånn det funker.

0: Emma Stenmarken som har bedt glemt å be fiolinisten om å stemme fiolinisten på slutten, jeg hørte det, det var litt sjukt. Hei, god morgen, mandag 5. oktober. Det sikkert en spennende mandag eller uke vi har foran oss, og vi har lyst til å høre fra deg. Hva du ser fram til med dagen i dag? Hopp inn i appen NRK Radio, finn Petremorgen, og send oss en melding så vi kan glede oss sammen om et par slags. NRK
1: podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: ikke lett å være dame, dere. Er beinhardt?
1: Er det vanskelig å være dame, eller hva, Henning?
2: Damn straight.
0: Det synes jeg var overraskende gøy. Jeg var helt med Henning. Vanskelig. De har det ordentlig tøft, altså.
3: Og veldig mange kvinner lever med mye...
0: Mye hva for noe?
2: Veldig mange kvinner lever med mindre lønn.
0: Mye mindre lønn, ja.
1: Ja, det er jo ikke... Det er ikke feil.
2: Nei.
1: Veldig mange kvinner lever med mye mannlige partnere som lider av skjør maskulinitet.
0: Oi, ja, det er ikke bra.
1: Nei.
0: Det heller, men det er ikke det altså. Nei.
2: Veldig mange kvinner lever med mer vold i hjemmet.
0: Uff, ja, det mannlige kjønn. Du går for de rent statistiske tingene. Det er på en måte lurt å gå det sporet hvis du vil vinne.
2: Du sa at regjeringen har gitt penger til dette.
0: Ja.
1: Veldig mange kvinner lever med mye frykt for å være for selvstendige i tilfelle deres mannlige partnere føler seg ubruke.
0: Ja, like at dine egentlig andre menn. Ja, det er ikke det.
2: Veldig mange kvinner lever med katt og bor ellers alene.
0: Åh, punktum.
1: Veldig mange kvinner lever med mye passiv sinne mot sine mannlige partnere.
0: Ikke sant? Ja, det er mye mannlige partnere. Det er ikke noe mannlige partnere.
1: Jeg bare understreker at jeg elsker min mann. Det her er ikke
0: noe.
2: Det høres ut som et enormt rop om hjelp, men det er greit.
0: Nei.
1: I love my man.
0: Ikke det? Noen flere forslag?
2: Jeg vet ikke.
0: Nei, det handler om helse.
1: Ah, kvinnehelse.
2: Ja, det, de lever med kvinnehelse.
1: De lever med PCOS, PMOS.
2: Ja, eller endometriose.
0: Mye smerte.
3: Og veldig mange kvinner lever med mye smerter.
1: Ja.
0: Og mye, eller litt av grunnen da, som man bruker som en forklaring, er at man har jo gjennom året forsket litt for lite på kvinnehelse, ja. Sammenlignet med mannehelse. Mm. Og nå gir da, skal regjeringen gi, var det 40 millioner kroner til det, og så er alle sånn, takk, men det holder ikke.
2: Nei.
0: Og så tenker jeg, ja, ja. Det er i hvert fall en start da. Da er vi i gang.
1: Ja, men det er, vet du hva? Nå må vi ta kvinnehelsen på alvor.
0: Ja.
1: Det
0: ja.
1: Synes jeg. Mm. Nå er vi i 2026.
0: Mm.
1: Ja. Og apropos smerte, vi skal snakke litt mer om smertestillende. Veldig snart.
0: Vi skal det, etterpå det er klart. Har du vært på sånn kurs i en tise?
1: Jeg klarer ikke å stå i den og være alt for radioet der.
0: Det synes du da, Arjen? Jeg tror ikke jeg har vært mer stolt av deg på kjempelenge. Det var veldig bra.
1: Takk.

0: Sane med Die For Me, du fikk den I Petremorgen. Her det bare å spenne fast karaokebeltet og gjøre seg klar, for snart dags for...
1: Dagens allsang!
0: Helt korrekt, for hver dag litt over klokka sju, så tenker vi, hva det nasjonen trenger nå? Jo da, det å stå sammen, sitte sammen, uansett hvor man I landet, og gavle til en felles låt som bare setter humøret tusen ganger opp.
2: Men vi trenger en låt, og det du som hører på som kan foreslå den med å sende oss en melding I appen NRK Radio, du må bare oppfylle et par kriterier. Mm. Det må ha kommet ut I løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir good vibes. Det mandag, vi trenger god energi. Mm. Og så må det være en låt som folk kan.
1: Ja.
2: Hvis ikke, så blir det ikke allsang.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Nei, det akkurat det. Mm. Hvis ikke, så blir det ikke allsang. Så hvis du sitter nå og gnir deg I henne og tenker, åh, jeg har en god mandagsallsang som jeg vil dele med det norske folk, så har du en ting å gjøre, og det som, som Henning sa, det å gå inn I appen NRK Radio, søke opp Petremorgen og dele denne låten med oss.

0: Stig Brenner, kanskje siste gang heter den, og du fikk den i Petremorgen. Her skal vi snart snakke om en jubilant. Norge Rundt fyller 50 år, og derfor tenkte jeg det hadde vært litt gøy å sjekke hva det hadde vært ditt Norge Rundt-bidrag. Har du en litt særferdighet eller noe annet du kunne vist fram til fjernsynet? Vi skal snakke om det etter Tame Impala med Loser, og nå klokka 7, NRK Nyheter.
1: Ja, og vi starter med dobbeltdrapet i Halden. For klokken 10 i dag så møter politiet pressen for å fortelle mer om hva de tror har skjedd. Det var i går at en mann i 20-årene begynte å skyte mot et jaktlag som storfordelte jaktposter. To personer er døde, og en annen mann er alvorlig skadet. Den siktede mann har kjent straffskyld, men ikke for drapsforsøk. Og programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, sier at politiet har mye de skal gjøre nå.
2: Det er jo et åsted som er utendørs. Det er alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer, og så gjenstår det jo et stort arbeid i å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt i forkant? Og det er jo fordi det er veldig stor forskjell på et drap som er planlagt og noe som er en impulshandling.
1: SV mister en av toppolitikerne sine. Nestleder Marianne Hussein stiller ikke til gjenvalg når partiet har landsmøte til våren, det sier hun til NRK. Hussein forteller at det har vært utmattende å bli møtt med rasisme og hets over lang tid, og at støyen tar oppmerksomheten bort fra sakene som hun faktisk kjemper for. Hun fortsetter likevel som stortingsrepresentant for SV. Det er triste saker i Nasjonsligaen, men landslagstrener Ståle Solbakken har fortsatt troen på at ting kan snu for Norge. Kampen mot Portugal i går var ganske jevn, egentlig, men helt på tampen så knuste portugiserne inn et mål, og Norge tappte 2-1. Nå ligger vi på siste plass i gruppen etter å ha tapt 3 kamper på rad, men det er mye positivt å hente ut fra disse tapene, sier Solbakken.
3: Vi har gjort 3-2 veldig gode kamper, en fornuftig en i dag og et feilskjær i Wales, og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne i dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg, så det er ekstremt mye positivt å ta med seg.
1: Og dere fortsetter å tenke positivt i P3-morgen.
0: Nei, det er det vi ikke gjør, skjønner du, fordi jeg som er sånn medgangssupporter lurer jo på, suger Norge nå? Jo, men jeg oppdaget fotball i sommer, jeg. I en alder av 30. Ja. Jeg kalte på en ekspert for å prøve å finne på dette. Bengt Eriksen, som er NRKs fotballekspert, skal rett og slett svare på det spørsmålet. Suger vi nå? Ja. Hva tror du han sier?
1: Jeg tror i hvert fall, nå sier han at nå får du kjenne litt på det, Jonas, hvordan det er å faktisk bry seg om fotball. Du har en voldsom lidenskap, og så blir du skuffet.
0: Jo, men det er ikke noe gøy å heie på folk som ikke får det til.
1: Jo,
0: det er det som er fotball.
1: Det er gøy når de klarer det igjen. Så jeg tenker positivt,
0: okay,
1: for dere i Petremorgen.
0: Det er bra at noen tar ansvar, og i dag så er det Ole-Jørgen Norvik. Nå er det bare minutter igjen til vi skal varme opp røstene våre og synge med på dagens allsang. Men først til Tame Impala. Dette er Loser i Petremorgen.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: I dag blir et stappa Petremorgen. Vi får 5 over 8 besøk av Bli hos meg, Dina. I en drøm hørte jeg hennes bønn om å la meg gå. Jeg gjør det. Og så lurer vi på, suger det norske herrenslaget nå? Eller jeg lurer i hvert fall.
2: Ja, du lurer.
1: Jeg kan ikke noe fotball, og så taper vi jo alt som er i denne nasjonsligaen. Hva er greia egentlig? Vi får besøk av NRKs fotballekspert for og oppklare litt, sånn at jeg kan vite hva jeg skal gjøre med dette. Hvordan dealer jeg med dette?
3: Hvordan skal du deale med
2: dette? Hvordan skal Jonas konkret deale med det?
1: Og så er det en jubilant, 50-åring, Norge rundt. Følte jeg var en sånn ting som bare var på TV-en da jeg vokste opp, og det så man jo på av en eller annen grunn. Hva hadde vært ditt Norge rundt-innslag? Hvis de kom til deg for å lage en liten reportasje, hva kunne du vist frem på fjernsynet?
2: Hadde du lagd noe rart? Har du en rar familie, eller er du med i et rart kor? Det er mye rare ting.
1: Ja, ja.
2: Så jeg kan jo dele nisjene dine med oss i melding i appen NRK Radio.
1: Og det kan du gjerne gjøre allerede nå, så vi kan sette sammen Petremorgen rundt om et par straks. Aller først til
4: dagens allsang.
1: Ja, ja. I dag bestemt av Tiril. God morgen.
4: God morgen, dere.
1: Hei, på vei til bussen. Er det travelt, eller?
4: Ja, faktisk. Jeg tar litt tidligere buss enn vanlig, for jeg har så sykt mye å gjøre i dag.
1: Oi, oi, oi. Smart. Pliktoppfyllende.
3: Det her liker
4: jeg. Ja, ikke sant?
1: Men må du sitte lenger på jobb, da?
4: Nei, da drar jeg litt tidligere.
1: Ja, ikke sant.
4: Jeg skal på restauranten med en venninne etterpå.
1: Oi, oi, oi.
3: Hva er det du skal spise, da?
4: Åh, du vet ikke helt enda.
3: Ja, men du har god tid på å tygge på den, holdt jeg på å si.
2: Det er ennå i arbeidsoppgave.
4: Ja. Ja. Nei!
1: Bare for å gnide litt.
2: Ja, virkelig.
1: Ja. Men la oss prøve å gjøre det litt bedre da, med dagens halsang. Hva er det du har pitchet inn?
4: Du, jeg hadde plutselig lyst til å høre på One Direction. Så jeg kom med et par forslag, og spesielt best song ever.
3: Ja, ja, vet du hva? Det, ikke sant? Dette er allsang. Dette er god sang. Dette er god stemning.
4: Ja.
3: Mm.
1: Helt enig. Og jeg tenker vi får det bare på, og så kan vi synge med på det som deg i One Directions øyne er det beste sangen noensinne, faktisk.
3: Jeg er glad. Jeg husker den tiden her, altså.
1: Ja. Du koser deg med både jobb og ikke minst restaurant, da, Tiril.
4: Tusen

0: Tiril fikk bestemme dagens allsang. Best song, best song ever. Ever på NRK P3. Og dere, vi skal til en jubilant, nemlig dette programmet som starter med den ikoniske, litt rare Casio keyboard-versjonen av en Grieg-låt.
1: Det innspilling.
0: Nei, ja, ikke innspilling som fyller år. Det Norge Rundt, distriktenes program på fredagskveldene. Hvor de viser frem alt det snodige, rare og søte som landet har å by på. For en som jo har vokst opp med at gullrekka, den skal vi se på, så var Norge Rundt en naturlig del av det. Og også som en som vokste opp med Utover Hage. Så er også mitt sterkeste forhold til Norge Rundt er på en måte parodien på Norge Rundt. At alt skal være så veldig kjært og rart.
2: Ja. Men det tror jeg er tilfellet for mange, fordi jeg har nesten sett flere parodier av Norge Rundt enn jeg har sett Norge Rundt.
0: Ja. Jeg tenkte jo nå, 50 år, ok, går de tomme for reportasjer kanskje, eller? Eller er det mer å gå på her? Kan de jobbe litt hardere og få til litt mer? Så i dag så vil jeg rett og slett spørre, hva ditt Norge Rundt-bidrag? Hva kunne du ha stilt opp med? Eller hva kunne lokalsamfunnet ditt har vist frem i Norge Rundt?
2: Og hva kvalifiseres til et bidrag, Jonas?
0: Jeg tenker det må være, for det første, noe som litt gøy å si, og gjerne på en litt sånn Sogndalsdialekt, ser jeg for meg. Det fint å presentere det på den måten.
1: Ja.
0: Ja. Det må på en måte klinge fint, låte bra. Og så bør det jo være en hobby som kanskje ikke så veldig mange har, noe som kanskje du litt alene om.
1: Ja.
0: Og så bør det foregå på et litt merkelig sted, kanskje. Det ikke et krav også.
2: Nei.
0: Men hvis du sånn Henning sin hobby å lage grøt av
2: skogen.
0: Av skogen.
2: Det kunne vært et Norge Rundt innslag.
0: Jeg putter mose opp i boll og så rører jeg rundt min parodi på Henning.
2: Ja.
0: Så kunne det vært et innslag.
2: Ja.
1: Så det liksom kriteriet for å være med på Norge Rundt.
0: Ja, på en måte.
2: Det må være litt rart, litt sært og litt snevert.
0: Jeg har med et veldig tydelig eksempel her. Dette et legendarisk innslag som mange har sett på YouTube. Det en kar som har en hobby som stereoanlegg. Dette fra 2003, og han viser det stolt fram. Sånn som dette.
3: For Knut Hølen på Jessheim går det meste av fritiden til å bygge stereoanlegg. Og han gjør alt selv.
4: Laget det selv, ja. Helt fra grunn av...
3: Å bygge alt selv tidkrevende.
4: Jeg begynte på dette anlegget her den 12. desember 1983.
3: Og i desember 2003 regner Knut Hølen med at det særegne stereoanlegget ferdig.
4: Jeg har min egen image, så jeg liker å ha min egen utseende på anlegget. Det har jeg på alt sammen, så det veldig personlig preg i hele anlegget.
2: Hvorfor høres det ut som Knut har rømt fra Postman Pat-dubben og i den virkelige verden?
0: Fordi, hold deg fast, han har det. Det er det. Det
1: stemmer faktisk. Men det viktig med egen image.
0: Ja, helt riktig. Og som dere skjønner, han her har en særegen hobby som bare han holder på med i sitt nærmiljø. Nå det din jobb å grave fram langt bak hjernen. Har du en hobby, et eller annet du driver med, aktivitet, en gruppe du med i, et eller annet som du tenker dette burde jo Norge Rundt ha fått på seg og laget et innslag om, da må du dele det med oss, og det gjør du ved å hoppe inn i appen NRK Radio.

0: kvalitet på P3.
1: Ja, Mark Zuckerberg er nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg er spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg er spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Arba Gora, situasjon, du fikk den I Petremorgen, som I dag lurer på, hva ville vært ditt Norge rundt innslag? Hva kunne statskanalen kommet og sagt sånn, her han, og han sånn her?
1: Kristine har meldt seg. Mm. Dette treff veldig godt, synes jeg.
0: Ja.
1: Hun samlet på ugler som barn.
0: Som I ekte.
1: Ikke levende, ikke utstoppet ugler, bare figurer av ugler, og ikke engang av frivillige, skriver hun, men fordi hun en gang fikk en uglefigur, som fikk familien til å innbilde seg at det var noe hun sikkert ville samle på.
0: Ja, det gøy.
1: Dette resulterte I mange hundre ugler, og I dag så står de sannsynligvis på noen andre sitt rom, eller I et sånn loppemarked sin knusemaskin, men wow, det var en gøy. God samling.
0: Kan jeg, skal vi testkjøre det?
1: Ja.
0: Kristine samler på ugler. Det funker! Det godkjent! Det kjempebra.
2: Okay, jeg har fått en helt syk melding av Andy, som jeg synes var jævlig kul. Han skriver, en bekjent av meg loggfører sine daglige turer over samtlige rulletrapper på T-banen. Han måler fart, helning og sekunder fra bunn til topp på mobilen. Sist vi var på jernbanetorget, nektet han å gå på trappa til spor 2.
0: Såpass, ja. Kompisen til Andy, loggfører, både fart og helning og sekunder på T-banetrapper.
1: Fart, helning og sekunder.
0: Det kjempebra. Dette peak Norge rundt. Jeg vil ta en melding fra Emilie, som jeg lurer på om egentlig ikke var ment til dette, men som jeg mener et Norge rundt-innslag allikevel.
2: Ja.
0: Fordi vi snakket litt tidligere I Petremorgen om Spooktober.
1: Ja, Spooktober nå.
0: Og så skriver da Emilie, jeg kan anbefale skrekkfilmfestivalen Ramaskrik på Oppdal. og da tenker jeg, vi skal en tur til Oppdal og festivalen Ramaskrik. Det Norge rundt.
1: Det Norge rundt. Norge rundt. Jeg synes, nå slenger folk seg på meg, og de fant ut at referat var innenfor. Johanne sier at hun skriver referat fra Hotel Cæsar-episoden på TV.
2: Åh, det bra.
0: Johanne skriver referat på Hotel Cæsar-episoden. Dette kjempebra,
1: dere. Jeg lurer på hva du... Johanna, du må gjerne opptatt deg, kan du sku med disse referatene? Ja. Etter 100 episoder, så blar hun tilbake og sånn, jaså, Jens August, hvilken utvikling de har hatt.
0: Oi. Ja, for det, kan du finne frem et og sende oss, så hadde jeg blitt veldig glad.
1: Ja, hvor detaljert snakker vi? Eller det bare Johanna sine indre tanker? At hun sånn, liker ikke helt karakterutviklingen her?
0: Ikke Astrid Hansen død enda?
1: Tilbakefall til alkohol.
0: Ikke sant?
1: Igjen! Ja. Så blar tilbake I referaten. Åh, det jo femte gang.
0: Hvis du har noen bilder, så må du gjerne sende dem til Petremorgen, krøllalfa.nrk.no. Ja. Så vi kan se et referat, for dette blir kjempenysgjerrig på.
1: Dette en solide episode, altså.
0: Jeg har lyst til å ta frem et innslag til om et par minutter, som involverer Henning Bang, faktisk.
1: Ja.
0: For jeg mener at han aktivt I gang med å lage et Norge rundt innslag as we sitting here and speaking. Ja, ja, ja. Hva det for du rett til Ylva? Kyss meg.

Ylva, litt inspirert av Houdini, tror jeg, av Dua Lipa. Kyss meg, var det du fikk den i Petremorgen. Vi lurer på hva hadde vært ditt Norge rundt inn... Ylva, litt inspirert av Houdini, tror jeg, av Dua Lipa. Kyss meg, var det du fikk den i Petremorgen. Vi lurer på hva hadde vært ditt Norge rundt innslag...

0: jo Henning et vandrende Norge-rundt-utslag til tider.
1: ja,
0: men nå I aller høyeste grad, fordi Henning Bang skal gjøre noe så rart som... Familien Bang lager Bang-revy. Det stemmer. Hele familien til Henning jobber aktivt nå med å lage litt komishow.
2: Ja, det egentlig en litt sånn Norge rundt historie, fordi vi har vært aktive I den lokale revyen I Kjongsfjord I mange, mange år.
0: Som gøy, for det bare dere som medlemmer.
2: Ja, faen. Vi har vært en betydelig andel av den I lang tid. Men så skulle vi endelig få ha hele familien på scenen. Og det hadde vi gledet oss veldig til. Men det året det skulle skje var 2020. Så da fikk vi ikke hele familien samtidig på scenen Så vi fikk aldri gjort revy sammen Det har vi tenkt å gjøre noe med Så da setter vi opp
1: revy koselig. Ja.
0: Og tror du ikke, fordi så da Henning og familien var ute og holdt på nå på fredagen Midt under stortingsåpning Og ikke minst dieselbrølet Masse sinte folk og viktige mennesker Så går Henning utkledd som en liten røver Og skal lage humorinnslag ja, Midt I folkemengden
2: Skulle da, det var tanken Så vi var filmet der, litt sånn guerilla-filming Vi skal ikke si for mye om akkurat det innslaget, men det skal handle om at det foregår en protest. Så vi tok og snek oss inn rett bak dieselbrølet.
0: Ja, okay.
2: Og så bare filmet vi.
0: Ja.
2: Så det ser ut som de en del av våres opplegg. Nei, det ble fantastisk.
1: Ikke dieselbrøl også litt sånn Norge rundt?
0: Kåre sinna for om å betale for diesel. Ja, det et innslag
2: det også. Det har han ikke gjort før.
0: Arin, du også har et, men du sa det var darkness.
1: Ja, eller jeg vet ikke om det liksom et Norge rundt innslag, men jeg hadde en veninne I barndommen som samlet på blåmerker. Jeg lurer på om det mer et rop om hjelp. Ja, hva skal jeg si da?
2: I hodet mitt.
1: Hva skal du prøve det, Jonas?
0: Jeg har ikke ord, men ok. Verinna til Arin, samler på blå... Nei, det går ikke.
2: Jeg tenkte først frimerk, det tok meg et par sekunder før jeg skjønte hva du sa.
0: Hvordan? Det var darkness,
2: ja.
0: Det tok meg så på seg.
2: Sa du ifra til en lærer, eller?
1: Nei, jeg skjønte ikke det. Altså, hun var hvit. Det jo ikke...
0: Ja, men da så.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Hvit jente blir slått. Da gjør det ingenting.
1: Nei, hun ble ikke slått. Nei. Ikke nødvendigvis. Hun bare samlet på blåmerker.
0: Ja, men da så. Da...
1: Kanskje det var et rop om hjelp. Jeg vet ikke, jeg var et barn. Jeg skjønte det ikke på den
2: tiden. Nei, hun var et barn.
0: Hun var et barn.

0: Kygo Selena Gomez I rent me I Petremorgen som litt over 80 dag får besøk av Bli hos meg Dina som skal avkrefte et rykte som jeg har satt ut om henne det angrer jeg på selvfølgelig men nå skal det handle om herrelandslaget I fotball ja, for I gruppa vår I Nasjonsligaen så ligger vi altså på bånd vi på fjerde plass en seier, tre tap dette første gang vi har tapt tre kampe på rad på 10 år. Og da må jeg spørre, som en som på en måte ble supporter I sommer, og som begynte å bry meg om fotball I sommer, Bengt Eriksen, fotballekspert I NRK, suger herrelandslaget nå?
1: Ja, om ikke det, så hyperventilerer I hvert fall. Ganske kraftig. Men nei, det en sterk reaksjon. Det vi jo sveiseblinde etter sommerens VM, 28 år siden sist vi var med der. I går mot Portugal, 1-2 tap, det var faktisk et reelt forsøk. Det det folk kommer å se på, et reelt forsøk, det var det. Men Portugal veldig gode. De hadde to nye spillere fra forrige gang. Han ene spiller for Manchester United, og han andre spiller for Paris Saint-Germain. Altså, det har ikke vi å sette inn på. Nei. Og når fire kamper kommer ganske rapt, så det fint å kunne rullere litt, og det driver ikke Ståle så mye med. Nei. Han vil ha den faste stammen, eller faste laget. Og det det Norge har, pluss et par innbyttere. Utover det det litt skrint. Og så møter vi altså et Portugal som nummer 7 på FIFA-rankingen. Norge nummer 19. Så kanskje det var en fin korreksjon. Vi kan fortsatt bli blant de to beste, eller tre beste, og de tre beste får seeding til den EM-kvalifiseringen som kommer neste år. Det veldig bra. Fire jo døden I gryta, og det må vi ikke havne, og der vi nå. Blir vi blant de to beste, så får vi kvalifisere, eller kvartfinale I den berømte Nations League.
0: Men hva sjansene nå da?
1: Ja, de ganske gode.
0: Det det da.
1: Ja, altså vi har jo... Normalt skal vi jo slå Wales hjemme, som vi har, og så har vi Danmark borte. Dem slo vi hjemme, så det jo mulig. Men det dette her med, apropos parken I København, Walk in the Park, det ikke det, altså. Og vi gjorde det mot Wales, ikke sant? Vi scoret tidlig, og så tenkte vi at nå kan vi bare kruse inn. For du ser jo at landslagsspillere også sånne bekvemlighetsstyr. Vi har bare lyst til å betale akkurat det vi trenger, og så ikke noe mer. Og det holdt ikke der, for det heter fotballkamp. Og nå må vi grave fram det vi gjorde som førte oss både til VM og det vi gjorde I VM. Og det var en disiplin, en ærgjerrighet, en ryddighet og en fandenivoldskhet som må fram igjen. Så derfor jeg sier hyperventilering, nå må vi puste rolig et lite øyeblikk, og så må vi ta I litt igjen.
2: Kan jeg spørre, Nations League noe viktig der? Noen som egentlig bryr seg om det?
1: Nei, jo, det norske landslaget bryr seg litt om det, men okay. Det jo en bonusturnering.
2: Ja.
1: Du kan få, hvis du ikke kvalifiserer deg til EM og har gjort det kjempebra I Nations League så kan du komme inn den veien
2: ja.
1: Så det hvorfor må du ikke spørre meg for at vi spiller jo flere og flere kamper og det plager jo alle lagene, både klubblag og landslag og alt mulig men fortsatt så bare dynger vi på med flere turneringer og alt mulig da jeg vokste opp, bare en tippekamp på lørdag nå kan jeg jo se tippekamper tre ganger hver kveld hele uka så det noe sånn mettningsnivå kanskje, men sånn det
0: Så da, vi skal ikke gi oss mye supportere
1: Nei.
0: Bare fortsette,
1: men for alle de supporterne som nå, mange av dem holdt jeg på å kjøre på vei hjem fra jobb her I sommer, for de kom fra Ullevål stadion, og jeg kjørte forbi Ullevål sykehus, og det var jo litt ille, men nå har disse supporterne havnet oppe I skylaget, og tror vi bare kan rusle rundt der og slå alle bare ved å møte opp, altså sånn ikke verden heldigvis.
0: Nei. Da tenker jeg, siden Bengt sier at vi skal det, vi skal fortsette å tenke alt for Norge. Ja, du må det.

0: McRae sin Revolving Door I Petremorgen, hvor det bare om noen få minutter dags for en splitter ny mening på prøve. Her tar vi noe du går rundt og mener, og så sjekker vi om resten av befolkningen I Kongerike Norge på ditt lag eller ikke.
1: Og det kan være køddete ting og seriøse ting. Folk har sendt inn alt fra at dødsstraff burde være lovlig til at Pepsi Maxen best romtemperert. Ja, og begge har skapt stort engasjement, så det viser bredden her. Det viktigste at du går rundt med en mening som du synes litt skummel å si høyt, men du lurer på hvor mange du har med det.
2: Ja, det kan også være en liten artig mening.
1: Det kan det
2: også. For eksempel, jeg synes ikke, men kanskje at landslaget suger nå. Du kan, det en mening.
1: Det en mening.
2: Det en mening. Jonas var nesten inne på den meningen.
0: Kanskje litt. Det bare å melde av gårde I appen NRK Radio. Der finner du Peter Morgen og denne flotte send inn-knappen vi har. Og så må du gjøre det litt fort, da, så vi kan begynne å mene om et par strakser. Først Molly Sandén og Astrid S med konfetti, og nå Blanco Man.

0: makes a man out of me. En podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: prøve. Taylor Swift er revva. Det kan du både stemme på og kommentere i appen NRK Radio. Jeg vil tippe at litt av bakgrunnen for dette er denne nye sangen henne som alle hater. I know he charmed your family and friends and you thought it's cause he loves you but it's cause he loves how everybody... Som høres ut som disse AI-genererte sånn her funker solcellepanel-sangene. Mette skriver følgende. De tidlige albumene, de er best, men etter albumet Folklore så har kvaliteten bare gått ned. Virker som om hun fokuserer på kvantitet i stedet. Og så tør hun faktisk påstå at kvaliteten gikk ned før Folklore også, men den er litt mer skummel å komme med, så da ble Mette anonym i det øyeblikket der, tenker jeg. Hva tenker vi da?
1: Altså, jeg har jo vært en sertifisert Taylor Swift-hater gjennom oppveksten, men jeg synes i voksen alder at musikken hennes har blitt bedre. Og da mener jeg fra startmusikken hennes til nå også. Jeg vet hva? Jeg liker Taylor Swift, selv om hun har ganske enkle tekster, veldig bokstavlige tekster, sånn I'm a girl, you're a boy, we like each other, we went to high school together.
0: Bar, car, bar.
1: Det er det. Jeg vet ikke, det er noe litt deilig med det også, må jeg si.
0: Men du er også da en jente som er glad i trends. Det var jo en periode hvor det var veldig trendy å bare hate ting. Justin Bieber også, for eksempel. Det var trendy å mislike Bieber.
1: Nei, men jeg har alltid vært liksom gått imot trendene.
0: Jeg likte
1: Bieber da alle hatet Bieber. Ja. Jeg liker Taylor Swift, enn alle hater Taylor Swift.
2: Jeg sier takk til Arin Pikmi, Solkampana. Der altså, nei, jeg mener på at Taylor Swift det er ganske revva, ja. I hvert fall med det siste som har kommet. Alt er bokstavlig, som du har nevnt, Jonas.
0: Ja.
2: Og det er veldig sånn millennial-jente som ikke har noe personlighet-type stemning og liker Taylor Swift.
1: Men Henning, du likte jo The Fate of Ophelia.
2: Man kan like en låt, selv om man mener på at artisten er revva.
1: Mm. Ja, men du synes jo for eksempel også...
0: Den er ganske ny. Men ok, Jørn skriver følgende. Denne bør få 100% oppslutning, men hvis Jørn sin ord skal gjelde, så må jo du gå inn og stemme da, og kommentere på hvorvidt Taylor Swift er ræva, og det gjør de ved å finne fram Petremorne i appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: Nei, Mette liker ikke Taylor Swift, i hvert fall ikke lenger. Derfor dagens mening at Taylor Swift ræva. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio.
2: Ja, det folk som mener hun ræva, vet du. Rebecca har sin tilmelding i appen NRK Radio. Alltid tenkt at hun har vært overhyped. Aldri forstått hvorfor menn skal hylle henne.
3: Nei, jeg synes det litt hardt det. Har du hørt den teksten her? Don't blame me, love made me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Lord save me, my drug is my baby.
1: Oi.
3: I'll be using for the rest of my life.
2: Men, Arit,
3: oh yeah!
2: Du begynte i sted å sønge på en sang. og så sier hun, hvilken av sangene hennes er det? Og så sier jeg, jeg tror det Katy Perry sin låt.
3: Ja, men det er life. Litt beslekt da.
2: Litt beslekt, nei.
3: Summer after high school when we first met. Det er noe Taylor Swift coded over det.
2: Nei, det Katy Perry.
1: Vi kan ikke ta fra Taylor Swift eller at hun har hatt en helt vild karriere, solgt ut stadion på stadion på stadion, fått ja. Emilie Enger Mehl til å ta på seg cowboyhatten og være kling, er en jente.
2: Men hvis det der vi legger lista om Emilie Enger Mehl digger de på.
1: Har du fått Emilie Enger Mehl til å bli crazy og ta på seg cowboyhatten?
2: Nei,
1: tror ikke det.
2: Men jeg har ikke prøvd å være artist heller. Jeg er ganske sikker på at hvis jeg hadde prøvd, så skulle jeg fått på cowboyhatten.
1: Du tror det?
2: Ja, kanskje i hvert fall. Oh, yeah.
1: Okay.
2: Ja, sier jeg bare.
3: Men hva sier avstemmingen, lurer jeg på?
2: Jeg er veldig spent på hva resultatet blir nå i antall stemmer, Jonas.
1: Jeg kan røpe at det er kjempejevnt, men det er et knapt flertall til at Taylor Swift ræva.
3: Oi, vet du hva?
1: 55%, så det er hårfint.
2: Det er hårfint.
3: Ja, det er hårete, men det er
1: hårete.
3: Jeg sier ikke hårfint balanse, jeg sier hårete balanse. Jeg synes det er litt morsommere, som en hårete kurder. Nei, jeg vet ikke. Men uansett, jeg synes det er litt for hardt for Taylor Swift. Jeg synes hun må fortjene litt nåde.
2: Vet du hva? Gi den milliardæren litt nåde. Hun har det så vondt, altså.
3: Ja, altså hun må ta de 15 minutters privatflyturene sine.
2: Ja, det er klart, det må forlåt.
1: Vi får feire dem en liten trudelutt. I know he charmed your family and friends, and you thought it's cause he loves you, but it's cause he loves how everybody else loves you. Dette er kvalitet.

0: Zimmermann sin riper i lakken i Petremorgen, som for et par uker siden bare hadde en dagens allsang, som var Dina sin bli hos meg. Og da klarte jeg å si, det ikke Dina som synger, for det har jeg hørt. Så jeg satt ut et rykte om det. Det fikk Dina med seg, og sendte da dette ut på Instagram og sa, dette jo bare piss. Og så tenkte jeg, ja, da får du komme og bevise det da, at det du som synger. Ikke en banger som dere har hørt, eller?
1: Jeg likte en annen sang av Dina. Det var den jeg... Det var min Dina-låt, liksom.
0: Men du sitter der og rister sammen med meg.
1: Ja, det er en god låt. Det her er sånn der... Hva heter det? Sånn Euro-pop?
0: Ja, ja.
1: 2000s...
0: Eurodance,
1: eller? Eurodance.
0: Helt korrekt. Vi får besøk, og forhåpentligvis også beviser på at det Dina som synger Bli hos meg om et par stakser her i Petremorgen. Oscar McCaw kommer også, Nobody Make Me Feel, men først ett av åtte til NRK Nyheter som handler om koi-briller først.
2: Ja, for nå varsles det et forbud.
3: Vi må unngå nå at vi hamner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier.
2: Det sier digitaliseringsministeren vår, for regjeringen vil nemlig ha et midlertidig forbud av KI-briller på offentlige steder. Det kan nå være steder som skoler, sykehus og kjøpesentre, skriver regjeringen i en pressemelding. Det mulig å ta opp video med brillene og kjenne igjen ansikt, og det har flere vært kritiske til. Regjeringen vil også ha en ekspertgruppe som skal se på en litt mer fast løsning på sikt. Men det blant annet, dette blant annet viktig å gjøre noe for å ta vare på barn og unge, og sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
3: Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
2: USA har trukket alle bombeflyene sine ut av flybasen Fairford i Storbritannia på grunn av en ny trussel, det melder AP og Wall Street Journal. Dette er da den samme basen hvor fem menn nylig ble pågrepet, mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Fairford har vært i bruk i krigen mot Iran, og britiske myndigheter mener at Iran var innblandet, noe Iran avviser. Hva den nye trusselen er snakk om, vet vi ikke. Men New York Times skriver at det er ganske sjeldent at man flytter fly så raskt som det som har skjedd i natt. Togstreiken trappes opp i dag, og nå er 72 lokførere i streik, det melder NTB. Streiken handler blant annet om lønn. Lokførerne i Vy krever nemlig samme lønn som lokførerne på Flytoget i forbindelse med sammenslåingen av de to selskapene. De neste tre dagene blir nesten 700 avganger innstilt, og det er ikke planlagt noen nye møter mellom partene. Det er først og fremst Vy sine linjer rundt Oslo som rammes, men også noen avganger på Vestlandet. Da tar reisen lengre tid, forteller reporter Mathias Micaelsen.
4: VG har snakket med en dame som forteller at togturen fra Råholt til Hamar, som vanligvis da tar 35 minutter, nå blir 9 timer. Dermed blir legetimen på Hamar senere denne uka veldig mye mer strevsom.
2: Og siden det er opp mot flere tog som ikke går, så kan man jo heller bli hos dere i Petremorgen.
0: Når Vy svikter deg, så er Vy alt for deg.
1: Her er det bars.
5: Nå jobbes det.
0: Ja, nå har jeg og Jørgen sittet på bakrommet og kvernet lenge på hvordan vi skal lokke deg til å høre på videre i Petremorgen, fordi vi får besøk av Bli hos meg, Dina, hvert øyeblikk. Terningkast, Ole Jørgen?
2: På Dina?
0: På oss.
2: På dere?
0: Riffingen her.
2: Terningkast 6 på våre dere og Dina.
0: Vet du da? Helt enig.
5: Ready.
0: Ja. Og derfor skal du høre på Petremorgen hver jævla dag fra terningkast 6 hele tiden.
1: Ja, personlig.
0: Ja, dette var litt personlig. Det var det altså. Hyggelig at du her på en mandag 5. oktober. Bli også hos oss da, så kan du høre fra Dina etter Oscar McCaw og Khalid. Nobody Make Me Feel.

0: Oskar BK og Khalid på NRK P3, som jo et ærlig og redelig nyhetsmedium. Nei, nyhetsmedium vi ikke. Men når vi først sprer litt fake news, så tenker jeg det dags for å rett og slett ta det til oss, rette på greiene. For et par uker siden, I dagens allsang, så sa jeg følgende. Stor norsk klassiker, vil jeg si. Jeg mener du har hørt rykter om at det ikke nødvendigvis Dina som synger.
1: Okay.
0: Men det hun som står kredita. På bli hos meg. Mm. Og så har det da kommet en reaksjon på dette fra Dina Skjæl. Karoline, Dina Kongerud, velkommen til Petremorgen.
2: Tusen, ja. Tusen takk.
0: Vi skal jo snart få, mener jeg, bevis på at det du som faktisk synger bli hos meg.
2: Ja.
0: Men først, du var 17 år da denne kom ut. Hvordan var livet på den tida?
2: Akkurat da så gikk jeg jo på videregående, så det var jo mye skole, men så dukket jo denne, jeg var jo litt rundt da, spilte med Jahn Teigen, og så var det plateselskap der, en av disse showene, bak i brygge, som kom da med Bli hos meg, uten teksten som den I dag, og spurte jeg, kan du eller vil du gjøre den? Så fra å være en skolejente som sang og bare at due for øvrig.
0: Prestige.
2: Ja, veldig, det måtte bare få med det. så bare snudde livet seg litt opp ned for meg.
3: Hvordan ble det? Ble det litt sånn Hannah Montana-tilværelse?
2: Ja, det kan godt være. Jeg har ikke sånn veldig kjennskap til henne, men hun var vel sånn superstjerne.
3: Ja, ja.
2: ja det ble rett og slett det. Altså den blir hos meg, smalt jo og gikk rett inn på førsteplass på VG-lista. Så da bare...
4: Skjønte du selv hvor stor denne låta ble?
2: Nei. Det var jo totalt sjokk for meg, og jeg har jo skjønt siden hvor umulig det egentlig å få en førsteplass på VG-lista.
4: Ja.
2: Så det var jo, men den gangen så var jo det var jo selvfølgelig veldig gøy.
0: Ble du umiddelbart kjendis på skolen? Altså, hvordan var skolegården etter det?
2: ja, det kan du vel si.
0: Ja. Fikk det karakter opp og sånn på noen prøver?
2: Ja, lærerne var spesielt begeistret for det. Så det jo sånn, de null timers søvn og bare hoppe inn I timene litt sånn for sent dagen etter jeg hadde vært på show.
0: Jeg spurte rett før vi dro opp mikrofonen her om du fortsatt, du driver fortsatt med musikk.
2: Ja, jeg gjør det. Egentlig har jeg har hatt en sånn ganske lang pause, men de siste 3 årene så har jeg begynt å gjøre en del igjen. Synes det kjempegøy. Jeg har jo blitt spurt underveis, og nå har jeg sånn, sagt ja og vært med på en del store scener og små, synes det veldig gøy.
0: Hva voksenjobben din utenom dette da?
2: Ja, jeg jo jurist da, avdelingsdirektør. Direktorat, ja.
3: Ok, ja, det ganske rått. Fordi når jeg tar pausa, så ligger jeg hjemme og drikker øl, liksom, mens andre blir jurist.
0: Så det jo og dette selv om ikke din har noe forhold til det, dette jo Hannah Montana bare I 20 år senere.
3: Ja, absolutt.
0: Absolutt. Vi skal jo snart forhåpentligvis få dette beviset, da, som, for du la jo ut at du reagerte på at vi sa dette på radio, og så sa du at du gjerne kunne bevise at det du som synger. Dette tenker jeg vi må få til.
2: Ja.
0: Om et par sakser. Så det bare å varme opp røsten.
2: Det skal jeg gjøre.

0: Harry Styles, American Girls på NRK P3, men nå det en Norwegian Girl det handler om, en dame som fikk altså en megabanger med Bli hos meg I 2003, nemlig artisten Dina. Jeg klarte da for et par uker siden å si følgende. Stor norsk klassiker, vil jeg si. Jeg mener jeg har hørt rykter om at det ikke nødvendigvis Dina som synger,
1: okay.
0: Men det hun som står over kredita. På bli hos meg. Ja, du måtte arrestere oss på det. Altså, jeg sa dette. For det stemmer ikke.
2: Nei, det stemmer ikke. Nei. Har jeg levd med dette så lenge? Nå trodde jeg de 23 årene som har gått endelig, så hadde jeg fått bukt med det. Mm. Men det kom den igjen, altså.
0: Ja, ikke sant? Hva den misforståelsen? For jeg har jo hørt et rykte om noe. Så noe det her, eller?
2: Ja, da, det det. Det da Tine, artisten Tine, som da kom rett etter Bli hos meg ble sluppet, egentlig, som hadde en sang som het Vil ha deg.

0: Det er bevis. Ja,
1: det er bevis.
2: Det er bevist.
0: Ja. Ja,
2: det er
0: greit altså.
1: Åh, det var godt. Du, nå jeg i vateri. Endelig i vateri igjen.
3: Nei, men stemmen fortsatt der altså.
0: Ja, det vil jeg absolutt si.
3: Utrolig fint.
1: Ja, men så bra. Det er godt. Det er godt.
2: Takk for at du fikk oppklart denne misforståelsen. Og så skal jeg gjøre mitt aller ytterste og slutte å spre falske nyheter.
0: Ja, vi må spre de ekte nyheter.
3: Ja, men Jonas, jeg synes du skal si unnskyld.
0: Ja, jeg synes jeg
2: også. Kjære Dina. På vegne av Norsk Rikskringkasting AS, først og fremst meg selv og Peter Målen.
0: Ja, det er
2: bra, så dumt å dra inn Ingevild Bryne dette. Så må jeg beklage at jeg sa at det ikke var du som sang. Jeg lover å aldri gjøre det igjen.
1: Kjære deg, du så tilgitt.
2: Tusen takk.
1: Ja, takk.
2: Og for å gjøre litt plaster på såret, skal du få litt tono og gram og penger av oss.
1: Ja. Jeg så glad. Tusen takk.
2: Så da spiller vi Bli hos meg. Dina, takk for at du kom til Peter Målen.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Dominic Fike med White Keys på NRK P3. Fotballkamp I går inspirerte rett og slett oppgaven I ukas. Slår seg I dag. Ja, det som skjer her at en artist da skal ta en straffe, løper, sparker ballen, ballen treffer tverliggeren, og så rett tilbake I trynet.
1: Au.
0: Ja, det vondt. Har noen fått fotball I trynet før?
1: Ja.
0: Jeg fikk en gang en fotball I tisseområdet. Det gikk veldig bra, men så kunne jeg sette meg på en parkbenk etterpå, da klasket jeg ballen I benken. Så det var veldig vondt. Det var dagens historie fra meg.
2: Hvilken ball?
0: Hvem slo seg I dag oppgaven din å finne ut av? Vi godtar artist, og vi godtar sangtittel. Du sender svaret ditt til Peter Marne I appen NRK Radio, og kan altså vinne den deilige

0: går det? Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Kjenei, og du har lipa med Handlebars på P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, i dag så har vi altså blitt litt inspirert av at Norge spiller mye fotballkamp om dagen. Derfor er det fotballerlykke. Det er en artist som skal ta en straffe, skyte ballen, treffe tveiliggeren, rett i trynet, og det gjør vondt, altså. Ikke godt. Vi skal til Bergen, der er Reidun, god morgen.
2: God morgen.
0: Det har gått hardt for seg, er det?
2: Ja, det har det, altså.
0: Hva er
2: det
0: du har drevet med?
2: Jeg har vært med familien og spilt masse spill og kost oss i høstværet. Det har vært nydelig.
3: Ja. Hva har dere spilt?
2: Vi har spilt et kortspill som heter Shanghai.
3: Ok.
4: Ok, hva er det? Hva sa du nå?
2: Litt ukjent, kanskje. Det er 7 runder. Med litt forskjellige ting som skal gjøres.
3: Ok, så det er en sånn spill som tar en stund. Er det kjipt å tape da?
2: Ja, det er det.
4: Er det sånn koselig og harmoni mens dere spiller, eller blir det stygt og alle kjefter på hverandre?
2: Nei, det er på et tidspunkt sånn at du kan banke i bordet for å ønske kortet du vil ha, på en måte.
4: Ja.
2: Og søsteren min snur seg og ser på meg og sa, åja, ville du banke? Og så banker jeg og ser sånn, nei, jeg skal ha det.
3: Og så da begynte du å banke søsteren din i stedet? Eller hvordan gjorde du det?
2: Ja, det var akkurat det jeg gjorde.
0: Det er trusselig som det Josefine-kortspillet, men på steroider.
5: Min tid! Har du en elg? Den må jeg ha!
0: Trømmer. Hvem slo seg da, Greidun?
2: Ja, det var Justin Bieber. Yeah, you got that yummy, yummy,
0: yummy, yummy, yummy. Ja, da det var Mr. Beavsy Boy som tok straffen for Norge og ikke fikk det til, altså. Men sånn er det jo å være på landslag om dagen. Du, da tar vi og sender deg Peter Målkoppen, og så får vi ønske deg en litt mer fredelig uke da, med litt mindre kortspill.
2: Ja, tusen takk.
0: Ha det, Reidun.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: Dette Skår, Missing Out I Petremorgen. Hvor godt kjent dere med Norges klimaarbeid, Arin og Henning?
1: Svært lite.
0: Ja. Kan du røpe at Norge gjør det faktisk ganske godt når det kommer til å slippe ut færre klimagasser? Siden 1990 så har det vært en nedgang på 13,9%.
2: Det bra, og det fordi vi har sluttet å brenne søppel.
0: Ja, men det er sikkert mange, det mye som nå nyere tid, det mye veitrafikk for eksempel, som gjør at vi bruker mindre, fordi folk kjører elektriske steden for eksempel. Så mange små ting gjør at det går riktig vei, selv om man kanskje ikke tror at det går motsatt vei. Mm. Men myndighetene påstår noe annet I hvert fall. Og derfor har NRK laget en liten sak. Hvor de har spurt unge folk om hvor mye de tror av det Equinor lager, hvor mye av det fornybart. For de bytter jo navn fra Statoil til Equinor, fordi det skal ikke bare være olje lenger. Men hvor mye det snakk om I prosent? Hvor mye tror du fornybart av det Equinor lager, Arin? Gjett nå.
1: Hvor mange prosent, liksom?
0: Ja.
1: Jeg har ikke noe personlig ut av dette her.
2: Jeg tenker sånn 1 eller 2%.
0: Ikke sant?
1: Og jeg skulle si sånn 20.
0: Ja. Arin jo nærmere hva folket tror, fordi folk flest, også snittet, det NRK spurt, sier 30%.
1: Ja.
2: Ok.
0: Svaret 0,8.
1: Nei, Gud.
0: Ja.
1: Så Henning var jo ganske nærme. Henning var
2: men hva, nærme. Ja, for jeg begynte å tenke, jeg liker å tro at Equinor har tatt seg litt sammen, men det var jo en rebranding, mer enn noe annet.
0: Ja.
2: Og hva det de lager som fornybart?
0: Det åpenbart fryktelig lite, da.
2: Ja, men det liksom...
0: 0,8%.
2: Det pappkoppene de bruker I kantina på oljeplattformene, de resirkulert, og resten gud.
0: Det der, ja.
2: Jeg tror det må være noe sånt.
0: Tydeligvis. Det er skremmende lite. Fryktelig, fryktelig lite. Og det har jo da... NRK har vært ute og snakket med unge, og fått tid til å gjette også. Mange jo på sånn, nei, vi tipper 55%, fordi de har jo latt seg fascinere av reklamer og budskap om fremtid og bla, bla, bla, bla, bla. Og her får de da beskjed... Det 0,8.
3: Nei.
4: Faktisk.
2: Det var mye bra reaksjon her. Ja. Jeg synes, det var veldig bra at det var noen som hadde med seg grevlingen sin, men også han bare,
1: Men hva gjør vi med denne saken da? Hvordan skal vi redde kloden?
0: Nei.
1: Har Equinor noe svar på dette her?
0: Jeg har noen kontakter I øst som veldig gode på å ødelegge rør under havet og sånn. Jeg kan godt ringe dem og sjekke om det hjelper.
2: Vi må huske på at mens vi sakte men sikkert koker kloden, så øk oljefondet. Og det betyr at vi kommer til å ha masse penger når verden går over til å bli et sånn Mad Max-samfunn. Mm-hmm.
1: Ja.
2: Folk kjører rundt I svære biler og hamrer løs på hverandre og kamikazebomber og sånn. Så kommer vi til å sitte med et trygt pensjonsfond. Det null stress å ta tidlig pensjon I Norge.
0: Mm-hmm. Peis på.
2: Peis på.

0: mine harket på NRK P3. I drømmelaget i dag så jaktes det etter Norges største lynfan. Ja, selv om det trenger hjelp om et par strakser. Aller først nå til NRK Nyheter. Først om SVs nestleder.
1: Ja, for hun melder at hun ikke stiller til gjenvalg.
2: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
1: Det sier nestleder i SV, Marianne Hussein. Hun er en av de få topplederne i norsk politikk med somalisk bakgrunn. Hun melder i dag at hun ikke stiller til gjenvalg. Hussein forteller at støyen rundt hetsen tar mye av oppmerksomheten fra sakene hun da kjemper for.
2: Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
1: Før helga så var det saker om intern kritikk i SV, men Hussein sier dette et individuelt valg hun tar. Hun fortsetter likevel da som stortingsrepresentant for SV. Det blir en ny valgrunde i Brasil. Høyresidens Flavio Bolsonaro fikk flest stemmer i presidentvalget søndag, men hverken han eller sittende president Lula da Silva kom over 50%. Da må det gjøres et nytt valg. Flavio Bolsonaro er sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som nå sona en dom for et kuppforsøk. Motstanderen Lula er 80 år og prøver å bli president for fjerde gang. Reporter Hilda Listhaug Nyfløt fulgte det som for mange var en overraskende valgnatt i Rio de Janeiro.
3: Valgmålingene i forkant av valget meldte at Lula ville få mange flere millioner stemmer i denne første presidentvalgrunden. Slik gikk det ikke.
1: Andre runde blir da 25. oktober, og da står det mellom Bolsonaro og Lula. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: Tusen hjertelig takk, Mathias.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 1 minutt over 9. God mandag, god oktober. Det er første gangen jeg er på plass i oktober.

0: Ja, det skulle egentlig vært sånn i dag at det skulle vært Karsten og meg, Anna, på plass i drømmelag igjen. Men Karsten, han har fått feber. Han må holde senga og bli helt frisk før han kan komme tilbake til oss. Det er vel i for seg det jeg har gjort selv også. Holdt senga frem til jeg var i hvert fall frisk nok til å komme tilbake. Fy fader, kjedelig det er å være syk, altså. Jeg har blitt som et barn som bare, åh, det er kjedelig. Det er kjedelig å ligge her. Frisk nok i dag, kunne ikke holde meg unna lenger. Har lyst til å henge sammen med deg og prøve å oppfylle en ny drøm, ikke minst. Ta imot nye. Så har du en drøm, kjære venn, da må du finne frem appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn. Vær så snill. Jeg har lyst til å oppfylle din drøm. Det er det jeg lever for. Det er min drøm, ikke sant? Så her går det en slags nydelig full sirkel. Den kan du være med i. Håper at helgen har vært god mot deg. At du har gjort noe fint for deg selv. Kanskje opplevd noe nytt. At du koser deg med musikken denne mandagen her. 5. oktober har det jammen blitt. Så ja, det er, er tida nå for å både ta litt ekstra godt vare på seg selv og hverandre, men også stå imot når sykdommen kommer, eller la den finne deg med all sin kraft. Noen ganger så må man bare la ting skje. Det er godt sagt, herregud. At det var en poet som skulle komme tilbake på jobb her i dag etter litt sykeleie, det tror jeg ikke dere var forberedt på, folkens. Min produsent Mathias nikker. Han er så glad for å ha meg tilbake. Han smiler og han ler på bergensk. Føler du hadde noe på hjertet?
1: Jeg ler og smiler på bergensk.
0: Med masse skarrer. Ja, men det er godt å være tilbake igjen.
1: Ja, deilig å ha deg tilbake, Anna.
0: Ja.
1: Hvis vi bare får Karsten tilbake nå, så er det jo bare boom, boom, boom.
0: Da er det bare å kjøre på. Du har lest en artikkel til morgen i dag om at man ikke kan drikke for mye kaffe.
1: Nei, det var det sto, overskriften var legen sier du tåler kanskje mer kaffe enn du tror. Og jeg tror jo at jeg tåler veldig, veldig mye kaffe.
0: Svært gode nyheter for deg.
1: Yep.
0: Sikkert også for deg som hører på, tenker jeg. For det betyr at denne mannen her, han er ikke redd for å ta en telefon eller to i dag. Godt er det. Vi etter hvert skal sette i gang med en ny drøm. Vi skal inn i fotballdraktenes verden i dag. Før det så skal vi til dagen din. Dette her er Rain.

0: Selv om det, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Hvorfor drømmer du om dette?
1: Lang historie kort, så jeg veldig involvert i noe som heter Golden Child Stiftelsen, som en stiftelse som samler inn penger til forskning på barnekreft. Og de har et stort arrangement hvert år, hvor de blant annet har en auksjon. Og Lyn en av samarbeidspartnerne til Golden Child. De har donert en drakt. Jeg jo blodstabbekk-fan på min hals. Men på grunn av en liten hendelse tidligere på dagen der, som jeg kanskje ikke skal gå inn på, så hadde jeg vært litt ufin mot lyngjengen da, for å si sånn. Så jeg hadde litt dårlig samvittighet og følte at jeg måtte bidra, så jeg endte opp på denne auksjonen på å kjøpe denne lyndrakten. Våknet dagen etter og tenkte, hva f skal jeg med en lyndrakt? Og så har jeg da tenkt litt på dette og bestemt meg for at denne fortjener et bedre hjem enn å stå bak vannsprederen hjemme hos meg.
0: Ok, hvor ille hadde det vært om du hang opp denne hjemme hos deg selv? Nå sier jeg bare Martin, men det selv om
1: det artisten det hadde jo vært. Det hadde vært helt krise, både for min egen del, men også fordi at jeg bor jo på Stabekk, så jeg bor jo liksom i det tjukkeste av det tjukkeste blå. Ja. Så naboene mine hadde blitt sinte på meg, jeg kunne ikke ha gått på bekkstua på bakjern, altså det hadde blitt helt krise, ikke sant?
0: Det hadde ødelagt livet ditt.
1: Ja, men du må jo huske på at ikke sant? I fotballverden så har man jo noen sånne store gigantoppgjør, ikke sant? Man har Real Madrid mot Barcelona, det jo El Clasico, du har PSG mot Marseille, det Le Classic, ikke sant? Mens her i Norge da, så har vi jo da Stabæk mot Lyn, og det jo overklassiko.
0: Ja, det liksom, det rivalisering, det sånn heated rivalry.
1: Ja, ja. Og så det jo kampen om overklassen, ikke sant?
0: Ja, jeg skjønner.
1: Så det er jo, det går ikke an.
0: Nei. Jeg skjønner, så det litt om å gjøre å bli kvitt den her fotballtrøya som du har betalt litt penger for, da, eller?
1: Ja, jeg har jo donert, og det er på en måte grunnkonseptet her, det jo det at jeg ville støtte en god sak. Jeg var med på deres aksjon og opplegg, og synes det var en veldig fin greie, og så må jeg si det da, at jeg synes det jo helt fantastisk at Lyn faktisk med og støtter opp under barnekreftsaken. De spiller jo med denne drakten en gang i året, så har de en ny sånn Golden Child-drakt, da. Så det en gulddrakt, eller hvit og gull, til liksom barnekreftsaken. Mm. For det jo gullsløyfen som jo barnekreftsmålet. Mm. Og at Lyn velger å spille da en herre-A-lagskamp og en kvinne-A-lagskamp i denne drakten, er kjempefint for å vekke mye oppmerksomhet til saken, da.
0: Så det her en helt unik drakt, da, som brukes en gang i år, og så den signert av alle på både A-laget til herrer og kvinner.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og jo da, ikke sant, det er jo klenodie for en som lynsupporter, og så det jo en veldig fin oppmerksomhet til en utrolig viktig sak. Og så må jeg jo si det, og det jo helt sykt, men i statsbudsjettet allokeres det 0 kroner til forskning på barnekreft. Så alle midlene som kommer inn der kommer jo fra private aktører, sånn som idioter som meg da, som byr på feil lag.
0: Privataktører, privatpersonen Martin Daniel som har gitt masse penger for denne drakta her. Nå altså drømmen å finne et nytt hjem til denne drakta. Hva du ser for deg? Hvem det du har lyst til å finne?
1: Nei, det burde jo kanskje være noen som har et eller annet forhold til lyn da, som har lyst til å henge denne drakten på veggen. Ja. Men jeg tenker også at det kunne vært på en måte, altså, strålingavdelingen på radium, eller altså, det kunne vært noe sånt noe da, noen som på en måte legger verdi i betydningen av at vi hindrer at barn får kreft i Norge.
0: Mm. Ja, at vi gir tilbake på et vis.
1: Ja, absolutt. Så, og det er jo en veldig fin, sånn sett så kunne jeg hatt det på veggen selv, men jeg føler samtidig at det er noen som kan ha mer glede av den drakten her enn meg. Og det er vel dit vi har kommet ut.
0: Og så høres det ut som de hjemme hadde blitt fryktelig lei av å høre den forsvarstalen din hver gang noen hadde spurt hvorfor i alle dager den henger på veggen hjemme, eller?
1: Ja, det er noe med det.
0: Nei, men vet du hva, Martin? Da skal vi prøve å finne en ny eier til din signerte lindrakt som du har kjøpt på auksjon. Ja. Får jeg lov å spørre hvor mye du betalte for den?
1: Jeg betalte vel 6000 kroner.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja. Den skal du bare gi bort nå til den som fortjener den aller mest. Det skal vi i Drømmelaget prøve å hjelpe deg med. Lader du opp med litt av din musikk, eller en låt som vi har spilt mye på Peter den siste tida?
1: Det høres ut som en god plan, det.
0: Da kjører vi din versjon av Voi Voi.

Ja, mandags formiddagen blir forhåpentlig også fin når vi prøver å oppfylle drømmen til han du nettopp hørte musikk fra CLMD. Mer om hva han drømmer om og hvordan vi skal prøve å få det til. Om cirka 2 minutter mens jeg, Anna, tar meg en halvpastill og litt vann. Dette her Sabrina Carpenter med Tears.

0: organisasjon heter det vel, som heter Golden Child. De samler inn penger til støtte for forskning på barnekreft. Og det Martin har klart å stikke av med etter den auksjonen, det en signert lyndrakt. En spesialdrakt signert av A-laget herrer og kvinner til altså, fotballlaget Lyn. Den kan ikke Martin beholde selv. For han bor i Bærum. Han Stabæk-supporter through and through. Da kan ikke den drakta være der, så han må finne noen andre som kan ta over denne. Hvem det som fortjener å få denne signerte lyndrakta, som allerede betalt ganske mye penger for, til støtte for barnekreftforskning? Det må vi prøve å finne ut av. Har du et godt forslag her, så må du finne fram appen NRK Radio med en eneste gang og få sendt oss en melding. Det noen du kjenner som en kjempestor lynfan? Det noen du kjenner som kanskje jobber et sted som også har med denne saken å gjøre? Her handler det jo da om forskning på barnekreft, altså. Det det vi liksom, det Martin håper å kunne gi litt tilbake til, da. Etter å ha fått kjøpt seg denne drakta her som man ikke kan betale selv. Her må jeg jo si at jeg litt på bar bakke. Jeg har vel aldri kjøpt noe på auksjonen i mitt liv, tror jeg. Jeg kan ikke sånn kjempe mye om fotball, men jeg skjønte såpass etter å prate med Martin, CLMD, at en Stabæk-supporter kan ikke ha en signert lyndrakt hengende i sitt hjem, uansett hvor godt formålet er. Uansett hvor gode tanker som var i bakgrunnen for det kjøpet. Og så sa også Martin til meg, skal jeg si Martin, skal jeg si CLMD? Hva blir riktig her i dag, Mathias?
1: Vi må velge en i hvert fall. Men vi kan si CLMD da, for det mer star power.
0: Det jo det.
1: Han jo en av Norges største DJs.
0: Han jo det.
1: Han spilles på P3 hele tiden med sin musikk.
0: Riktig, da blir det CLMD. Det bare føltes mye mer personlig å si Martin.
1: Ja, Martin, CLMD.
0: Ja, CLMD.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Gå inn på hans Instagram-konto, i hvert fall CLMD Music, for der ligger det en video hvor du kan få se hvordan denne drakta ser ut, hvis det skulle være noe tvil, men jeg kan jo prøve å beskrive. Hvit med gullkanter og gullskrift. Masse signaturer på, den rammet inn. Så denne kan man jo da henge rett på veggen, om ønskelig. Det deg som den største lynfanen, som fortjener å ha denne drakta her? Send oss en melding. Har du noen andre tanker om hvor vi bør gå? Send oss også en melding. Mathias, du jo litt mer inne i fotballen enn det jeg
1: Ja.
0: Har du noe mer på hjertet du tenker vi bør få fram her?
1: Ja, jeg synes det jo veldig jeg synes det var morsomt at han kalte det for The Overklassico. For ja. Den tok ikke du med en gang.
0: Nei, jeg
1: at det overklassen.
0: Ja.
1: På Oslo Vest og i Bærum, som nå skal, siden det jo sånn, i fotball så det jo rivaliseringer med de som ligger nærmest, sant?
0: Ja.
1: Stabæk og Lyn, det Oslo Vest mot Asker og Bærum.
0: Så det Askemøte Bærum nå, skjønner jeg.
1: Nei, ja, nei. Asker og altså det Bærum versus ja. Oslo Vest. Så det Vest.
0: Ja, ikke sant.
1: Og der bor jo overklassen.
0: Ja.
1: Og i fotball så kalles for eksempel Real Madrid mot Barcelona kalles for El Clasico.
0: Ja.
1: Mens dette da overklassico.
0: Jeg jo dum.
1: De har mye selvironi på at de liksom overklasse, sant?
0: Ikke sant.
1: Men fotballmessig tenker jeg vi kan ringe Lyn support. Det finnes Bastionen heter supporterklubben til Lyn.
0: Aha.
1: Vi kan starte der, eller vi kan starte med Golden Child stiftelsen.
0: Mange steder å gå her. Ok, men da skjønner vi da. Det er hett rivaliserende oppgjør ja. Blant disse lagene. Er det som at Larvik skulle møte Sandefjord?
1: Ja.
0: Bare da blir det ikke overklassiko, da blir det helt sånn
1: underklassiko.
0: Middelklassiko.
1: Arbeiderklassiko.
0: Arbeiderklassiko.
1: Valfangersko.
0: I dag skal vi i hvert fall sammen bare kjøre helt klassiko opplegget her i Drømmelaget, når vi skal finne den som fortjener
1: helt klassiko.
0: Helt klassiko her. Helt klassiko Drømmelaget. Let's go.

0: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
1: Dette altså drømmen til artist og produsent CLMD. Han har, hva skal man si, ryket på en veldedighetssmell på en auksjon til inntekt for Golden Child, en organisasjon som samler inn penger til forskning på barnekreft. Grunnen til at CLMD ikke selv vil beholde denne drakta fordi han Stabæk-fan. Du kan ikke, det her det da Bærum mot Oslo Vest. Det sånn det funker i fotballen. Ikke spør meg de store spørsmålene her. Jeg har bare skjønt at den drakta kan ikke henge der. Jeg har liksom ikke, jeg har ikke noe i mitt eget liv. Jeg vet ikke om det som at liksom, jeg kunne ikke hatt et band, hatt meg en band t-skjorte til noen som hadde gjort noe mot mitt favorittband, kanskje. Ja, det det nærmeste jeg kommer på å prøve å forklare det for oss som ikke henger helt med på notene her. Men jeg tenker jo, her har vi noen stikkord. Det fotball. Det signert drakt. Det lyn. Og det barnekreft. Forskning på barnekreft. Altså, det her noen stikkord som jeg tenker egentlig burde satt fyr på min inbox. Og der det helt stille. Vil du ikke hjelpe til i dag på dette? Da kjenner jeg at jeg blir litt skuffet. Og hvis hvis ikke vi får det til i dag, da tror jeg bare vi må legge ned hele drømmelaget. Var det litt mye? Var det litt i overkant, kanskje?
2: Det blir jo litt dramatisk, selvfølgelig, det klart. Men jeg jo
1: over jassen, liksom.
2: Over jassen, da. Ok, men hvis ikke vi får en melding inn 20 sekunder, så legger vi ned.
1: Ok, trusk, jeg vet ikke om det det som skal veien å gå i dag, men det må da finnes noen i vårt utvidet nettverk. Altså, her sitter du, da tenker jeg ikke bare deg som hører på. Da tenker jeg jo de du kjenner, de du vet av.
2: Du kjenner jo en lynfan.
1: Du kjenner jo, gjør du det?
2: Jeg kjenner en lynfan. Jeg kan ringe Oskar Lunde, kanskje.
1: Jeg vet ikke om jeg kjenner en lynfan, skjønner du?
2: Nei, det det.
1: Men det kan jeg prøve å finne ut av. Så det synes jeg du også skal gjøre. Gjøre som produsent Mathias og meg, Anna. Prøve å finne ut, kjenner jeg en lynfan? Så starter vi der. Så skal vi finne ut hvor denne signerte drakta, som CLMD har betalt 6000 kroner for, hvor den skal henge. Han gir den bare bort, altså. Men han gir den ikke bort til hvem som helst. Vi skal finne den rettmessige eier sammen. Da trenger vi hele drømmelaget. Du hører jo at denne sykdomsrammede frøken trenger hjelp når det kommer til fotball. Når det kommer til utrolig viktig forskning på barnekreft. Ja, da det ikke vond å be, altså. Så hadde jeg vært lynfan selv, så hadde jeg tatt en drakta selv, men det noen som fortjener mer enn meg. Og så må vi jo tenke, hvem fortjener mer enn meg? Det må da være noen. Selv om det kommer jo også med et godt forslag her. Kanskje den skulle hengt på hos... det en egen avdeling for barnekreft på Radiumhospitalet?
2: Om
1: det en egen avdeling for barnekreft.
2: Det må det jo være.
1: Ja. Hør du, dette her kan ikke jeg noe om. Her må vi komme på banen hele gjengen. Det nærmeste jeg har kommet til var da vi samlet inn penger til Barnekreftforeningen under P-traksjonen for noen år siden. Så jeg lærte jo veldig mye om det da. Men hvor vi skal gå inn i dag, trenger jeg hjelp til. Jeg vet ikke så mye, så her må hele drømmelaget komme sammen. Vi skal finne den rettmessige eier til denne drakta. Finn fram appen NRK Radio, søk opp drømmelaget og trykk på send inn. Det ikke så vanskelig, og i dag dagen hvor du skal gjøre det.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det synger Girl in Red.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Ja, det altså drømmen til CLMD som ikke kan beholde denne drakta selv, for han rett og slett stor Stabæk-fan. Og hva tenkte du, Mia, da du hørte om denne drømmen?
2: Jeg tenkte jo bare at jeg måtte sende en melding, fordi hele min familie de største lynsupporterne jeg vet om. Ja. Så da måtte jeg bare sende en melding.
0: Kan du fortelle mer om denne lynstøttende familien du kommer fra, Mia?
2: Ja, jeg har vokst opp med lyn hele livet, ja. Og familien min, altså praktisk talt, puster lyn. Ja. Det lyn hele tiden, sånn, de går med bare lynmerch, hver dag, liksom. Ja. Spesielt da faren min og tanten min og broren min ekstremt store fans, og faren min og tanten min har da sittet i styrebastionen i veldig mange år, sikkert sånn 10 pluss år, liksom. Ja. Så de veldig investert i lyn, da, kan man jo si.
0: Hvordan har dette påvirket ditt liv, Mia?
2: Nei, det jo mye lyn, det det. Men jeg jo ikke egentlig så fotballinteressert, men jeg veldig fan av lyn, jeg også.
0: Ja, så det
2: på en måte har blitt oppdratt til det.
0: Har du vært på mye kamper, eller?
2: Jeg har jo det. Ja. Jeg var på sånn, da jeg var liten så var jeg på alle kampene. Ja. Nå bor jeg i Trondheim, for jeg studerer, ja. Men når jeg hjemme, så på kamper. I fjor på bursdagen min, så var det kamp. Ja. Så det det går Mia, i, og de drar på alle bytter. Bortekamper som mulig for dem å dra på.
0: Så, ja. Skikkelig engasjement. Mia har bursdag, yes. Men lyn spiller, så da det bare kjempe... Gratulerer med dagen, kjære. Vi skal på kamp.
2: Det å tape seg drakt og dra på kamp og drikke øl og se på lyn, ja. Det blir sånn.
0: Guds verste feiring det heller. Men Mia, altså, du forteller jo at pappa og tante, de har sittet i styrebastionen og driver i merchbutikken og alt mulig. Hva det som gjør da liksom en signert, litt sånn spesialdrakt, ekstra spesielt?
2: Nei, altså, jeg tror bare det hadde vært veldig, veldig stas for dem å få det. De har jo alt som av drakter og så videre fra før, men ikke noe sånt, så det hadde vært veldig gøy, og de... Jeg tror bare de hadde syntes det vært ekstra gøy, fordi det på en måte noe de brenner så for. Da. Det liksom bare lyn. Det ikke noe annet, på en måte.
0: Jeg skjønner ikke hvordan det mulig å bli så fan av noe.
2: Nei, jeg
0: det. Jeg tror det så deilig.
2: Ja, altså, det god stemning når vi vinner, for å si det sånn. Ja,
0: fy søren, det kan jeg tenke meg. Men Mia, jeg hører jo hva du sier her, og jeg tenker at dette er absolutt en kjempegod søknad, så må jo jeg innrømme at... jeg tenkte jo ikke på at jeg må velge noen i dag som liksom fortjener mest å få den drakta. Det blir litt vanskelig for en samvittighetsfull sjel som meg, men i drømmelaget, da må jeg legge de tingene til side, så må jeg spørre, tror du jeg kan også ringe enten fatteren eller tanta
2: og
0: høre med kontakter videre også, om de også, de må jo ha litt kontroll på lynfans og kanskje kjenne til saken og litt sånne ting, i og med at de spiller disse spesialkampene. Altså, kan jeg bruke deg litt som en stige videre også?
2: Ja, jeg kan jo ringe tanta mi og sjekke om det greit for henne, for eksempel. Ja, de har veldig, altså sånn, de veldig i lynmiljø, så, og bestevenn til pappa har skrevet bok om lyn, og som akkurat kom ut, så det du finner noen på en måte.
0: Ja, for her tenker jeg jo, her det jo en fyr som har gitt penger til en veldig god sak, han vil gi litt tilbake til saken også, så vi må tenke litt
2: sammen. Absolutt, helt enig.
0: Hallo Mia, nå du med i drømmelaget, det helt nydelig.
2: Ja, så gøy.
0: Jeg tenker, jeg kikker på Mathias, at du uansett skal få en drømmelagedrakt av oss som takk for hjelp av
2: Yay.
0: At du setter oss på sporet. Det ikke den signerte lyndrakta, men det skal få en drømmelagedrakt i hvert fall hele veien til Trondheim.
2: Det hyggelig.
0: Og så ringer du tante, og så kanskje pappa også, og så holder du oss oppdatert?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Tusen hjertelig takk, da sier vi det sånn.

0: Det synger Olivia Rodrigo her I Drømmelaget, hvor dette dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Ja, du kjenner kanskje igjen den stemme der den tilhører, altså CLMD, som har vært på auksjon til organisasjonen Golden Child, stikket av med en lyndrakt og donert penger til denne viktige saken de jobber for, nemlig forskning på barnekreft. Problemet bare at... CLMD kan ikke henge opp denne signerte drakta hjemme hos seg selv, for han stor Stabæk-fan. Altså, jeg tror liksom eiendommen ville blitt vandalisert omtrent, altså hvis de så denne drakta gjennom kjøkkenvinduene. Så nå prøver vi å finne en ny eier, og jeg har blant annet pratet med Mia.
2: Hele min familie de største lynsupporterne jeg vet om.
0: Så Mia har sagt, jeg skal ta oss og ringe både tante og pappa, som har sittet I styret til Bastionen. Ja, Bastionen, ja. Altså fanklubben, supporterklubben. Og høre om ikke de kan sette oss på sporet videre her, så da venter vi foreløpig på en oppdatering fra Mia der altså. Se hvor det kan føre oss videre I dag. Du skal også få musikk fra Samuel Lola, om ikke veldig lenge. Aller først på P3 nå, så skal du få nyhetene av Mathias.
3: Og det skal handle om dobbeltdrapet I Halden. Nå klokka 10 møter politiet pressen for å fortelle mer om hva de tror skjedde I Halden. Det var I går at en mann I 20-årene begynte å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte jaktposter. To personer døde, og en annen mann alvorlig skadet. Den sikta mannen har erkjent straffskyld, men ikke for drapsforsøk. Om du vil få med deg hva politiet sier, kan du følge med på nrk.no. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen vil ha et midlertidig forbud av KI-briller på offentlige steder. Det kan da være steder som skole, sykehus, kjøpesentre og parker, skriver de I en pressemelding. Det mulig å ta opp video med brillene og kjenne igjen ansikt, og det har flere vært kritisk til. Regjeringen vil også ha en ekspertgruppe som skal se på en litt mer fast løsning, og det blant annet for å ta vare på barn og unge at regjeringen vil gjøre det her, sier Micaelsen.
4: Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge I frykt for å bli tatt bilde av bruke KI med ansiktsgjenkjenning skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at det midlertidige forbud bra.
3: Så skal det handle om den gjengen her. For å bygge hype før den neste Avengers-filmen så har Marvel funnet fram en gammel slager. Avengers Endgame fra 2019 nemlig tilbake på kino av flere steder I verden. Den nye runden har dratt inn hele 126 millioner dollar, og dermed Endgame igjen tidenes mest innbringende film foran da filmen Avatar. Det melder Deadline. Men de to filmene har da kranglet om denne titelen etter at Endgame tok Avatar sin titel I 2019. Avatar tok den nemlig tilbake igjen I 2021, men nå har Endgame altså den igjen med 2,925 milliarder dollar på bok. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Micaelsen.
0: Altså det så mye penger at jeg klarer ikke å se det for meg en gang.
3: Det så tullete mye. Tenk om man hadde så mye penger på en person. Hva skulle man...
0: Det ikke
3: hva
0: hadde det hadde ikke vært... Nei, men da hadde jeg jo sikkert blitt helt psyko.
3: Ja, man hadde blitt det.
0: Jeg hadde blitt stormannskan, det kan jeg fortelle deg med en gang. Det bra at jeg ikke har sånn kjempe... Tjener helt vanlig, og ikke så flink med de pengene heller.
3: Ja.
0: Ellers hadde jeg blitt en ufyselig menneske. Takk for nyhetene, Mathias.
3: Vær så god.
0: Klokka har blitt 10:03. Her leiter vi altså etter den som fortjener en signert spesialitet.

0: Karsten. Jeg mangler min faste lagspiller i dag. Karsten Blomvik skulle egentlig vært tilbake på lufta i drømmelaget i dag, men har blitt syk. Så da er jeg alene i studio. Men jeg vet jo at jeg har et helt lag der ute. Det er deg som er en del av det laget. Og måten jeg vet at du er med på, det er hvis du sender en melding i appen NRK Radio til oss. Søk opp drømmelaget og trykk på send inn. Hvertfall hvis du har noen tanker om hvordan i alle dager vi skal få oppfylt drømmen til CLMD.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som er signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Ja, denne drakta her fikk altså CLMD kloa i under en auksjon i regi av Golden Child, som er en organisasjon, som en veldedig organisasjon, som samler inn penger for å støtte forskning på barnekreft, og også tiltak for de som er rammet av barnekreft. Og da er det jo ikke alltid, da er det jo hele familien, det også er snakk om det, alle rundt også. Utrolig viktig sak. Det er jo en sak som også er underfinansiert. Ofte når vi snakker om kreft, så er det jo ofte det liksom, kreft som rammer voksne. Det er jo mange barn som blir rammet av dette, som står i tøffe sykdomsforløp, som påvirker hele familien. Og det er også tida etterpå, om man overlever dette, som også kan være veldig tøff. Så dette her er veldig viktig arbeid som de driver med. Grunnen til at CLMD ikke kan beholde denne drakta han har betalt 6000 kroner for, det er at han er Stabæk-fan. Han bor i Bærum, der er det Stabæk som gjelder. Han vil finne de som fortjener denne drakta mest. Selv om det selv nevnte at en stor lynfan er absolutt aktuelt. Eventuelt da en avdeling på et sykehus som jobber med barnekreft kan være en idé. Eller noen andre som fortjener å ha denne drakta mer enn han selv. Selv om han har betalt masse penger for den. Han kan ikke ha den. Vi må finne noen andre. Mia har vi med oss i dag, som har både en pappa og en tante som er altså bare så enormt store lynfans. De har sittet i styret til Bastionen, som er supporterklubben, i 10+ år. Hun har ringt begge de, men begge er på jobb. Sender meldingene, jeg får svar. Og nå har klokka blitt 9:09, så det er klart at liksom, det er ikke, vi får håpe de svarer før klokka 11 i hvert fall, og kan sette oss på sporet av hvem som virkelig fortjener denne drakta her. Hvem vil blitt mest glad for å kunne henge den opp på veggen? Det er det vi prøver å finne ut av i dag. Og vi er, har du et forslag, så er det fortsatt hjertelig velkommen på en melding i appen NRK Radio.

0: Det synger Ariana Grande i drömmelaget på P3, hvor hver gang jeg ser bort på produsentbua til Mathias, beveger munnen hans seg, men det ingen jeg får med på telefonen. Skal vi snike litt på hva han har å si her?
1: Det altså sånn at bare at det noen som...
0: Aner ikke hvem man snakker med akkurat nå. Det dette som så gøy med drømmelaget, at vet rett og slett ikke... hva som alltid kommer ut neste sving for min del. Så jeg litt i samme båt som deg som hører på, rett og slett. Nå må jeg også bare la skravla gå her, fordi hele programmet som jeg bruker for å få gitt deg musikk, gitt deg prat, hva enn det skulle være, det har rett og slett bare kortsluttet her nå. Så da kan jeg jo minne igjen om, hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du trykke på direkte nederst på menyen der, og så kan du velge Petre som kanal, så kan du trykke på send melding. Da kommer du til meldingsinboxen vår. Hvis du har hørt på i dag, og enten fotballklubben Lyn, eller barnekreftsaken, eller fotball generelt, eller hva enn det skulle være, treffer deg, og du har vært sånn, å, jeg har lyst til å hjelpe til, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Ja, da det bare å finne fram denne appen og få sendt en melding til oss i drømmelaget. For det det vi skal prøve å finne i dag, det rett og slett noen som fortjener en signert spesialdrakt fra Lyn, som CLMD, artist og produsent, har kjøpt på auksjon. Han kan ikke beholde den selv, for han Stabæk-fan. Så skal vi finne den som fortjener denne drakta aller, aller mest.

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.

0: tro. Det synger Mathilde Frey her I Drømmelaget, hvor jeg lurer på, det noen oppdatering fra ditt kontor, Mathias? Hallo?
1: Hallo?
0: Hei, hva, jeg bare ser du har snakket så mye I telefon, men så får ikke jeg snakke med noen her inne på Rupa som skjer.
1: Det litt vanskelig dette her. Av mange grunner. Det noen ting som det jo litt sånn sensitivt. Vi skulle jo ønske at det var på en måte... Jeg har pratet med en avdeling på Rikshospitalet, mm-hmm. sengepost.
0: Mm-hmm.
1: De jo på en måte litt opptatt.
0: Ja, det de.
1: men de ville gjerne ha den drakten. De tar gjerne imot den drakten.
0: Ja.
1: Men det var liksom ikke noe sånn...
0: Vi kunne ikke snakke på...
1: Altså, det var ikke... De var bare sånn, ja, vi kan godt ta den, vi på jobb, på en måte.
0: Ja.
1: Det på en måte, vi forstyrrer jo de med dette I så fall.
0: Ja.
1: Og så vi prøver å ringe mange forskjellige. Det få som tar telefonen, og de som tar telefonen på en måte sier at ja, men dette på en måte litt utenfor mitt. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her.
0: Nei, ikke sant.
1: Og jeg, dette jo noe vi burde kanskje tenkt på. Sånn, det på en måte ikke sånn, hva det vi forventer her på en måte? Forventer vi at det et kreftsykt barn som skal komme på radio og si sånn
0: nei.
1: Med svak stemme og si at vi drømmer om denne
0: livet? Nei, nei.

0: nei.
1: Altså nå bare skisserer jeg sånn. Men hvor det vi skal her?
0: Nei, det jeg drømmer om personlig er jo å komme I kontakt med noen som står denne saken nært på et eller annet vis, som sier dette personen som fortjener denne drakta.
1: Ja.
0: Og at det på en måte noen andre som, så det trenger ikke være en som rekker opp handen og sier det jeg som fortjener den aller mest, for det skjønner jeg kan være litt vanskelig, men at det noen andre som har en helt klar tanke om hvem som fortjener denne lyndrakta, som vi får prate med på radio. Altså absolutt, både faren og tanta til Mia er gode kandidater, tenker jeg. Enig. Men de jo kjempeopptatt på jobb, du tar ikke telefon. Eller, og det sånn, Riksen sånn, ja, vi kan sikkert ta, men det sikkert vanskelig for de å bare rekke opp handen og si den fortjener vi skikkelig. Jeg vil ha noen som kjenner at når vi presenterer denne drømmen til CLMD, så kjenner de, åh, jeg vet hvem som skal ha den drakta her.
1: Ja.
0: Det det jeg ser for meg.
1: Ja.
0: Rett og slett. Ja. Og vi kan ikke trylle, plutselig så det ikke riktig person som har hørt på mellom klokka 9 og 11, ikke sant? Eller hva tenker du?
1: Nei, men jeg bare...
0: Men i dag så tenker jeg jo at vi trenger ikke å si at ikke vi har klart det i dag, hvis ikke vi finner den riktige mottakeren i dag. I dag har vi kanskje brukt dagen på å gjøre litt research, finne hvem vi skal ringe videre,
1: senere,
0: og kan fortsette enten i morgen eller senere i uka. Nå ser jeg også at vår gode mann CLMD har lagt ut en ny video på sin Instagram. Kanskje den når litt ut der, ikke sant? Det ikke alltid vi skal la oss begrense de 2 timene vi har til rådighet.
1: Nei, det... Ja, de 2 timene jo ofte et fengsel, sånn.
0: Ja, noen ganger så hindrer de oss mer enn de hjelper oss.
1: Nettopp.
0: Så jeg tror kanskje at vi ikke skal... Vi skal ikke se slaget tapt helt ennå.
1: Nei, nei. Nei. Det jo typisk også 10.35, så blir vi også litt...
0: Ja, nei, jeg skulle bare gjerne ha liksom pratet med litt mer folk i dag.
1: Ja, men det, det føles av at det kanskje litt sånn... At det litt nært, eller at det litt sårt, eller det en eller annen ting her som gjør at dette her men det jo en lyndrakt det snakker om på en måte.
0: Ja.
1: Vi trenger bare en lynsupporter.
0: Ja, det har vi jo for seg funnet da.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Nei, og jeg skjønner at liksom når det handler om ordet barnekreft også, det bare det stikker, det setter en sånn støkk i magen vår helt naturligvis,
1: det skal, ja,
0: det skal du jo gjøre, ikke sant? Men så kommer det jo da utrolig fine initiativ på banen som gjør at man i hvert fall kjenner på et samhold og et ønske om å komme et bedre sted da, i dette, det som fryktelig trist og mørkt, tenker jeg.
1: Mm.
0: Så er det liksom at man finner et lyspunkt oppi det som helt forferdelig. Det jo litt fint at vi kan samles rundt det da, og en fotballdrakt som CLMD har betalt 6.000 kroner for som man ikke vil ha.
1: Ja.
0: Ja, det jo det det handler om til syvende og sist her.
1: Til syvende og sist.

0: Du hørte musikk fra Haim her I Drømmelaget, hvor vi leiter etter en ny eier av en signert lyndrakt, for dette drømmen til CLMD.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Ikke sant. Både kvinner og herrer som spiller altså en kamp da, til inntekt for... Golden Child, denne veldedige organisasjonen som samler inn penger som skal gå til å forske på barnekreft. De støtter altså denne forskningen. Denne drakta kan ikke selv om det har selv, for han Stabæk-fan, så han må finne noen andre som kan ta over. Jeg spurte jo da, jeg snakket med han I sted, hvem det du liksom ser for deg? Hvem det som skal ha denne drakta her? Når det du vil si at drømmen oppfylt? Da svarte han dette.
1: Nei, det burde jo kanskje være noen som har et eller annet forhold til lyn da, hvor, som har lyst til å henge denne drakten på veggen. Ja. Men jeg tenker også at det kunne vært på en måte, altså, hva heter det, strålingavdelingen på radium, eller altså, det kunne vært noe sånt noe da, noen som på en måte... legger verdi I betydningen av at vi hindrer at barn får kreft I Norge.
0: Her har vi hatt to veier å gå. Finne Norges største lynsupporter, eller gi tilbake til saken på et vis. Og her har Mia blant annet vært på banen, foreslått pappa og tante, som store, store lynsupportere. De har vi prøvd å få tak I. Tar ikke telefon, for de opptatt på jobb. Hva tenkte dere? Enten så jo de den største lynfanen vi finner, eller kanskje de vil nominere noen andre som enda større enn det igjen. Altså jeg så for meg en sånn artig jakt på Norges største lynsupporter her. Ble kanskje ikke helt som jeg hadde tenkt, skal jeg være helt ærlig, men det fortsatt mulig det altså. Og det å heller finne et sted hvor den kan henge, hvor ja, de som jobber med dette hver eneste dag kan se denne drakta og kjenne at her vi mange som kjemper for samme sak. Heller ikke vært så veldig lett, for det klart på sykehusen så det jo opptatt på jobb akkurat nå. Ellers så tar ikke folk telefonen, det sånn der mandagsforbannelsen vi har. Så her har vi prøvd litt begge deler, uten å ha kommet noe sånn kjempevidere. Både da telefonforbannelsen som hengt over oss, det egentlig den som har vært for største fiende I dag, Marken.
2: Ja, jeg har jo ringt absolutt alle på for eksempel I administrasjonen til lyden.
0: Ja.
2: For det ikke en som tar telefonen. De spilte bortekamp I Bryne I går.
0: Ja.
2: Skal sies.
0: Vant de?
2: Tappte.
0: Nei. Fader, vi har så uflaksen. Vi har disse fotballdrømmene, så har de alltid tapt dagen før. Det helt sykt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg har... klart å grave frem nummeret til en som avdelingsleder på Rikshospitalet.
0: Ok.
2: Så jeg kan ringe hun en siste Hail Mary.
0: Ja, hvorfor ikke? Fikk også tips fra André her om å ringe Magnus Devold, som stor lynsupporter. Kanskje han har en vei videre?
2: Han sitter I et møte.
0: Han sitter I et møte. Jeg ser for meg at I dag, som alle andre dager hvor dette skjer, at vi får mye svar etter sending om å trykke play en dag,
2: ja.
0: Men snakk nå med avdelingslederen hvis vedkommende tar telefonen.
2: Vi tar en siste Hail Mary. Og så før vi da...
0: Eller så kom det inn også en annen veldig spennende melding her nå. Her når du har to valg her nå, kjære Mathias.
2: Topp.
0: Vær så god. Fy fader, jeg elsker. Ok, jeg var dypt nede, nå jeg oppfunnet ikke igjen.

0: Ok, nå, det så typisk. 9 minutter på 11 så begynner det å skje ting I dette programmet her. Vi jobber I dag med å finne en ny eier av en signert lyndrakt som CLMD har kjøpt på auksjon. Til inntekt for forskning på barnekreft. Barnekreft, det ikke det samme som kreft hos voksne. Nå leser jeg fra Barnekreftforeningen sine sider. Hos barn utvikles kreften hurtig. Og I motsetning til hos voksne så finnes ingen kjente ytre faktorer som av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg. Den totale overlevelsen nå på 89%, og I Norge I dag så lever det cirka 7000 personer som har hatt kreft som barn. Cirka 2 av 3 av disse lever med eller har opplevd seneffekter som følge av sykdom eller behandling. Så det ingen tvil om at forskning livsviktig på dette. Og at alt som bidrar til denne saken fantastisk. Også når en Stabæk-supporter bruker 6000 kroner på en signert lyndrakt for å støtte denne saken sånn som CLMD har gjort. Vi fikk en melding nå for ikke lenge siden av en anonym som... Nå kommer det så mye tips her. Selvfølgelig klokka 8 minutter på 11, jeg orker ikke. En som anonymt har tipset oss om en person som vedkommende kjenner som brukte konfirmasjonspengene sine for å investere I lyn da de holdt på å gå konkurs for noen år siden. Tror han hadde likt det. Og jeg bare kjente, det må jo være vår person. Det må jo være den vi leter etter. Så kommer det inn en melding til som også helt fantastisk her, som jeg ikke... Du vil ikke lese den helt ennå. For kanskje det den som personen vår, og så det en som sier, ta kontakt med Mats Børde, han jobber med kreftsyke barn. Aner ikke om det noen connection til lyn der overhovedet. Så nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre, Mathias. Vi rekker jo ikke å følge opp disse tipsene 100% I dag. Vi har 7 minutter igjen på lufta.
1: Vi fortsetter I morgen.
0: Ja, kan vi ringe... Samme det.
1: Vi fortsetter I morgen.
0: Ja, men skal vi ringe CLMD da, og si at nå helt på tampen har det kommet inn gode tips vi vil utforske videre?
1: Ja, det fint det.
0: Ja. Ja, vi alle enige om det. Hele laget enige. Ja, jeg hører bare dere si ja. Eller hater som det. Så vi enige. Åh!

0: Angelo Reira. Sånn som meg, synger han. I det klokka begynner å nærme seg 11:04. Denne mandags formiddagen.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Og igjen sier vi hei til deg, CLMD.
2: Hallo, hallo.
0: Og takk for sist.
2: Takk for sist.
0: Hvordan har du hatt det siden sist vi snakket sammen her i drømmelaget?
1: Du, jeg har det stort sett veldig bra, jeg altså.
0: Jeg sitter
2: og holder på med mitt og prøver å finne opp kruttet på nytt, vet du. Det liksom det som hverdagen min.
0: Å lage den nye store hitten.
2: Ja, det hitjager.
0: Ja, men det er bra. Noen må gjøre det også sånn at vi kan danse og kose oss og slippe oss fri fra livets bekymringer. Så det takker vi deg for, ikke minst for at du har latt drømmelaget prøve å få hjelpe deg med drømmen din i dag. Vi har jo ikke, altså, ja. Du har jo jobbet på litt i kulissen her selv.
2: Ja, jeg har det.
0: Ja.
2: Jeg tenkte man må prøve å få skapt nok oppmerksomhet om det her, da. Ikke sant?
0: Hva er det du har gjort for noe?
2: Nei, jeg har vært en tur på TikTok og Instagram og sagt at nå, hvis du keen på lyndrakt, så må du komme deg på Petra og høre på Petra nå, for da har du sjans.
0: Ikke sant. Så det, har du fått noen svar av noen folk da?
2: Vet du hva, jeg har faktisk ikke sjekket det.
0: Nei, for du har vært så dypt nede i hitmakeriet.
2: det har vært litt telefoner og litt greier som gjør at, ja.
0: Jeg skjønner, men det er bra for spenningens skyld. Det samme kan jo sies fra vår kant her, at vi har altså ringt til alt mulig rart her. Det første tipset vi fikk var av Mia, som er vokst opp i en lynfamilie. Pappa og tante som har sittet i styret til Bastionen, supporterklubben, i over 10 år. Men de var begge på jobb og kunne ikke prate på lufta. Og så har vi hatt litt sånn stang ut stemning her. Mange som ikke kunne prate på telefon i dag, og så videre og så videre. Men helt på tampen her, sikkert fordi du har lagt ut disse videoene du har gjort, så har vi fått inn en del gode tips. De rekker vi ikke å følge opp i dag.
1: Nei,
0: for nå er jo klokka 11:02. Så vi lurer på, kan vi få lov å jobbe litt videre med de på bakrommet etter i dag og ringe deg opp igjen en annen dag og se hvor vi havner den?
1: Det er klart det, vi drømmer videre vi.
0: Ja, gjør vi ikke det?
1: Nei. Jo da.
0: Og med det sagt så tenker jeg bare sette på siste låt fra meg i dag, for da sier ikke noe bedre selv enn at vi drømmer videre. Takk skal du ha, da snakkes vi, da må jeg selge om det.

0: Det synger Nesse Ensom Sabotør, som ble siste låt ut fra oss I dag. Og jeg må si helt på tampen av drømmelaget, så har det kommet inn enormt mange gode tips til hvordan vi kan få oppfylt drømmen til CLMD. Så den skal vi fortsette med en annen dag. Veldig straks her på P3 så skal du få selskap av Anna, Daniel og Markus I Siesta. Før den tid skal du få litt nyheter. De skal du få Regine, og det skal handle om togstreiken på Østlandet.
1: Ja, for I dag så ble den trappa enda mer opp. 72 lokførere nå I streik, og de neste tre dagene blir nesten 700 avganger innstilt. Togstreiken den har nå vart siden 18. september, og den svekkede kapasiteten gjør at det tar lengre tid å komme seg til og fra, sier de vi har pratet med.
2: For eksempel I dag så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det jo synd for pasientene mine for eksempel.
3: Fra og med I morgen det jo 100% innstilt på linja, så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen I dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
1: Vi og flytoget ble nylig slått sammen, og streiken handler blant annet om at lokførerne I Vy vil ha lik lønn som de som jobber I flytoget. Henning Heranger klubbleder I Norsk Lokomotivførerforbund, og han sier de forberedt på å streike enda lenger.
4: Det ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
5: Men det jo tusenvis av togpassasjerer som blir rammet hver dag. Hva sier dere til de?
4: Nei, det veldig synd. En streik rammer jo dessverre tredjepart. Vi lever for å frakte passasjerene hver eneste dag og prøve å få dem fram I tide. Det får vi ikke til nå.
1: Det blir en ny valgrunde I Brasil. Høyresidens Flavio Bolsonaro fikk flest stemmer I presidentvalget søndag, men hverken han eller sittende president Lula da Silva kom over 50%, og da må det gjøres et nytt valg. Flavio Bolsonaro sønn til tidligere president Jair Bolsonaro, som nå soner en dom for kuppforsøk. Motstander Lula 80 år og prøver å bli president for fjerde gang. Reporter Hilda Lisauen Nyfløt fulgte det som for mange var en overraskende valgnatt I Rio de Janeiro.
0: Valgmålingene I forkant av valget meldte at Lula ville få mange flere millioner stemmer I denne første presidentvalgrunden. Slik gikk det ikke.
1: Andre runde det blir da 25. oktober, og da står det altså mellom Bolsonaro og Lula. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup Lia.
6: Tusen takk, Regine Åstrup Lia.
1: Vær så god, siesta.
6: Tilbake I radioen. God mandag til deg som hører på P3 akkurat nå. Det Markus, det Daniel og det Anna som skal holde deg med selskap. Nå får du Shakira og Burna Boy. Die, die.

0: SOS av Makosir og Ari Bergora. Det var låta du fikk her hos oss i siesta denne mandagen 5. oktober, hvor vi skal begynne med å sjekke livsknisten vår. Det gjør vi hver bidige dag. Skalaen den 1 til 10.
1: Jeg har 9 livsknister, fordi i går så var jeg og dessa huska
2: ja.
1: For første gang på mange, mange år. Og den barnlige gleden, den oppfordrer andre til oss å oppsøke, for det var faen så gøy.
2: Ja.
1: Og så var det også veldig sånn, det skjent at jeg funnet en disse, eller en huske da, som jeg føler jeg kan sette meg på, hvis du skjønner.
0: Ja, uten sånn, at stativet ramler, liksom.
1: Ja.
2: Var det sånn svær, sånn der huske som mange barn kan sitte
0: i? Åh, så fule husker, hva det heter. Ja, fulerede.
1: Ja, det var mer som et
2: stort sånn...
1: så var det masse svastika. Nei, det var et sånn stort sånn...
0: Dette skjønte ikke jeg.
1: Nei, ørnerede. Vet du hva ørnerede er? Hitlers hovedkvarter, blir ikke kalt for ørnerede. Du
0: snakket bare om et ørnerede og lo.
2: Ørnerede, så stikker vi er helt gale.
1: Men det var et skikkelig, ja det var mer sånn rumpeakebrettstørrelse, på nærmest sant. Ja. Og så var det også skikkelig god kjetting.
2: Ja.
1: Jeg er redd for å sette meg hvis det bare sånn tull. Så,
2: jeg hadde jo sett meg på husket, så er kjetting bare laget noe tull, så jeg faller bare sånn.
1: Nei, så jeg oppfordrer alle til å unngå skammen, sette deg med barna, skal du si, og husk.
2: Sette deg med barna, og husk.
0: Dette er en farlig oppfordring, hvis du kjenner barna, vel å merke.
2: Men det var også veldig søtt, for du sendte jo en video dette her, og det søte med deg, det var to søte lag. Det ene var jo videoen du sendte at du ler og koser deg på husk, ikke så fort. Men også at du sendte det, for vi er jo, vi har to forskjellige Snapchat-grupper, så du sendte begge, og det føler jeg veldig sånn, det er veldig sånn karslig poppa ting å gjøre. Det var artig.
1: Ja, for jeg sendte dere to, og så sendte jeg også til en der vår sjef i regjeringen, Sofie, er med.
2: Ja.
1: Ja, så jeg følte for jeg måtte bare dele alle.
2: Ja.
1: Litt skist, ni her,
0: du var litt creepy, det må jeg bare si.
1: Hvorfor det?
0: Du så litt psykotisk ut på det.
1: Psykotisk?
0: Ikke så fort. Jeg var litt bekymret for at han rablet for deg fullstendig.
2: Jeg synes du satt alene og puslet julepusle og spillet
0: opp. Vet du hva, vi kan se hvem som... Han er rarere enn
1: det. Det dukte meg. Men jeg ble også jævla kvalm. Unnskyld.
2: Nei, fortsett.
1: Jeg må bare si det.
2: La oss høre enda mer om huskehistorien din.
1: Jeg ble også jævla kvalm, og det var overraskende. For det var jo ikke så mye fart.
2: Nei, du spant ikke helt rundt, liksom.
1: Nei,
2: det var alltid min drøm som barn å spinne helt rundt.
0: Min
1: også. Nå kan du...
0: Min også.
2: Ja, har du mer... Er det mer mat i huskehistorien?
1: Nei, jeg er ferdig med disse historiene.
2: Jeg legger meg på 8, for i helgen så var jeg så et teaterstykke som heter Europavisjoner. Og så skulle jeg og Hedvig og Gulle, to venner av meg, vi skulle ta en øl etterpå debri for showet. Da møter vi to svensker utenfor en strippeklubb som heter Blaze.
0: Ja, den ostore. Ja,
2: begge to har på seg dress. Han ene ser som han kunne vært med i en sånn, altså den der manusfærefilmen til Louis Theroux. Og han andre, det er altså en blond gutt, han er 22 år, har helt hvit dress. Hvit skjorte, han er helt hvit. Han ser ut som en vandrende serviett der han går ut, liksom. Stilen hans er egentlig helt jævlig. Men de spør hvor det vibber i Oslo, liksom. Hvor kan vi gå? Så vi ser de går i dress, prøver å sende dem til Soli. De skjønner at vi ikke skal dit. Nei, vi blir med dere.
0: Nei.
2: Så da sitter de seg ned sammen med oss hele kvelden, og sitter bare og prater om... Altså, de er åpenbart ruset på coke.
1: Okay.
2: De sier de har kommet hit for å kjøpe Pokémon-kort. Du skjønner at det ikke er helt sant. Så du begynner å skjønne at han ene, altså ikke han i hvit dress, for han er så driting at han er gone. Han sitter bare og snakker om at han koker flesk og lager en buljong. Altså, han tar flesk, han kjøper en svært pakke kjøtt, koker det med laurbærblader og pastinakk.
0: Ja, for å lage kraft av seg selv,
2: Og du må så, pastinakk, vet du. Han satt bare sånn og helt driting. Jo, koker jeg kraft på flesk. Han satt bare sånn hele kvelden. Og han andre, de jo bare snakker om med veldig intense øynene at han kjøper Pokémon-kort.
1: Ja.
2: Det kom noen kinesere ens ærende til Oslo for å selge han Pokémon-kort.
1: Oi, dæven.
0: Men på en måte så er jo de to tingene her samt alene, det er jo noe for deg.
2: Det er det, og jeg koste meg med det, men man ble også litt lei av det etter hvert.
0: Hvor lenge satt jeg med dere?
2: Vi satt kanskje med oss, jeg vet ikke, vi satt med oss i 2 timer, altså.
0: Fy, det er for lenge. Ja, det er alt for lenge.
1: Du viftet ikke dem vekk, og sa noe nok.
2: Jeg synes det var artig også,
1: okay,
2: men de var gjerne. Så jeg legger meg på 8.
0: Men sånne ting er artig. Kanskje 20 minutter, så er man litt ferdig.
2: Det er
0: akkurat
2: det.
1: Fikk du kontaktinfoen til Amers?
2: Om jeg fikk kontakt? Nei, det gjør jeg ikke, men han er et Harry. Han er i hvit dress.
0: Harry, hvis du hører på noe.
1: Ja, nå må du komme opp for deg.
2: Harry, hvis du hører på noe.
1: Det er vi glad for.
2: Nikker 2 ganger til oss, inne i studio.
1: Du må si noe til Harry da.
0: Harry. Jeg hadde ingenting å si.
1: Ok.
0: Jeg vet ikke om jeg skulle roast han eller ikke, så du er hjertelig velkommen hit.
2: Ja, men det er det, Harry.
1: Ja, det er det.
0: Da sier jeg det. Så ja. Du, hvis du hører på noe, Ari, så er du hjertelig velkommen hit.
2: Kom fra Malmø. Ok, Anna, hva med deg?
0: Nei, det blir en treer i dag. Jeg har, har start på dagen. Vi har jo vår faste kaffesofa i kantina. Og der velter rett og slett hele glasset med vann med isbita over hele sofaen og på ræva mi.
2: Ja, jeg må si at det, du tegner ikke et helt sant bilde nå.
1: For det metoden ja, som er...
2: Ja, for du velter ikke. Vi har aldri sett noen som setter seg okay. i en dyp sofa mens de holder glasset i hånda. Så du satt deg ned og bare virket som du bare kjelte ned mens du satt deg da.
0: Ja, jeg sliter litt med gripeevne rett og slett. Men ja, jeg holdt det mens jeg satt meg der, og på et eller annet... Så gøy det å helle ut alt vann.
2: Ja, det var heller. Slitter du med en lipeng, og litt med nesa, for det er mye.
1: Du har sølet kaffe, Markus.
2: Ja, lokket var ikke helt på. Og så i stedet jeg skulle ta litt antibak på hånda min, så skjøt jeg bare antibak på skrittet mitt.
1: Uff, da. Og det så ut som noe annet.
2: Det så som noe annet.
0: Bare motsatt vei.
2: Ja.
1: Griserik.

0: Ja, det var sangen til Ylva. Det ikke en oppfordring, Daniel, til å kysse Ylva, rett og slett. Så det viktig at du ikke blander de to.
1: Jeg er en opptatt herre, så jeg drar ikke å kysse på andre kvinner.
2: Da hadde du opptatt med å huske med barn.
1: Hva er det du maler for noe bilde?
2: Du sa det i sted, hun setter med barn.
1: Ja, da. Kvinner.
2: Da hadde du opptatt med å huske med barn.
1: Hva er det du maler for noe bilde?
2: Du sa det i sted, hun setter med barn. Ja.

0: Det er du som hører på har en oppgave, og det går inn i appen NRK Radio, sender inn hva enn du vil, og så skal vi finne motsetninger av det du sender inn.
1: Hva det motsatte av en gruve, hva det motsatte av en plakat, eller hva det motsatte av et hus? Det kan være ting du kan sende inn til oss i appen NRK Radio.
2: Eller hva det motsatte av en grunnmur?
0: En grunnmur.
2: Grunnmur. Eller for eksempel, hva det motsatte av en sleik? Eller hva det motsatte av...
1: Shake.
2: Sleik.
1: Ja, men jeg driver det videre.
2: Jeg trodde ditt forslag var sleik.
1: Jeg driver det videre. Jeg sper på.
2: Jeg sper på,
1: Markus.
0: Hva er det motsatt av latter? Er det gråt, eller?
2: Latter.
1: Det må jo være gråt, ja. Eller, da vil jeg kanskje tenkt motsatt av latter. Det må jo ikke være...
0: For det er noe som
1: latter,
0: kommer ut.
1: Ja, latter er en lyd. Ja.
2: Eller en scene i Oslo.
0: Du.
2: Tangstadalen, hva det er å si. Neida. I am the momentum killer. Nei, det var feil lyd.
1: Herlig lyd.
0: Hva det var du skulle tråkke på?
2: Et skudd, ikke sant?
0: Et skudd, ja.
1: Det er et slags skudd, en fjerte også.
2: Ja, det er sant.
1: Rumpas pistol.
2: Rumpas pistol? Eller kroppens, kanskje? Nei, det er noe annet av det for deg. Ja. Seksløperen henger foran, ikke bak.
1: Riktig.
0: Åh, artig.
2: Ja, vi har det gøy. Også,
0: artig! Skal vi holde det gående? Ja. Men det er du som hører på som skal bestemme hva det er vi skal snakke om og finne motsetninger av. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp gjester, trykk på send en melding og få det inn til oss.

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor rammer det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Kurshuron, Stig Brenner, Arif og Mai sin galopp fikk du her i siesta. Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Regine.

0: Delara sin låt Kjeln. Fick du här i Siesta på NRK P3. Da prøver vi igjen. Klokka den litt over 12, og nå skal du få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, og her skal det først handle om drapssaken i Halden. Mannen som skjøt og drepte to mennesker i Halden blir varetektsfengslet i dag. I går begynte mannen i 20-årene å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte poster, og to personer ble drept, og en tredje mann er alvorlig skadet. Ordføreren i Halden, Fredrik Holm, sier mange i byen er sjokkert over det som har skjedd.
2: Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
1: Den sikta mannen har erkjent straffskyld, men vil ikke forklare seg for politiet. De tror at angrepet har skjedd på grunn av en konflikt, og denne hypotesen er styrka etter at politiet tok forklaringer fra flere vitner i går kveld. På Oktoberfest i Tyskland så deler de ansatte nå ut sykkelshorts til kvinner. Grunnen er at tusenvis av kvinner har blitt filmet under skjørtet på en karusell på Oktoberfest i München. Den tyske avisa ZS har funnet over 32 000 sånne videoer på sosiale medier, og noen av dem er sett flere millioner ganger. Noen er også redigert sånn at kvinner ser nakne ut, skriver kringkasteren Bayerischer Rundfunk. Å filme underskjørt er allerede ulovlig i Tyskland, men nå vil regjeringen stramme inn loven og blant annet gjøre seksualiserte deepfakes straffbart. Hvis du er glad i julebrus, så har jeg gode nyheter til deg. For denne uken så rulles julebrusen ut i butikker over hele landet. NTB har snakket med de største butikkjedene som alle sier at både rød og brun julebrus er på vei, sammen med flere andre juleprodukter. Meny sier de solgte ca. 1,4 millioner liter julebrus i fjor, mens Kiwi solgte nesten 5,4 millioner liter julebrus, altså omtrent 1 liter per nordmann, alene hos Kiwi. Coop vil ikke si noe om antall liter de solgte, men de kan røpe at flere og flere kjøper julebrus på boks. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine og Surplia, som er veldig glad.
3: For ja, ja, ja.
0: Ja!
3: Du vet av Armageddon.
0: Regine, er du glad for de her nyheten?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg skulle si at jeg er veldig glad for at alt ordnet seg med lydene. Ja. Og tusen takk for at det var så greie.
0: Vi er på et, vi er på et nytt kjør,
1: vi. Kan si glad for jul, da.
0: Ja. Ja, altså, ja, ja. Nå er Markus på et eget kjør.
3: Men tenk så digg at julebrusen er tilbake i butikken. Men jeg må si det som irriterer meg. Det er for lite av den sukkerfrihet i Hamar og Arbeiderblad. Ja, ja. Ikke
1: god. Hæ? Julebrus, altså den kan man ikke drikke sukkerfri av, det blir teit.
3: Jo, men da, hvis du drikker de mengdene jeg hadde jo rullet rundt i slutt.
0: Ja, ja, det hadde ikke gått
1: da. Er det ikke bedre å drikke en med sukker, og så kose seg med den?
4: Det er ikke bedre å vise måte, hold Markus.
0: Du lever farlig nå.
3: Ja, sorry da. Nå skal du passe det.
0: Ja.
3: Du er ikke bare ut av en paket.
4: Nei, du setter deg. Ja.
0: Tusen takk for nyheten, Regine. Vær så god. Da håper vi ses om en time.
1: We do.
0: Det er siste du hører på her på P3 med Markus, Daniel og meg, Anna. Nå får du dance sin låt Cake by the Ocean.

0: Griff sin Last Night's Mascara fikk du her i siesta.
1: Ukas domfette.
2: Hei, velkommen hit til Ukas domfette. Der Generalissimo Daniello skal da kåre hvem som har sagt det gjort det dummeste av Markus Vangen eller Anna Helene Folkestad.
0: Vi leder vel, nei.
3: Vi leder, begge to.
0: Det på en måte, vi likt ja. Nå, denne sesongen.
2: Jeg tror det ganske likt, ja. Jeg tror Markus leder med 3 versus Annas sine 2. Så det ganske jevnt her i ukas omfette.
0: Ok.
2: Og denne uka så hopper vi rett til noe feil du gjorde forrige uke, Markus. Du jo tekniker. Har ansvaret for å trykke på alle knappene her.
3: Ja.
2: Og det gikk litt skjeis i forrige uke.
0: På P3. Det var Dagny.
3: Der skjedde det samme som skjer. Jeg trykket et annet sted, og likevel ble den aktivert. Denne, for en gang skyld, det ikke for meg.
2: Nå skjedde det samme som det skjer. Sånn.
3: Men det feil, altså, iblant.
0: Ja, Markus, det ingen som anklager deg.
3: Men dette vet jeg blir domfettet på mandag.
0: Åh.
3: Jeg vet, nå vet alle hva som kommer til å skje.
0: Ja.
3: Daniel kommer til å velge meg for at jeg skal bli forbannet. Hvis du gjør det, jeg blir ikke forbannet.
0: Ok.
3: Du får ikke den. For det er så dumt.
0: Tror du greier det?
3: Ja, det er så dumt hvis jeg vinner nå da. Ja.
0: Men du vet jo ikke hva mitt klipp enda.
3: Anna, så mye drit som renner ut av hans kjeften der.
2: Nei, ikke si som om en venn og kollega.
0: Du tuller ikke, og det helt greit.
3: Nei, men det jo ikke sånn at det ikke renner masse drit ut av min kjeft heller. Han som har vært dagfull Lyngbø. Ja. Nei, jeg sitter jo bare og leverer gull.
2: Det var jævlig artig,
3: ja.
2: Anna,
0: ja.
2: Det skjer jo når du sier ting litt feil, og så skal jeg og Markus påpeke det. At det ødelegger fremdrift.
0: Åh.
2: Men det ikke et ord som du tydeligvis har i ditt vokabulær, så da sier du andre ting. Da, som...
0: Vokabulær.
3: Jeg tror det heter vokabular.
2: Vokabular. Vi får høre på
0: vokabular. Du som hører på har sendt inn ulike forslag til ting, eller tema. Hva er det du flirer av nå?
2: Du utrolig flink og eksemplarisk når du skal lese opp det, men nå virrer du bare litt. Men vi
0: dere
2: skal være...
0: Dere ødelegger contentum. Det kan ikke være så lite.
2: Contentum, vet du hva det er? Det er contentum.
3: Ødelegger
0: contentum. Jeg mente momentum.
2: Ja,
0: mm.
2: Men du sa contentum.
0: Mm. Jeg sa contentum.
2: Vet du hva contentum betyr nå da?
0: Ja. Lyd, bakgrunnslyd.
2: Bakgrunnslyd, lydeffekter. Ja, ja. Mm. Kjempebra.
0: Jeg sa jo bare feil, og du som sier så mye feil. Vokabulær.
2: Vokabular?
3: Du sa vokabulær?
0: Nei, ja. Jo, du gjorde det.
3: Her støtter jeg Alma.
0: Syklist, sier du også.
2: Det sier jeg ikke. Jeg sier syklist.
0: Nei!
3: Du gjorde det akkurat.
1: Ukas domfette er... Anna.
3: I dag mener jeg egentlig det burde vært Daniel, jeg.
0: Vet du hva, jeg er helt enig. I dag burde det vært deg.
3: Jeg synes ikke Anna har vært dummest.
2: Jo.
3: Daniel,
0: du sier jo,
2: du ødelegger contentum.
0: Ja.
3: Så du akkurat så vokabulær.
2: Vokabular.
3: Du snakker om cookingstol, når det ikke er det du egentlig mener.
2: Det heter cookingstol, det heter cooking. Og det kommer fra en ekspert.
3: Så beklager jeg det, sør.
0: Jeg ville også sagt at det er deg i dag.
2: Hvorfor? Dere har jo ingen myndighet her til å bestemme hva som ukas domfette.
3: Anna, det blir Daniel i dag.
0: Ja, det blir Daniel.
2: Tosk, er det et opprør her? Jeg finner meg ikke at det blir et opprør her på radioen.
0: Det er et opprør, ja. Så det, sånn er det. Det blir du.
3: Det blir deg, Anna. Det var leit for oss alle.

0: filmpolitiet på P3.
1: Ja, Mark Zuckerberg er nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg er spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg er spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken for alt du type ting. Det var låta du fikk her i Siesta, hvor vi egentlig skal si hei til Punch, men de er aldri klar på tida.
1: Eller? Er du der, Punch?
0: Ja! Hallo! Kjør underlag, Markus. Kjør underlag. Underlag. Underlag. Underlag.
2: Sirenene kommer.
1: Hva så du for noe?
2: Sirenene kommer, for det er underlaget til Sirens i The Odyssey-filmen.
0: Vi skal hilse på... Synd i Punch, det du som skal ta over lufta her på P3, rett og slett.
3: Ja, jeg synes det, i hvert fall. Jeg vet ikke hva du synes, Gida.
4: Nei, jeg tenkte...
0: Gida, du er også der, ja. Hallo! Ja. Hva i svarte? Men nå må jeg stille et spørsmål til dere.
4: Ok.
0: Hvordan har det seg sånn at dere aldri er klar på tida?
3: Du, jeg har svaret til, altså jeg har svaret til deg. Vi driver jo med forskningsvirksomhet her borte i Trondheim, nye studio, nye bygg og sånn, som vi skal teste ut frem til døkk i Oslo, i hovedstaden, og skal flytte på døkk. Ja. Så det er rett og slett altså, fordi at vi er marsvin i bur.
0: Nei, bor dere i bur også?
3: Ja, vi har marsvin i bur, og nå måtte vi liksom finne et nytt rør da, og en ny sånn tåteflaske, og ditt nå.
0: Da skal ikke jeg si noe.
4: Nytt studio, nytt oppspent,
3: nye og ja da, og så er det tre cowboyer borte i hovedstaden, der vi raser og gneldrer noe så voldsomt. Men nå er vi her, og jeg skal ikke høre et ord til om det.
0: Du, jeg er veldig glad for det. Jeg er bare litt nysgjerrig. Jeg var nysgjerrig. Nå er ikke det lenger. Hva er det som skjer hos dere i Punch?
4: Altså, vi skal blant annet snakke om disse Epstein-høringene, fordi de virker altså så forbannet kjedelige.
0: Det var lite å ta av der.
4: Det er så lite. Så blir sånn her, hva er greia liksom?
1: Vi får I motsetning til på øya. Det var mye å ta av.
4: Akkurat det. Altså, som Desken Brenner sa, Epstein har aldri vært så kjedelig altså. Ja. Så vi skal prøve å se om det finnes noe juice der, og så skal vi snakke om...
1: Jøder? Nei, sorry.
0: Det slutter aldri.
4: Og så skal vi snakke om iskaffe på jobbintervjuet.
0: Iskaffe på jobbintervjuet?
4: Ja.
0: Oh, ja. For det mange som mener at det er en uting.
4: Ja, det er det. Så vi skal spørre lytterne. Vi skal ha med oss to eksperter innen feltet. Vi skal diskutere det her.
0: Eksperter innen feltet?
4: Ja.
0: Innen iskaffe?
4: Folk som ansetter folk.
0: Ja,
4: folk i ansettelsesbransjen.
0: Ja, headhunters.
4: Yes.
1: Burde du kanskje ha en for kaffebransjen også? Tim Wendelbo eller lignende?
3: Ja, ja Tim, fader, han har
2: eller Frile.
3: Vet du hva, jeg skal spørre produsenten med Fredrik om det er mulig å få inn, han. Men jeg synes jo de er dumme, jeg da. De som mener at det er så stort problem.
4: Og jeg synes det er rart å ta med iskaffe. Jeg synes det er rart å ta med nedlagt drikke på jobbet.
3: Det er rart å ta med øl.
0: Ja, det er rart å ta med monster.
4: Ja,
0: nei, det er faen rart.
1: Men ikke glem at de som kaller åldre dom, dom.
2: Den satt.
3: Den satt. Det er rart å ha med lang slush fra Tusenfryd.
0: Ja.
3: Det setter jeg kanskje
0: på. Det kommer an på jobben du søker, tenker jeg. Hvis du søker i Leos Lekeland, da kan det faktisk være en fordel, tror jeg.
3: Ja.
0: Tusen takk for den lille praten her.
3: Tusen vær så god for den lille praten her.
0: Så får du som hører på henge med videre da, og få med deg alle greiene i Punch.

0: En til er lei, det var låten du fikk her I siesta. Vi ferdig for I dag.
1: Nå sa jeg I studio høyt 4 sekunder, og det var en beskjed. Jeg sa det som det var til alle, men det var direkte til Daniel. Og Daniel så meg som en drittunge som har fått beskjed om å gjøre noe. Sover om mobilen sin. Han hadde ikke headset, var ikke klar I det hele tatt. Ser på meg sånn...
0: Likker du ikke å få beskjed om hva du skal gjøre?
2: Jo. Det bare oppdaget.
0: Men dere har kanskje litt vegning begge to for å få beskjed om hva dere skal gjøre?
2: Jeg mottakelig, jeg.
1: Ja.
0: Daniel, du mottakelig for det?
2: For beskjed, ja. Det må bare være beskjed som passer meg og mitt liv.
1: Jeg vil også si at jeg veldig mottagelig for beskjed.
2: Ja, vi
0: gjør det. Markus, du kanskje den minst mottagelige for beskjed.
2: Hva mener du med det?
1: Ja, jeg veldig mottagelig. Spørsmålet hvordan det sies, og det må bare ikke være passer beskjed som I det hele tatt sier hva jeg skal gjøre. Jeg vil heller ha et forslag til hva jeg kan gjøre, så kan jeg si, ok. Men jeg liker ikke å få fortalt hva jeg skal gjøre.
0: Nei, det gjør du ikke.
2: Men det fordi Men, du veldig mot autoritet, ikke sant?
0: Nei.
1: Nei, jeg synes det men veldig mange, det synes jeg en dårlig egenskap hos andre da. Og så har jeg, altså det en veldig dårlig egenskap hos meg selv også. Men for å forsvare det, så vil jeg si, jeg synes det veldig provoserende når folk sier til meg, jeg vil at du skal gjøre denne oppgaven, og du skal gjøre det sånn. Ikke drit deg hvordan jeg gjør det, bare la meg gjøre det selv.
0: Ja, det kommer jo an på oppgaven da. Man må jo forholde seg til hvordan ting skal gjøres også.
1: La meg gjøre det selv. Ingen skal fortelle Markus Vangen hvordan han skal gjøre noe.
0: Jo
1: da.
0: Det kommer vel litt an.
1: Du også veldig lite mottagelig for beskjed.
2: Ja.
0: Jeg lite mottagelig for beskjed.
2: Ja.
0: Jeg det.
2: Ja. Du har din øyeblikk du også. Jeg føler vi alle tre
0: Hæ? Nei, der skal jeg finne ut av noe. Jeg lite mottagelig for beskjed.
2: Nei.
0: Jeg gjør det faen alt dere ber meg om å gjøre. Stort sett.
1: Daniel blunker meg. Æsj.
2: Ja. Det gjorde jeg ikke. Ikke male bildet av meg som en
0: griskall. Jeg lite mottagelig for beskjed.
1: Daniel, denne tar du.
2: Markus, jeg håper at du skal ta på alle
0: mennesker. Hva eksempelet, Daniel?
1: Pølsemake. Hvor har du... Vi må ha noe unnavn over.
2: Spill det tid?
0: Du må si det hvis det noe.
2: Nei. Det ingenting.
0: Jeg skjønner ikke om
2: Anna,
0: det ekte.
2: Anna, du den som mest mottakelig for beskjed.
0: Ja, men jeg bare lurer på...
1: Du mest mottakelig hos det. Eller?
0: Jeg vil vite det hvis jeg lite mottagelig for beskjed.
1: Du veldig mottagelig for kritikk på sånne ting. Nei, jeg tror bare, du mottagelig for beskjed. Nå var det bare humor.
0: Nå var det bare...
2: Markus, det helt slapp.
0: Nei, hvor den?
1: Har du trykket på?
0: Jeg bare trykket på henne. Jeg vil egentlig ha den.
1: Ja, jeg må trykke på henne.
0: Det sjelden jeg trykker på jinglepadden, og det går etter fansk hver gang jeg gjør det.
1: Det godt. Du kunne vært verre, for du kunne satt I gang igjen.
0: Ja.
1: Og det gjorde du ikke. Takk for oss!
0: Du hadde så lyst til å lage den pipelyden der.
1: Jeg hadde det, og det gjorde jeg.
0: Ja, det gjorde du.
2: Det har vært en herlig dag I siesta, Svingård.
0: Det har vært en herlig dag. Nå skal vi sette oss ned I køkkstolen. Ha det bra!
1: Vi glad I å smøre på. Vi skal se på deg nå.

0: David Guetta, Teddy Swims og Tones & I sin Gone, Gone, Gone fikk du her i siesta. Klokka den ett, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, og her starter vi i USA. Det er varslet store demonstrasjoner ved Cornell-universitetet i kveld. Dette skjer på grunn av voldtektssaken som ryster USA nå, der en kvinne som studerte på Cornell sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange av studentene ved Cornell mener rektoren der ikke har tatt saken nok på alvor, og flere mener at han bør gå av. Flere krever også at universitetet endrer praksis rundt hvordan de håndterer denne typen saker.
2: Også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtektsovergrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig, har latt seg beruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Det viser nye tall fra Eiendom Norge, melder NTB. I august gikk prisene opp 2,1% etter at de falt med 2,6% i juli. Eiendom Norge mener det er normalt at prisene faller i september, og de sier dette skjer nå på grunn av at prisutviklingen har vært litt sterkere de siste 2 månedene enn mange ventet, etter at Norges Bank satte opp renta 2 ganger i år, i tillegg til at det er flere utleieboliger på markedet nå. Det har ikke regnet så mye som det gjorde i Bergen i går på nesten 7 år. Det viser målinger fra målestasjonen Florida i Bergen. I går bøtte det nemlig ned 89,2 millimeter i byen, og så vått har det ikke vært der siden 30. desember 2019. Dette sinnssyke været har ført til at flere fylkesveier er eller risikerer å bli stengt for flom. I tillegg så er flere ferje- og hurtigbåtruter stengt. Det regner altså så mye at selv meteorologene er overrasket, og regnet det fortsetter litt på formiddagen nå, selv om det ikke er meldt like mye som i går. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup Lia.
3: Nå følte jeg meg veldig takknemlig for at jeg var i Trøndelag, selv om vi har dårlig vær her også, men det er ikke liksom grensesprengende regn.
1: Det er ikke like ille, det er, liksom, det er litt kjipt.
3: Det er litt grått, det er litt der, men det er ikke liksom, vi stenger ikke veien.
1: Men er det ikke litt bedre? Dere har sett meg alle i Bergen sånn, man, det regnet så mye i går, det var dritårlig i Bergen, sorry, alle i Bergen. Det kan egentlig bedre, men da kan man litt skryte litt av det. Men her er sånn, ja, det er litt kjipt, det er litt kjære, det regner litt hver dag, og det blåser. Det er ikke like gøy.
3: Ja, kanskje. Fader, altså, men jeg er glad for at det ikke er så mye regn.
1: Enig.
3: Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.

0: Hvem er det du dør for I dag, Asyne?
1: For deg, Gyda, fordi vi så gode venner og kollegaer og så flinke til å lage radio.
0: Yippie! Synne!
1: Ipsens ripsbær busker og andre buskevekster.
0: Ja, det var det vi gjorde rett før vi gikk på her, og du var veldig flink, og jeg var dårlig, så jeg vil ikke snakke mer om det. Jeg vil snakke om at boligprisene har falt 0,7% I september!
1: Yes, Whee! yes, da kan jeg kjøpe...
0: Altså, nå det bare å løpe og kjøpe seg boligen.
1: Ja, og så skal jeg leie ut på Airbnb, for det en ganske god handelsmodell, har jeg forstått. Eller sånn. Så morsomt var det ikke, men du tester den nye jinglepadden som du har drivet og laget I dag.
0: Det gjør jeg. Vi har nye lyder, og det skal testes gjennom hele sendingen. Aller først skal vi spille den vanlige lyden vår, nemlig denne og denne, fordi vi skal starte med å dele ut to sånne. Og jeg vil starte med å si ro. Ro. Det det, du kan bruke ro som negativt også. Ro. Ja.
1: Ro. Ro deg ned. Ro deg ned. Det hører jeg ofte på byen. Ro deg ned, sier
0: ja,
1: du til meg.
0: Ja, det jeg sier det. Men jeg lurer på om du så kampen I går, Sine.
1: Du, nei, jeg orker ikke. Jeg orker ikke.
0: Nei, du medgangssupporter, det greit, ja. Det ble I hvert fall tap 2-1 mot Portugal, til tross for legendarisk mål av Kristoffer Ayer, må jeg bare legge til. Det jo da tredje tabbe på rad. Ikke bra, men... Solbakken fornøyd, dårlig med poeng, men det ingen grunn til å tvile på dette laget, sier han. Og så må vi ikke glemme at Portugal jo syndsykt flinke. Jeg lurer på om vi har blitt litt kokke etter VM. Altså at vi skal, det ikke sånn at vi, lille Norge, skal kunne slå Portugal på en måte. Og jeg synes at vi må være snillere mot spillerne våre. Nyland også, stakkars, han har jo fått bare, altså folk har jo skutt på han som bare det. Og jeg synes at vi har blitt liksom medgangssupporter Du blant annet Og ja. Det har jeg lyst til å gi en sånn
1: Men en blodfersk dom Den åpner for fengselsstraff Dersom du skulker førstegangstjenesten I Haugaland og Sunnhordland Tingrett foreslo politiet 30 dagers ubetinget fengsel Altså her prater vi soning bak gittere Ekte soning som I Cartoon Network I forbindelse med en 25-åring Som prøvde å lure seg unna den her I førstegangstjenesten da. Og tingretten ga politiet delvis medhold Selv om det var noe sånn kjedelig om og menn som gjorde at 25-åringen slapp til slutt, men altså jeg lurer på, Gina vil vi at en sånn helsprø rømblingsrette Harry Houdini-aktig slubbert skal kles I militærbukse og granatbelte eller hva enn de holder på med I førstegangstjenesten?
0: Nei.
1: Da gir jeg en snill til han gærningen som forstod at det var best å droppe det.

forrige uke så ble Epstein-høringen holdt på Stortinget uten å nevne navn, som en enkelte at det var greit kjedelig å følge med på. Men vi har en del spørsmål om saken likevel, og derfor skal vi straks prate med Håvard Nyhus, kommentator i NRK, for å bli litt grann klokere. Aller først, litt mer.

0: Flere norske politikere og diplomater ble grillet i Epstein-høringene på Stortinget forrige uke. Og høringene var kanskje ikke så heftige som enkelte hadde sett for seg nettopp.
1: Sorry, unnskyld Gilla, sorry.
0: Du, ikke begynne å gjespe med en gang. Men vi lurer litt på hva som egentlig kom frem da, og for å snakke litt mer om det her, så har vi med oss det. Håvard Nyhus, kommentator i NRK. Velkommen til Punch.
2: Takk for det, og hei på dere.
0: Hei, hei! Og som vi så vidt har nevnt, altså Epstein-filene, alt egentlig nyhetene rundt Epstein har jo vært utrolig spennende, og veldig sånn, føles nesten ut som en film, mens det her, har det vært litt kjedelig, eller?
2: Ja, det har vært litt snork sammenlignet med det man kanskje kunne håpe på, og det man kunne forvente, så dere har rett til det, altså det var litt gjesp. Og hvis det noe trøst, så tror jeg til og med de som var med i høringssalen der, synes det samme.
1: Og så, det så fælt liksom, fordi jeg blir et ondt menneske når jeg tar meg selv og sånn, fader ass, det var ikke noe mer som pedoer liksom, det ingen som sier at de har vært pedo i årevis, bare kjedelige greier, men hva er liksom bakgrunnen for, er det Epstein, hva sier du Håvard?
2: Jeg sier Epstein, og det vist det vi skal si, men det jeg la merke til var jo at du hørte cirka 5-6-7 ulike uttaler av det, vi som satt der, så der det mange som sier feil, men du skal si Epstein.
1: Ok, men hva bakgrunnen for de Epstein-høringene her? Hvem med? Hva har de gjort?
2: Altså bakgrunnen var jo disse Epstein-dokumentene som ble publisert i vinter, helt på tampen av januar. De skapte jo rabalder og oppstandelse og forferdelse egentlig, sånn at Stortinget tenkte her må vi gjøre noe, her må vi rydde opp. Og da ble det enige om to ting. Vi må sette ned en kommisjon som skal jobbe liksom grundig og lenge med dette her, og vi må sette ned en komité som kan jobbe raskt med dette her, sånn at vi kan gjenopprette tilliten til norsk utenrikstjeneste veldig fort. Og det var det sporet vi på nå da, det raske sporet.
0: Ja, hva forskjellen på kommisjon og komité?
2: Ja, det at den kommisjonen skal jobbe grundig i 2-3 år og komme med en rapport først i 2028. Mens dette her da skulle være mer akutt jobb som skraper litt mer i overflaten.
0: Ja, for det stemmer det på en måte at det her var mer en sånn, hva skal man si, mer et spill for galleriet liksom. Et forsøk for Stortinget å vise at det her tar på alvor. Her skal vi snakke om det med en gang, fordi at det så lenge til disse granskningssvarene kommer.
2: Ja, det var spill for galleriet, men det trenger ikke være negativt det. Altså, all politikk har et litt sånn teatralsk element, og det var jo satt opp som et teater, det var jo satt opp som en slags sånn rettssal som du ser i amerikanske filmer og sånn, hvor liksom alle politikerne satt på den ene siden av bordet, og de stakkars statsrådene som skulle forklare seg satt liksom nederst i andre enden av rommet. Men det som fort viste seg var jo at de politikerne, de som sitter i denne kontroll- og konstitusjonskomiteen, altså de medlemmene der, de var ikke så veldig godt forberedt. Og det er egentlig ikke så rart heller, for det er jo ikke sånn, de er jo bare vanlige politikere, det er jo ikke sånn at de er etterforskere eller journalister, gravejournalister. De hadde på en måte ingenting som ikke allerede har stått i media.
0: Ja.
2: Alt de skulle bruke til å arrestere disse statsrådene med, det var egentlig bare ting de har sett på TV eller lest i aviser, og det ble etter hvert et problem, tenker jeg.
1: Ja, men Håvard, litt sånn kort til slutt før vi skal videre. Har det skjedd noe spennende oppi der? Er det noen som har hatt buksesmekken oppe, for eksempel, eller velta et glas, sånne ting?
2: Nei, Børge Brende, som jo den eneste som har møtt Epstein og disse 11 statsrådene som var innkalt, han ble litt het i toppen der et øyeblikk. Han ble litt fornærmet og ble litt sint. Da dirret det litt i rommet der, og så var det vel en liten annen nyhet Da utenriksministeren sa at disse dokumentene som Terje Rød Larsen har gjemt i kjelleren sin nå skal komme ut. Det var den lille nyheten.
0: Okay,
2: som
0: det er en film altså. Ja,
1: det liker jeg. Jeg håper at det kan bli enda mer spenning etter låta Gudda.
0: Det håper jeg også. Du blir med oss videre. Håper nyhets.

0: vi spør oss spørsmålet, vi, har det vært en ukultur i utenriksdepartementet? Og hvorfor er det, eller hvorfor har så mange norske politikere hatt kontakt med Epstein? Det noe av det vi har oppe å få svar på i disse her Epstein-høringene som var forrige uke. Og vi har med oss det, Håvard Nyhus, kommentator i NRK, for å hjelpe oss med å forstå saken. Og aller først så var det veldig mye snakk om IPI. Altså en slags tankesmie at den hadde fått masse penger. Kan du ikke kjapt forklare oss litt hva som saken rundt det handler om?
1: Jo, det kan dere. IPI, det står for International Peace Institute, og den som ledet dette instituttet, eller denne tenketanken, fra 2005 til 2012, eller enda lenger, til 2018, tror jeg, det var Terje Rød Larsen, som mange etter hvert har stiftet bekjennskap med. Og så er det mange som har stilt spørsmål ved de overføringene som gikk til IPI mens han var sjef. De beløper seg til sammen til 116 millioner kroner, og da er det mange som har lurt på hvorvidt det er vettig bruk med norske skattekroner å bruke så mye på en tenketank i New York. Og det
0: for det er ikke vanlig.
1: Det er veldig ulike syn på.
0: For det er ikke vanlig at vi gir masse penger til masse tankesmier rundt om i verden.
1: Vi gir til en del tankesmier, men ikke så mye. Og så er det dette med at Terje Rød Larsen har vært en slags rokkestjerne innenfor norsk utenrikstjeneste og norsk diplomati, så det har vært mange som har vært usikre på hvorvidt disse pengene har vært gitt på godt grunnlag, eller om de kommer som et resultat av kameraderi og vennetjenester og sånne ting.
2: Ja, altså jeg har jo sett den her Brennpunkt-dokumentaren, og jeg kjenner... Håvard, hvorfor har jeg inntrykket av at det skal være så forbannet staselig med en gang norske politikere og diplomater befinner seg i utlandet? Altså, hva er greia med det med champagne og kanapéer og kaviar på ambassader? Klarer ikke høytstående viktigperrer å diskutere ting i vanlige omgivelser? Jeg tenker litt sånn, vi er jo sosialdemokratiet Norge. Hvorfor må det være så mye dress og martini?
1: Ja, Terje Rød Larsen ikke minst kolliderer jo litt med liksom, den norske Gerhardsen-ånden, hvor alt skal være nøkternt og det skal være busserull helst. Terje Rød Larsen var i helt andre delen av spektret. Han er som du er inne på, han var i businessen som handler om champagne og kanapéer og så videre. Spørsmålet er jo om norsk utenrikstjeneste mer generelt også er en sånn eksklusiv jålet klubb, eller om den er... eller om den er litt sunnere, og det var jo liksom det var jo et av spørsmålene denne komiteen ønsket å bore i, hvorvidt Terje Rød Larsen var et unntak, eller om han var et symptom.
0: Men han var ikke til stede, eller Mona Juul, eller Torbjørn Jagland, disse her som kanskje har vært mest snakk om fra utenrikstjenesten i Norge.
1: Ja, riktig. Det var et slags gapende hull i denne høringen. Hvor var disse tre? Men grunnen til at de ikke var der, det var fordi denne komiteen... ble enige med seg selv om at de ikke skulle gå i beina på Økokrim. Mange har kanskje fått med seg at både Terje Rød Larsen og kona Mona Juul og Torbjørn Jagland, tidligere norsk statsminister og utenriksminister, alle de tre blir etterforsket nå for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon. Så for å ikke gå i beina på Økokrim, så valgte denne komiteen å bare holde seg unna alle de tre. Og da, det er jo forståelig, men det gjør jo også at denne høringen virket på en måte litt amputert, og akkurat den ikke turte å ta i de tingene som alle egentlig ønsket svar på.
2: Ja, det har jo vært mye prat om altså, ukultur i utenriksdepartementet, samtidig som den høringen her har blitt kritisert. Jeg så det at tidligere statsråd Erik Solheim sa at vi i en verden med stadig større krise trenger mer fredsdiplomati og ikke mindre, og at for å løse det så trenger vi diplomater som mindre redde for å gjøre feil og ikke mer. Og spørsmålet er jo da om sånne her høringer kan være skadelige for diplomati i Norge. Har du noen tanker der?
1: Ja, det kan jo være det, og Erik Solheim sitt poeng er jo, det er jo egentlig godt at diplomatene, de må kunne ha handlefrihet og fleksibilitet. De kan ikke måtte titte seg over skulderen hele tiden og rapportere riktig hjem igjen. De må være fri til å liksom jobbe og handle uortodokst. Dette har jo alle som har sett litt sånne spionfilmer vet jo at de må ha muligheten til å være fleksible. Mm. Så det er klart at hvis det blir slik at disse norske diplomatene som er ute i verden er nødt til å rapportere og skrive nitide reiseregninger og det ene med det andre, og ikke kan ha kontakt også med litt sånne lugubre folk, for eksempel Jeffrey Epstein, så blir det en litt svekket og amputert norsk utenrikstjeneste. Da mister den på en måte kraften sin hvis den skal være bare snill og pyntelig hele tiden. Så det, hvorvidt det skjer nå, det er ikke lett å si, men det er i hvert fall på en måte et veldig gyldig argument, synes jeg.
0: Og helt til slutt, kommer dere til å endre seg nå etterkant av høringene?
1: Det kommer, det vi vet at denne kommittén nå skal skrive en såkalt innstilling som den kommer til Stortinget med, med forslag til vedtak. Hva det, som det består av, det sånn ikke greit å si, altså.
0: Nei.
1: Men totalt sett så synes jeg bare dette, det jo et bilde på at dette egentlig ble ganske begivenhetsløst. Ja. Det eneste vi har å vente på en litt sånn kjedelig innstilling.
0: Ja. Du, tusen takk for at du var med oss her i Punch, Håvard Nyhus, kommentator i NRK. Hei!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: graveskiftene.
1: Gjør det du, Gide.
0: Et graveskiftene.
2: Et graveskiftene.
1: Og nå skal du høre på det her.
0: Er du flink til å dusje? På dette universitetet må du ta dusjkurs.
1: Ja, det rapporterer TV 2 om her på sin Instagram-konto. Og vi skal til Sverige, Gide.
2: Det svenska tjej.
1: Ja, kul ting å si.
2: Det er søta bror, sier

0: Kult, prat mer svensk på radio, det funny. Men her det fått prat
1: Slutt å være slem her.
0: Gud, det prat om IT-studenter I Linköping, som alle nå nødt til å gå et litt spesielt kurs ved navn ingeniørprofesjonalisme. Det har de visst nok startet med etter at aktører I arbeidslivet har bedt dem om å ta I et tak da, for å lære opp studentene sine til å bli skikkelige folk.
1: Det her som vi har I dramatima. Det vanlig der, å være sånn der, vi bruker deodorant, vi dusjer etter vi har 10 AH, kom igjen.
0: Men det så forferdelig, for jeg får mine fordommer oppfylt, eller sånn, bilde av en IT-student. Jeg sier ikke at det her stemmer, altså, men ofte så jo en litt sånn...
1: En med svettlugg,
0: en litt sånn ubarbert type, og helt ærlig, bilde av en dramastudent, Gudda, det noe med litt fet lugg det også.
1: Ja, akkurat det.
0: Ja, men nøkkelordet her I alle fall sosial kompetanse, det det som tanken bak kurset. Men det noen av studentene som forteller at noe av det blir for dumt, altså, når det kommer til det her med personlig hygiene og sånt, men det ikke dumt å kunne dusje.
1: Det ikke dumt I det hele tatt.
0: Hvordan dusjer du, Gida?
1: Litt for lenge, for alltid klaga over at de bruker for lang tid I dusjen.
0: Mm, men hvordan tar du ræva?
1: Da tar de intimsåpe, ja.
0: Du bruker intimsåpe, ja. Men du liksom, beklager, men det her det jo folkeopplysning, det du inni, liksom?
1: Du?
0: Altså, jeg har jo hånda liksom innimellom ordentlig, altså den jo, altså ikke opp men den jo inne.
1: Ja, man skal vaske.
0: Ja, men fordi jeg husker at jeg leste en post på r/Norge på Reddit, der det var en fyr som var veldig oppgitt over at damen som bare lot det renne liksom forbi.
1: Nei, du må inn I. Du må grave, sånn som Epstein-høringen.
0: Yes. Du må inn med hånda. Det kan være litt koselig å det, på en måte. Altså, det jo,
1: ikke så ofte man inne der, eller
0: self-care og så videre. Og vi skal straks videre på det, men jeg lurer helt sånn raskt. Hva slags såpe? Bruker du mange forskjellige såpe? Mange forskjellige dyre, fine såpe som du har kjøpt på bodyshoppen, for eksempel?
1: Nei, jeg bruker mange forskjellige billige såpe som jeg har kjøpt på normalt.
0: Ja, jeg bruker Head and Shoulders.
1: Ja, det ikke. Jeg bruker noe L'Oreal.
0: Og alle som feit fine. I fjeset, gjerne er det ganske feit I trynet. Da det veldig lurt å bruke Head and Shoulders I ansiktet sitt. Men det flere punkter I det svenske kurs. Hør på det her.
2: På et seminar I kurset skal studentene ha diskutert hva de skulle gjort dersom en kollega lukter vondt eller har vond ånde.
0: Hva gjør du da, Gida? Hvis en kollega lukter vondt eller har vond ånde?
1: Da blir det konfliktsky, men da sier det kanskje mer som en generell ting. Til det for eksempel sånn, ah, fy faen, merker du at noen litt dårlig på å bruke det, eller fy faen, det så irriterende?
0: Ja, kanskje man må prate høyt. Jeg synes, hvis en kollega har dårlig ånde, da kan jeg, det ikke noe skummelt å gi bort en tyggegummi. Men jeg tror, jeg hadde aldri klart å si fra til noen at du må dusje mer. Men jeg tenkte, ja, liksom sniffe litt høyt, men de har jo en fasit da, på det hele. Hør her.
2: Konklusjonen? Å legge en deodorant på pulten til personen og håpe at den tar hintet.
0: Ja, men jeg har også tenkt, altså, man kan jo gå for den her, da. Gud, sånn.

0: låta Less Than A Lover. Og vi skal et helt annet sted vi. Brasil. Denne sangen så fin at jeg egentlig bare vil høre på den. Men vi skal snakke da om Brasil, verdens femte største land, tenk det. Fordi på søndag, altså i går, så var det valg i Brasil. Men det må de gjøre om igjen, fordi ingen av kandidatene fikk over 50% av stemmen.
1: Over 50? Fordi det bare to da?
0: Eller? Nei, det 12.
1: Okay,
0: ja. Men en, den som blir president må få 50, de må få flertall. Og de stiller jo alle, de kan jo ikke samarbeide eller noe sånt.
1: Dæven døtte, altså snakk om å samkjøre et land. Du skal, må ha over 50% av stemmen.
0: Akkurat det, men det har ikke vært demokrati så lenge, vet, kun 40 år. Men da spør man jo selvfølgelig, hvem er det som kjemper mot hverandre? Jo, det er Lue Inácio Lula da Silva og Flavio Bolsonaro.
1: Dun, dun, dun.
0: Det er akkurat det, jeg, for det siste navnet kjenner du kanskje igjen.
1: Å ja da.
0: Bolsonaro.
1: Å ja da.
0: Det er nemlig sønnen til ingen ringere enn tidligere president Jair Messias Bolsonaro. Han har nemlig altså mellomnavnet Messias.
1: Er det fordi, sant?
0: Ja.
1: Som han har fått da han var babygutt?
0: Ja, fordi han skulle egentlig på en måte ikke overleve fødselen, og så gjorde han det, og så kalte mora han for Messias. Og han har jo også da overlevd et knivangrep i sin første valgkamp.
1: Okay.
0: Og da igjen så ble han sett på som en sånn politisk martyr, som han da overlevde etter knivangrepet.
1: Jeg skjønner at man blir litt stormannskal av den slags.
0: Ja, det er akkurat det. Men jeg kan jo si en ting. Det er at han blir kalt tropenes Trump. Høyrepopulist og mannen som kunne knuse korrupsjon.
1: Ja!
0: Han var president i Brasil fra 2019 til 2023, men han viste seg å være en kjeltring, Synne. Han har ikke bare sagt masse kontroversielle ting, som til en politiker at hun er for stygg til å bli kunne voldtatt, og at han ikke ville vært glad i noen av sønnene sine hvis den var homofile.
1: Mm.
0: Men nå ser han altså dømt intet mindre enn 27 års fengsel, fordi han ble funnet skyldig og har planlagt statskupp da han tappte gjenvalget i 2023.
1: Yes, jeg har sett noen bilder av han som ser bedrøvelig inn i kamera, og jeg må si, han ser veldig norsk ut. Det ser
0: som
1: Ja, jeg synes det ser som han skulle vært med på de Epstein-høringene som jeg har hatt nå, eller ser som at han er venn med Mona Jul og Terje Rød Larsen.
0: Men det
1: vet vi ikke om.
0: Nei, det vet vi ikke.
1: Sånne utsagn kommer jeg ikke med.
0: Men det vi vet er at dommerne mente at han planer å drepe landets påtroppende ledelse, og det var noe folete greier der. Men sønnen Flavio stiller jo noe selv da, og sier at de uskyldige sitter i fengselet. Men sønnen er jo også under etterforskning for korrupsjon og hvitvasking av flere hundre millioner kroner, som skal ironisk nok ha skjedd i forbindelse med finansieringen av spillefilmen Mørk Hest, som handler om hans far. Og da sier jeg, som far, som sønn. Men dette her valget blir i hvert fall veldig spennende, fordi det er jo også korrupsjonsanklage for på andre siden, altså Lulo. Fordi sønnen hans etterforskes nemlig for å ha drevet med ulovlig påvirkning og korrupsjon.
1: Herre min hatt, er det ingen voksne hjemme her, eller som jeg pleier å si?
0: Nei, det er ikke. Fordi i Brasil så er det et uttrykk som sier at man stemmer på det minst dårlige alternativet.
1: Ja, men det er jo ikke det, er ikke det dummeste jeg har hørt i mitt liv. Jeg tenker jo sånn selv når jeg går til urnen.
0: Det er akkurat det. I hvert fall på søndag så var det jo faktisk Bolsonaro da, som fikk flest stemmer, men det var da 47-45%, så det er uhyre spennende. Da Bolsonaro på ytre høyre, og Lula da som fra Arbeiderpartiet i Brasil.
1: Mm.
0: Og jeg tenker, Sunne, iblant at det er litt kjipt at vi har monarki, bare fordi at man blir født inn i en rolle, at det går i arv liksom.
1: Mm.
0: Men da synes jeg egentlig at det er litt fint å se at det akkurat det samme skjer egentlig med republikken også.

Vi skal aldri hjem før soloppgang. Og om en liten halvtime skal vi inn i det store spørsmålet her I Punch og spør I dag om det uproft å drikke iskaffe på jobbintervju. For den debatten den har rast I det siste, og vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom inn I appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss en melding. Det kan være hva som helst. Elsker du iskaffe, hater du iskaffe, synes det skal være greit. Vi lurer på hva du mener, og du kan også vinne en Punch-caps av å sende melding.

0: Dale med låta Sometimes her I Punch. Og I og Synne ikke alene lenger, fordi hva I hulet gjør du her I studio, Gabriel?
1: Du, oppgjørets time har kommet. Nå rett og slett... Jeg forbanna, rett og slett Jeg forbanna på reklamebransjen
0: Nei, nå sitter du her med to Vesterdalsstudenter Så det ikke lov å hete på reklamebransjen her
2: Jeg skal ikke glemme det, vi Vesterdalsjentene Men ok, du blir forbanna, men blir du helvetes forbanna?
1: Jeg blir sånn I helvete forbanna Nå virker det som om reklamebransjen driver å tøffe seg litt Og prøver å nå en ung målgruppe nok en gang med å være litt funny Og nå har de begynt å ta I bruk sånn dumme ordspill og sånn uttrykk som ikke gamle folk skal bruke.
2: Nei.
1: Og et dumt ordspill som jeg hengt meg opp I, det Munkholm sin reklame.
3: Så man dere ikke munker, dere gjør jo det, Petter.
4: Mm. Det var jeg på hytta forrige helg.
3: Satt her I solveggen og munka.
4: Det var bare en gang.
3: Det var ikke en munk, vi nymunka hele helgen.
5: Dere munka hele helgen?
3: Ja.
4: Som om du aldri munker, du gjør jo det.
1: Ja, og det her jo gøy fordi munke rimer på...
0: Jeg synes det kjempegøy. Vi vil si til denne reklamen.
6: Nå var du veldig smart.
2: De som har skrevet. Ja, det her jo godt håndverk, Gabriel. Det her jo kjempebra.
0: Ja, den her synes jeg dødsfin.
1: Ja, og jeg blir forbanna for jeg synes de får det så jævlig godt. Altså, ni munke med gutta. Det blir ikke bedre for min.
0: Ja, altså, du ikke så forbanna. Du egentlig glad. Du fornøyd.
1: Jeg forbanna glad, rett og slett. Okay. Fordi, og det som gøy her jo at munke, det rimer jo på...
0: Runke?
1: Æsj, gutta, det helt greit. Det rimer på runke, og det å runke med gutta og munke, det gøy for min del. Men nå har det altså toppet seg med en ny reklame. For nå har jeg begynt å se på YouTube igjen. Har ikke gjort på veldig lenge, og jeg ser reklama, og da dukket det her opp.
7: Jeg har det de unge kaller en dum toer, jeg. Og hver gang barnebarna kommer på besøk, så vil de gjerne se den dumme toeren til bestemor. Og da må jeg jo dra den frem, da. De har sett sånn på internettet, men det noe annet å se det ekte. De leker med den I flere timer I strekk, vet du.
1: Det varer for lenge.
7: Isabel, for eksempel, hun veldig interessert I om hvor hun får tak I en sånn dum toer, hun da. Men det jo ikke noe problem. Det jo bare å gå inn på ice.no, det. Det ikke det, da? Jo da, det det.
2: Det her jo hyperlettest, som jeg kaller det, og forresten, vi ikke sponset av ice.
0: Men kan du bare si, hva har det her med ice å gjøre? Hvordan har du koblet det opp til ice?
1: Nei, for det jo ikke dumt ord som at bestemor har en dritsvær bunda som alle sikler på, altså at hun en bra rumpe, som man skal tro. En dumt ord, altså at du har to mobiler, en smarttelefon og en dum telefon.
0: Oi.
1: Så du får deg dumt ord fra ice da.
2: Du trodde på ekte at det var reklame for rev?
0: Nei, jeg skjønte at det ikke var det. Men jeg lurte på hvordan, hva det her hadde med ice å gjøre, det forstod jeg ikke.
2: Ja, nei.
1: Det...
2: Ja,
1: de selger altså sånn abonnement da, og da, det her altså du får ikke be reklame altså enn å snakke om bestemor sin dumme toer som barnebarna spiller på.
0: Ja, men du forbanna.
1: Jeg forbanna glad for at akkurat nå så synes jeg reklame Norge gjør det ganske godt. Jeg synes det her klink. De drar det litt langt akkurat ice. Vi har jo sett hva ice har gjort I USA, men det faen ikke så jævlig mye bedre I Norge heller.

0: Time der altså. Om et lite kvarter skal vi inn I det store spørsmålet og spør I dag om det uproft å drikke iskaffe på jobbintervju. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom din ned på NRK Radio, stem enten ja eller nei og send oss en melding, fordi da kan du vinne en punch caps. Men nå aller først skal vi ha nyheter med Regine.
1: Ja, og her skal det handle om situasjonen I Gaza nå. 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, ifølge flyktninghjelpen. De sier at det vil ta 7 måneder å få inn nok materiale med de strenge reglene fra Israel for transport inn I det palestinske området. Samtidig mangler 2/3 av den nødvendige finansieringen, forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: Det trengs 500 biler med materialer for å dekke behovet på Gazastripen, men I dag så slipper Israel bare inn 15 lastebiler med materialer hver uke, fordi de blant annet mener at telt og presenninger kan brukes militært.
1: Ifølge flyktninghjelpen oppholder nesten 1 million mennesker seg nå I leirer der det risiko for oversvømmelser. Mannen som siktet etter dobbeltdrapen I Halden I går vil ikke forklare seg for politiet, og forsvaren hans tror ikke at det kommer til å skje senere heller. Mannen I 20-årene begynte I går å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte jaktposter. 2 personer døde og en annen mann alvorlig skadet. Den siktet mannen blir varetektsfengslet I dag. Han har erkjent straffskyld for drapene, men ikke for drapsforsøk på mannen som ble skadet. Noen par som prøver å bli gravide har fått råd om å ikke ha sex for ofte, men en ny norsk studie tyder på det motsatte. Forskerne har gått gjennom svarene fra hele 64 000 kvinner I mor, far og barn-undersøkelsen, og de som hadde samleie 4 ganger I uka eller mer ble gravide omtrent 1 måned raskere enn de som hadde sex sjeldnere enn 1 gang I uka. En gynekolog I Trondheim likevel ikke med på at 4 noe magisk tall. Hun anbefaler fortsatt sex hver andre eller tredje dag I det fertile vinduet før eggløsning. NRK Nyheter fikk av Regine Osroplia som glemte hvor jeg skulle legge underlaget. Så beklager at det ble samme underlag på dobbeltdrap og graviditet. Til noen hvis noen hørte på det.
0: Det går fint. Du får tilgivelse fra meg. Det jeg synes gøy sånn der, hvorfor trodde man at man ikke ble gravid fortere av å ha mer sex?
1: Kanskje man sånn hard to get?
0: Ja, at egget blir litt sånn stopp,
1: slutt å gjøre meg gravid.
0: Hvis du gjør det liksom aldri, så blir det sånn yes, endelig, så tar den til seg sædcellene og så blir det kids.
1: Jeg finner sikkert en medisinsk forklaring på akkurat det fenomenet.
0: Ja, helt sikkert, men vi kan ikke svare på det, fordi vi jobber ikke med sånt. Du, tusen takk for nyheten, Regine.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette en time til her I Og Synne har med seg en sak om at verden kanskje jævlig, men det finnes noen lysglimt også, og dagens lysglimt, det får du etter at vi har hørt litt mer musikk. Her får du Talk to Me.

0: Gida?
1: Ja?
0: Ta så hør på det her.
2: Fri hasj, det velkomsten din hvis du kjører under jernbanebrua.
3: Rassissi.
4: Du hadde tagget over den, rett og slett.
2: Rassissi.
5: Sadføkk, hvordan kom dere på det?
2: Det står rassissi.
6: Og kommunen har prøvd å fjerne den mange ganger, men alltid så kommer den opp igjen.

0: hjerte I Trondheim hva gjelder fjerning av en helt legendarisk tag. Hva det dreier seg om skal jeg straks fortelle mer om. Men først lurer jeg på, Gyda, hva synes du om graffiti? Det kult?
1: Ja.
0: Du synes det kult?
1: Ja.
0: Kjenner du til noen legendariske? Det noe I Molde?
1: Banksy?
0: Du... Ja, Banksy for eksempel.
1: Han ikke I Molde, men... Det den eneste navnet jeg vet om, tror jeg
0: Ja, han driver
1: det
0: med litt sånn
1: Det heter jo Rysselpå, men jeg heter jo Bergse
0: Å ja, kult med litt sånn samfunnsfokus og yeah. politikk og sånt Jeg jo glad I, hva skal jeg si, de mest kjente vi har her I Norge Der hvor det står sadfuck på bøler Noen som har tagget bare det styggeste ordet de får til David Bowie-kniv står også der, det veldig kult
1: Hva betyr det liksom?
0: Hva betyr det liksom? Det tror jeg, det til ettertanke Det til ettertanke Og så har vi jo rasist sitt, det jo en helt annen sak ja,
1: det var min favoritt
0: Min absolutte favoritt, det nok... Åpne krana, bent høye ditt svin, jeg orker ikke mer. Den stod og tenkte opp en bensinstasjon midt I Oslo under covid, da krana da var stengt. Og her I Trondheim jeg jo veldig glad. Det en tag som jeg ikke klarer å se uten at jeg begynner å skratte. Det står på en vegg nede ved Ilsvika, eller Ila, der jeg bor, der står det «Nervøs I fiseren, Mr. Goldberg». Hva skal det bety?
1: Mr. Goldberg?
0: Hvem Mr. Goldberg?
1: Oh, legendarisk Trondheim-type.
0: Ja, men det enda en trøndersk tag jeg veldig glad I, og det en som ved siden av Buran Asia Mat. Altså, det liksom østkanten da, I Trondheim på en måte. Og der har det stått på en kvit og shabby vegg. Jeg så forelsk! Utropstegn, utropstegn. Og den synes jeg fin, altså. Jeg tenkte, hva slags mindset du I når du går og tagger det?
1: Jeg så forelsk.
0: Du I hvert fall forelsk. Men I går så kom den humoristiske trønder-instagrammen Visit Buran med forferdelige nyheter.
1: Hva da?
0: Det var bildet da, av den slitne, kvitmarte veggen ved siden av Buran Asia Mat. Og på teksten til det Instagram-bildet her, der stod det «En epoke over». Jeg så forelsk. Taggen borte.
1: Hva det du sier?
0: Yes,
1: Hva du sitter og forteller?
0: Yes, den hadde blitt sandblåst bort, og det synes jeg var helt forferdelig. Men bare 12 timer etter at det her skjedde, så kom det et nytt innlegg som viste rett og slett at taggen, den tilbake. Men så, Gina, og det her blodferskt, Så, I går ble den malt over igjen.
1: Hæ?
0: Yes, med rød maling.
1: Kan de si en ting til den som driver og gjør det her?
0: Ja, altså tagger, eller den som
1: den maler. Den som driver og maler over?
0: Ja.
2: Og forresten så vet jeg hvor du bor, og jeg vet hvor du jobber.
1: Jeg kommer på å ta
0: det. Ja, det bare å passe seg, men det ble malt over altså igjen. Og I stad, for bare en time eller to siden, så jeg fader meg at nå har det blitt tagget på nytt over den røde malingen. Okay. Og nå står det Jeg så mye mer forelsk nå!
1: Ja!
0: Så Gyda, verden, den jævlig, men graffitien og kjærligheten, den består.

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.

0: iskaffe på jobbintervjuet det vi spør med det store spørsmålet her I dag for det har vært en stor debatt på sosiale medier I og Synne bittre og uenige med hverandre du som hører på kan gå inn på NRK Radio og stemme enten ja eller nei gå inn og gjør det fordi at her det ganske ujevnt Synne
1: Ja, jeg synes jo at det oser kjørt litt, da, å ha med seg en iskaffe på jobbintervju, men lytterne våre faen ikke enige, og der sa jeg det. Jeg sa faen. Spørsmålet det uproft å drikke iskaffe på jobbintervju? Hele 84% har svart ja, det uproft, mens bare 16 avslappet, kule hettegenser brukende folk har svart nei, det innenfor å drikke iskaffe på jobbintervju.
0: Så du som hører på som mener nei, må I hvert fall gå inn og stemme hvis please, du skal gjøre en forskjell, rett og slett. Men nå passer det også veldig bra at vi har med vår aller første gjest som kan gjøre oss litt ramme krokere, for det her virkelig en ordentlig proff dame, vil jeg si. Vi har med oss Marie Nord, rekrutteringsrådgiver, grunder og karrierecoach. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk for at jeg ble invitert.
1: Det så kult, det sånn en rå titel å ha.
0: Ja, veldig. Tre gode titler har du. Jeg lurer på da, om du synes det uproft å ta med seg en iskaffe på intervju?
2: Jeg skrev jo et innlegg på LinkedIn hvor jeg sa at dette får begeret mitt til å renne over, og det av den enkle grunn at nå synes jeg det blir for mange sånne uskrevne regler som arbeidssøkere møter når de kommer på jobbintervju. Og det rett og slett derfor jeg mener at det å ta med seg en iskaffe på jobbintervju bør være helt lik, altså det har ingenting å si.
0: Men jeg blir sånn, kan man ikke? Fordi at jeg har jo vært på litt jobbintervju I mitt korte liv, for jeg så ung. Men vi blir jo alltid tilbudt, vil du ha et glass vann, vil du ha en kaffe? Kan man ikke heller ta den iskaffen etterpå? Da må man valse inn med iskaffe.
2: Selvfølgelig kan man det, men det som greia her at det blir veldig feil hvis det at du har tatt med deg en iskaffe eller en annen drikkevare på et jobbintervju blir det som feller deg og som gjør at du ikke får jobben. For det ikke det vi skal vurdere dine arbeidsevner på. Vi skal vurdere på en måte hva slags kandidat du ut fra objektive kriterier, og ikke om du har med deg iskaffe på et jobbintervju eller ikke, eller for den saks skyld en varmdrikke, eller en brus, eller Red Bull, eller hva det noe annet.
0: For det kan liksom ha med seg en knæsjgrønn monster da. Hva tenker du da? Det jo det altså, litt uproft, eller?
2: Det kommer litt an på hva slags jobbintervju det på da. Hvis du skal møte Rune Bjerke I DNB, så det kanskje ikke det som din prefererte favorittdrikke uansett. Men det bør egentlig ikke ha noe å si hva slags drikke du har. Ja. Og jeg som jobber med rekruttering, det jo grunnen til det jo fordi at det meningen at vi skal vurdere deg ut fra objektive kriterier. Som ikke har noe, ikke sant? Det skal ikke dra den så langt da, men det bør egentlig heller ikke ha noe særlig å si hva slags, for eksempel, hvor du bor hen da, ikke sant, I byen. Kommer du fra østkanten, vestkanten, ikke sant, da blir det plutselig I skaffen. Om du ung eller gammel, du for junior, du for senior, det på en måte det jeg føler at iskaffen har blitt et symbol på, at du blir vurdert fra helt sånn må få kriterier.
1: Ja, og akkurat det med å ha med seg grønn monster på jobbintervju, det skal man være litt forsiktig med, for jeg har en lillesøster som har nok å insistere på at det noe produksjonsfeil med en grønne monsteren, at det som å drikke en gin tonic.
2: Du får jo I hvert fall veldig mye energi, da. Kanskje?
1: Ja, men sånn helt liksom kort til slutt, det noe drikke man ikke kan ha med seg på jobbintervju?
2: Kanskje rosa smoothie frappe med masse krem og strøssel på. Da, men igjen, det disse objektive kriteriene som jeg mener at det viktigste. Ikke sant? Du flink, gjør du en god jobb, har du gode resultater å vise til, så bør det ikke være den iskaffen som feller deg når du på jobbintervju. På en måte, da kan arbeidsgivere faktisk gå glipp av immer gode kandidater. Ja, med det sagt, selvfølgelig, liksom, altså hallo. Men det ikke det som bør være utslagsgivende da. Og det jo det som har vært litt av debatten ikke sant? At det sånn, ja da får du ikke jobb da hvis du tar med deg iskaffe på jobbintervju
1: ja, og så ikke ta med pils, det har jeg lært
0: ja, ikke ta med pils
2: nei, det litt dumt ja. Pils og snus
0: pils og, ikke snus heller? Og ikke pils heller, altså piller, ikke ta med det heller
2: nei, ikke ta med pils
0: nei, helt enig
2: men, men igjen, du den beste kandidaten, så nei da
1: Og ikke pills heller, altså piller, ikke ta med det heller.
2: Nei, ikke ta med pills.
0: Nei, helt enig.
2: Men igjen, du den beste kandidaten, så nei da.

0: uproft å drikke iskaffe på jobbintervjuet. Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi det er den debatten har rast i sosiale medier i det siste. Vi har en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme. Og hvordan går det der, Synne?
1: Nei, jeg trenger litt hjelp av dere som er enige med meg. Helt seriøst, vær så snill, gå inn i appen og stem nei. Det er innenfor å ha med iskaffe på jobbintervju. For slik det ser ut nå, så er det 76% som har stemt ja, det er uproft. Og så er det bare 24% som har svart.
0: Det gleder meg at folk er enige. Jeg vil at dere kan gå inn og stemme enda mer ja. Jeg vil ha ja nå på 90%.
1: Send gjerne meldinger om hvor kjedelig og streng Gud er, og hvor kul og snill og fet jeg er.
0: Vi skal i hvert fall få på vår andre gjest for å bli litt klokere, og da har vi med oss det, Mette Marstrander, ansvarlig for rekruttering i konsulentfirmaet PwC. Velkommen til Punch.
2: Takk for det.
0: Og hva tenker du om iskaffe på jobbintervju da?
2: Du, jeg tenker egentlig at kan man ikke ta den iskaffen når du ferdig med jobbintervju? Da det jo mye hyggeligere å gå ut og feire og kose seg med det. Jeg tenker at du trenger ikke nødvendigvis den iskaffen akkurat i de 30 minutterne eller 45 minutterne du inne på et intervju.
0: Nei, men hva er det som negativt da? Hva tenker du at hvilken vibe er det man prosjekterer da til arbeidsgiver?
2: Det jo, ikke sant, når du kommer inn og du klirrer kanskje litt, kanskje du slurper litt, det kan være et eller annet som drar oppmerksomheten bort fra det du egentlig ønsker å vise, og det jo hvem du hvilken kompetanse har du. Det jo det vi som intervjuer interessert i å finne ut av, og da kan du være veldig forstyrrende med disse isbitene og klirringen, og kanskje slurpingen og sølingen også. Så,
1: det er som det at det kommer en svær baby som gulper og skvulper og søler og

0: lurper herre min at, ja. Men Gyda, hun jo en purist når det kommer til det temaet her. Hun mener at det til og med uproft å komme med en kaffekopp. Du også så streng?
1: Jeg tenker jo at igjen, du får jo ofte en kaffe på intervjuet, så hvorfor skal du ha med deg den nødvendigvis? Det jo mye hyggeligere å få den kaffen og kanskje ta en uformell liten prat over den kaffekoppen. Så jeg tenker i utgangspunktet at ikke ta med deg noen ting, og så får du servert både kaffe og vann eller te eller det du ønsker der og da.
0: Men Mette, jeg mener at jeg sitter litt på kronargumentet her, og det går jo ut på at hvis du kommer til et intervju med en ekstra svær latte med ditt og datt oppi og havremjølk, noe som tar lang tid å lage da, for baristaen, da betyr jo det at den du potensielt skal ansette har planlagt skikkelig godt, har tid til å stå i kø, tid til å skaffe seg kaffen. Dette er jo noen som kan en ting eller to om logistikk, tenker jeg da, noen som har forberedt seg godt. Går det ikke an å tenke litt positivt da?
1: Jeg tenker jo at det har ikke noe med den kaffen å gjøre, og baristaen, jeg tenker jo at det veldig fint å være forberedt, men heller da kunne svare ut spørsmål som for eksempel, hva vet du om selskapet du intervjues for, hva vet du om stillingen, eller om du kanskje har forberedt noen spørsmål, så det sier kanskje mer enn at du har stått i en lang kø for å vente på å få deg en nice latte.
0: Men litt sånn kort til slutt, først lynraskt, liker du iskaffe?
1: Ja.
0: Ok, hvis noen har med seg en iskaffe til seg selv og til deg, Mette, da er det kanskje et annet. Da er det kanskje pluss i boka, eller?
1: Vil du bli litt skeptisk?
2: Ja! Det sier sine.
0: Å, herregud, døkk, altså. Er det mulig? Ikke noe som er moro, ikke lov med noe som er moro lenger.
2: Tusen takk for at du var her i Punch. Mette Marsan, det der altså. Ansvarlig for rekruttering i konsulentfirmaet PwC. Og hvis du enig med Mette, kom din hjelp på NRK Radio og stem ja. Og hvis du bitter uenig, stem nei. Fordi nå er det ikke lenge til vi skal avgjøre hele diskusjonen.
0: Og send meldingen i tillegg.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Send sint

Nå skal vi straks avgjøre hele diskusjonen. Du kan nå gå inn i appen NRK Radio. Siste muligheten til å stemme enten ja eller nei. Ja hvis du ender med, nei hvis du ender med Synne. Send oss også en melding min støtt der inne, for da kan du vinne en punch caps som, jeg vet ikke om det uproft på jobben du. Kanskje litt, men du kan bruke det.

0: Regne I Oslo I dag der altså med Astrid S
1: og det det samme for oss, vet du hva? Det kan være det samme for oss.
0: Jeg blir litt glad igjen når det regner I Oslo.
1: Ja, jeg blir litt glad når det regner I Oslo. Blir du det, Eskil?
2: Nei.
1: Nei, fordi du unner andre vel.
2: Kjødda!
1: Kjødda dem som, ok, du blir glad.
2: Ja, hva faen.
1: For den som lurer på...
2: Digger enn Oslo det felt.
1: Ja, for den som lurer på hvorfor det her funny, det fordi vi I Trondheim. Men Eskil, det jo du som skal ta over her på kanalen straks. Hva skjer da?
2: Hva som skjer I dag?
1: Ja.
2: Jeg tror jeg skal vise alle først. Hvis jeg
0: Hva jo, tok du kråkerull?
1: Han prøvde
0: på kråke.
1: Kråkerull heter det ikke. Han prøvde å ta en slags, han prøvde å stumpe.
0: Men det skadet du det? Ja. Det så helt forferdelig uatletisk ut.
2: Det skal handle om det å være barnslig.
0: Ah.
2: I helga så var jeg på pirbadet.
0: Yes,
1: det gøy. Jeg har vært der masse siden jeg flyttet hit.
2: Og så jeg følte den siste tiden at jeg var veldig vestlig voksen.
1: Okay.
2: Og så noen jeg fikk være litt, litt barnslig. På liksom badeland.
1: Ja, for du dro ikke for å trene, for å svømme.
2: Jeg gikk jo der for å kødde og dukke og hoppe og salto og sånt.
0: Ja, og hva edru?
2: ja, okay. Hva edru?
1: Men Søndag. Ja, hvordan du liker best å plaske? Hadde med noen andre som du kastet opp, for eksempel? Ja,
2: jeg var med kompiser.
1: Ja.
2: Men jeg var litt lyst til å utfordre, eller sånn, vete med lytterne, hva det mest barnslige jeg har gjort I voksen alder?
1: Mm.
2: For det jo sånn, når du bikker en viss alder, si 25,
1: Ja.
2: Så blir det sånn, nei, men dere for gammel til å gjøre ditt, gammel til å gjøre datt.
0: Hva de hører?
2: Gud da, du kjønner ditt.
0: Nei, jeg tror ikke jeg kommer dit.
2: Du 23 nå.
0: Synne jo 45, hun jo dritbarnslig. Jo, du jo basically.
1: Jeg 27, jeg ferskt 27.
2: Men hva det mest barnslige dere gjort de siste veka?
1: Skal vi se, det jo Utfordrer mye som fylla da, men jeg vet ikke om fylla barnslig.
2: Men det å ta en pils vil ikke si det barnslig.
1: Nei, det veldig voksent.
2: Jeg vil se at du teker super kråke.
0: Kan du ofte synge tostemt kor med vennene mine på gata og sånn?
1: Ja, det veldig barnslig, Gida. Det veldig barnslig.
2: Og har du blikk og sånt? Eller folk sagt
0: noe? Ja, men iblant så bare går vi, for eksempel hvis vi har sett en film da, og så kan vi gå og synge og, og hva heter det, sånn steppe, hinke.
2: Sånn gatekor?
0: Ja!
2: Harmonies? Det jo ikke sånn, bam, bam, bam,
1: bam. Slutt, slutt. Jeg blir fløy, det blir barnslig. Men,
2: du må utfordre.
1: Jeg tror det mest barnslig, men jeg spiller veldig mye lufttrommer når jeg ute og går skogstur eller jogger.
0: Og det synes du bedre enn å synge tostemt kors med vakkert.
1: Ja, det jo ingen som ser meg da, men det barnslig for det om kanskje.
2: Ja,
1: det,
2: altså, faktisk.
1: Tromme med liksom til
0: Vi jo litt barnslig, vi har jo en fotball på kontoret, så vi driver og sparker.
1: Det var høyt. Ja, unnskyld, det var barnslig av meg å banne og poengtere at det var så høyt. Men Eskil, jeg gleder meg til å høre...
2: Jeg gleder meg til å høre lytterne sin mest barnslige oppgave, altså.
1: Ja, hør på Hallau!
2: Hallau!

0: punch, men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi Halal med Eskil går på allerede fra klokka 3 til klokka 6, og her skal han snakke om å gjøre barnslige ting i voksen alder. Aller først skal vi ha nyheter, og det skal handle om SV-ledelsen.
1: Ja, for nå skjer det store endringer der. To av fem i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. I dag tidlig så ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter er for krevende til at hun ønsker å ta gjenvalg. Og nå har det kommet beskjed om at partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg til neste år etter 10 år i rollen. Samtidig sier både partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken at de vil fortsette. Og dette kommer etter at flere av de tillitsvalgte i SV sa de vil bytte ut ledelsen som de mener har skylden for et dårlig valgresultat i fjor. Nordmenn flest tror at Equinor er grønnere enn de er. Det som tidligere var oljeselskapet Statoil produserer i dag flere typer energi, men bare 0,8% er fornybar. En undersøkelse som Norstat har gjort for NRK viser at nordmenn i gjennomsnitt tror denne andelen er 30%. Selskapet har snakket om en omstilling i flere år, men det går sakte på grunn av flere grunner, mener sjefsanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
2: Ikke bare for Equinor, men for flere av olje- og gasselskapene, og særlig europeiske, som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper. Det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
1: Og så skal det handle om disse filmene her. For flere kristne konservative kommentatorer hisser seg skikkelig opp over at Meryl Streep skal være stemmen til løven Aslan i den nye Narnia-filmen som kommer på Netflix neste år. Det er melder nyhetsbyrået AP. Den majestetiske løven regnes som en litterær fremstilling av Jesus, og derfor mener flere konservative kommentatorer at det å la en kvinne gjøre den jobben rett og slett er å ødelegge kristne symboler. Og det hjelper heller ikke at regissør Greta Gerwig sier hun har blitt inspirert av David Bowie, som er kjent for sin kjønnsfluiditet for utseende til løven. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Åsrud Lia.
3: Men kan man ikke bare se originalen?
1: Det er det jeg tenker også. Er ikke verre enn det, de er bra, de også.
3: Ja, det er gode saker, Regine. Takk skal du ha for den nyhetsoppdateringen. Halal! Er halal i dag like bra som originalen? Er originalen i dag? Helt riktig. Det er direkte. Eskil Flemme, mitt navn. Hyggelig at du er med. Jeg er helt på frem til klokka 6 i dag. Tenk på.

Hun reide under sendt melding. Klistret akkurat Pokémon-klistermerket på jobb-PC-en i kommunejobben min. Det var my girl, altså. My girl, Reidun. Ok, men det bra å være litt barnslig I en voksen alder? Jeg skal få med Mina Adompour, lege og hjerneforsker her på Halau, rett etter Shabusi. Good news.

0: Ja, det synger Shabuzi her på Halao, hvor det skal handle om det å være barnslig. Jeg må ha litt svar av en lege, hjerneforsker Mina Arampour. Først, er du barnslig av deg?
1: Ja, absolutt. Og jeg tar det som et kompliment.
0: Ok, ja. Hvis folk kaller deg barnslig, tenker du på?
1: Ja, i hvert fall i lek, eller voksenlek. Jeg driver med idrett og er liksom nikke mot 40.
0: Okay.
1: Og det synes jeg, det minner meg veldig om barndommen, å løpe rundt inn i en hall med en ball, og være ganske middelmådig, men allikevel ha det supergøy. Men
0: møter du da 10-åringer på den treningen? Nei, eller møter du jevnaldrende?
1: Ja, altså, vi møter jo som cirkus jevnaldrende, men noen ganger så møter vi andre basketlag som er ned mot 16 år, og så har vi jo de yngre som også skal spille kamp før eller etter oss, og vi har faktisk hørt noen rope, og så der er andre skal spille mot pappaen og mammaen din.
0: Wow, ok!
1: Ja.
0: Oi, bare klinker jeg ballen, eller? Nei,
1: ja, ja, ikke langt fra.
0: Men ok, men jeg tenker, når vi først er med en lege og hjerneforsker på tråden, sant? Forfatter av bestselgende boka Naturen i kuren, altså her er jo man på en måte... Kan man påvirke naturen på noen slags vis? Er det, bør man leke mer som voksen? Hvor hen? Skjønner du?
1: Ja, altså helt klart. Man bør leke mer, for lek er ikke noe vi vokser fra. Det er et behov vi på en måte

0: mer slutter å prioritere. Jeg må hele tiden prioritere det basislaget mitt, for eksempel. Og lek og nye opplevelser, det egentlig ganske lurt, fordi det aktiverer belønningssystemet I hjernen, det demper stress, og forskning viser at lekende voksne mer fornøyde med livet. Så det å vokse opp og ta ansvar, det betyr ikke å slutte å ha det gøy.
1: Nei, det veldig fint da. For så Reidun sendte en melding der, hun har liksom en kommunejobb, skikkelig voksenjobb, men liker da å klistre litt Pokémon-kort på jobb-PC-en. For å liksom, jeg ser for meg at hun gjør det for at hun vil holde den gleden som hun har hatt med Pokémon hele livet inn I den jobben da.
0: Ja, og hun, da har hun den lekenheten ved seg som kanskje et personlighetstrekk ved Reidun, og det henger sammen med det å være åpen og nysgjerrig. Så, men oppveksten betyr jo mye mer, ble du møtt med også kult, eller ble Reidun møtt med ta deg sammen hvis hun på en måte ville leke når hun tullet? Og mange blir jo mindre lekende når de blir stresset og opptatt av hva andre tenker. Så det handler kanskje om å være trygg, og kanskje Reidun veldig trygg I jobben sin. Hun tør å være litt hullete med de Pokémon-kortene I kommunejobben.
1: Det slik at, med tanke på personlighetstyper, da, at de som ofte leker eller holder seg mer barnslig I voksen alder, var den veldig kreative, crazy kiden som liten?
0: Altså, hvis de under oppveksten ble møtt med glede, så kan jo det på en måte forsterke den følelsen av lek, men det jo personlighetstrekkene åpenhet og ekstroversjon da, og lekenhet som et eget trekk. Men så har det kanskje litt med kultur å gjøre også. Det noen miljø som belønner seriøsitet og status og sier at det sånn superseriøst advokatfirma da. De driver med birkebeineren og driver og løper, ikke sant? De ikke sånn, ja, skal vi møtes for å spille dødsball I hallen senere?
1: Ja.
0: Og så det jo noe med nostalgi her. Det bringer jo gode minner. Altså det å gjøre ting fra barndommen som var gøy, og studier viser at nostalgi faktisk kan dempe ensomhet og gi følelse av mening.
1: Ok, så hvis det en ting jeg skal ta med videre her, jo at det å være barnslig, det en positiv ting.
0: Det kjempepositivt. Se bare på barna I skogen. Det ingen som trenger å fortelle dem hva de skal gjøre. De klatrer, bygger, og det samme skjer egentlig med oss voksne. Vi blir nysgjerrige, vi stopper opp, kjenner kanskje på ting rundt omkring I naturen. Ja. Så det naturen gjør at den gir deg hvile, fordi du slipper å prestere akkurat som lek gjør. Så jeg ville virkelig oppfordret alle til å leke mye mer.
1: Det passer fint når du også er forfatter da, av boka, naturen kuren.
0: ja, du gjør det.
1: Nei, kuren her det å holde seg barnslig. Veldig hyggelig å ha deg med, Mina Arompour.
0: Tusen takk for at du skulle være med.

fast. Smeden Sigurd har sendt inn melding. Han synes det er litt gøy å være barnslig, virker det som. Han skriver: «Jeg er smed.» Ja, det er voksenjobb. «Og folkedanser. Noen kan si det er barnslig, men jeg sier det er kreativt og gøy.» Vet du hva? Jeg er helt enig. Og det er litt fordi at, Sigurd, jeg vet at du er veldig glad folkedanser. Jeg er med å vokse opp med å danse folkedans. Alt fra sving til regnlender, seksmannsrill, tremannsrill. Og når du er oppvoksen med det, og møter folk, litt sånn som hun lege hjerneforsker Mina sa, når du blir møtt med folk som sier «Oi, så kult!» eller «Åh, så gøy!» Da blir ikke du møtt med den veggen, og da synes du bare det er gøy selv. Og der tror jeg vi er litt heldige. Noen kan sikkert synes motsatt, men jeg tror ikke de er oppvoksen med den kulturen. Veldig hyggelig at du åpner deg og sender melding. Det er ikke for sent å fortelle om, ja, hva er det du gjør som er litt barnslig i en voksen alder. Her er det bare å fortelle akkurat det du føler litt på, men du er veldig stolt over. Asli for eksempel, produsent, elsker Hello Kitty, blant annet. Meg litt pony. Jeg elsker å falle på badeland og tulle rundt, som jeg er 10 år, selv om jeg er 25 år. Og så er jeg jo veldig glad i spill. Altså, når jeg skal slappe av hjemme, så kan jeg flekke opp YouTube, og så kan jeg se på andre folk spiller, blant annet Super Mario. Jeg spiller ikke selv, men jeg synes det er gøy å se andre spiller. Litt barnslig for noen, mulig. Men jeg synes det er kjekt å kose meg veldig med det. Så det er veldig hyggelig at du vil åpne deg og fortelle litt om hva du gjør som er litt barnslig. Det er et åpent, trygt og fint rom her på Hallau i dag. Og vi fortsetter med litt mer musikk frem til klokka er 5 her. Tate McRae med Nobody.

Valufek her med flere liv. Jeg føler alltid når Coldplay kommer innom et Paradise, er det liksom noe stort som skal skje. For jeg skal annonsere en sånn kjempestor greie på radioen. Det er egentlig ikke noe mer enn at det blir musikk frem til nyhetene. Det er Ariana Grande som får tur rett etterpå. Coldplay-konsert sjekker jo nettsiden der da. Ingen planlagt konsert og turné enda. Det er jo litt annet for Coldplay å gjøre her. Men det gjør det like bra ellers da. Her kommer Paradise.

Ja, jeg og Asli prøvde å synge tostemt på Paradise Coldplay. Og så skal jeg prøve å forklare Asli, for hun visste ikke hva tostemt var. Men jeg klarte ikke å forklare det, men jeg fant en forklaring nå da. Tostemt betyr at musikk eller en sang fremfører oss med to forskjellige stemmer samtidig. Nei, nikka feil retning her. Sånn er det bare. Fin låt da. Straks så bykker klokka 4. Det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering. Og så vet jeg at det kommer konkurranse her på Allow. Så bare heng på videre.

0: Thank You Next, Ariana Grande. Føyte her på P3, du hører på. Hello! Klokka her bikka 4. Straks tid for konkurranse, og da trenger du appen NRK Radio for å sende inn svar. Mulighet stikk av med en premie. Nå har jeg fått besøk av Regine i studio, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og her starter vi i Østfold. Mannen som er siktet etter dobbeltdrapen i Halden skal varetektsfengsles i 4 uker, det sier Søndre Østfold tingrett. Mannen i 20-årene begynte i går å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte poster. 2 personer som var far og sønn ble drept, og en tredje mann er alvorlig skadet. Den siktede mannen har erkjent straffskyld for drapene, men ikke for drapsforsøk på den tredje mannen. Han vil heller ikke forklare seg for politiet. Påtalejurist Henriette Evensen i Øst politidistrikt sier politiet begynner å danne seg et bilde av hva som har skjedd, og at de gjør undersøkelser på stedet, men at blant annet gjenstår flere avhør.
2: Når det gjelder motiv, så har politiet uttalt at en av hypotesene er at det skyldes en konflikt, og man har fått informasjon i avhør som kan underbygge det. Men det gjenstår fortsatt avhør, og det er for tidlig å konkludere når det gjelder motiv.
1: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen vil ha et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder. Det kan da være steder som skole, sykehus, kjøpesenter og parker, skriver regjeringen i en pressemelding. Det er mulig å ta opp video med brillene og kjenne igjen ansikt, og det har flere vært kritiske til. Regjeringen de vil også ha en ekspertgruppe som skal se på litt mer fast løsning. Og det er blant annet for å ta vare på barn og unge at regjeringen vil gjøre det her nå, sier Micaelsen.
3: Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
0: I starten var jeg egentlig ikke redd for KI-briller, for jeg synes det så ut som noen klovner, alle de som brukte det. Det var alt for stor firkant på øynene, så veldig rart ut.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skjønner jeg det. Jeg skjønner bekymringen.
1: Ja, jeg trodde du skulle si at du skjønte hvorfor det var rått.
0: Nei, det ser ut som en vanlig brillepar, og det skjønner jeg kan skremme folk.
1: Ja, men det er dritskummelt, men jeg skjønner, altså jeg synes man må fokusere mer på det første argumentet ditt, at det ser sykt nørd ut, for da tror jeg egentlig færre vil bruke det.
0: Ja, for du er linse.
1: Om jeg er linse? Nei, altså jeg bruker ikke briller.
0: Åja, du har annerledes skinte sånn.
1: Takk, Skil. Hva mener du?
0: Ja. Nei, jeg skal prøve å sette litt ut. Takk, Line.
1: Vær så god.
0: Og så mente jeg det da. Du gjorde det, helt seriøst. Og programmet skinner, Aune skinner, alle skinner. Og hyggelig at du er med. Det blir straks konkurranse, og da kan en person skinne. Hvis du gir riktig svar på dagens konkurranse da. Det var det jeg henger på.

Det er en stor låt, Veronica Maggio. Jag kommer. Hvem er størst hitlåta av Norge og Sverige? Jeg begynte å lure når det er høyden jeg kommer, altså. Men igjen, vi har jo Gabrielle, så. Og vi har jo selvfølgelig Eskil Flem bak spakene her. Hallao er programmet 10-11 minutter over 4 er klokka blitt. Det betyr jo, så lenge jeg kan huske, at det er snart tid for konkurranse. Det er faktisk bare to låter til jeg skal kikke I gang. I dag så blir det konkurransen bit for bit. Låta du skal gjette deg fram til. Jeg skal gi ett hint før jeg starter konkurransen, og det at låta og artisten Artisten I hvert fall en av mine favorittartister de nyere årene. Og hvis du har hørt på Hallao I god stund, så dette et veldig, veldig bra hint. Hjelpemiddel, rett og slett. Men jeg gleder meg fryktelig masse. Jeg skal slutte å snakke. Det hyggelig at du henger på. Du skal få tid nå. Du skal få 5-6 minutter til å laste ned appen hvis du ikke har gjort det. Få vennen din eller familien din, far eller mor til å laste ned. Gi den klar, for du må sende din melding. Med svaret ditt for å kunne bli vinner Stikk av som vinner av dagens konkurranse Der du kan få velge en P3-merch av eget ønske Så snill jeg Det mandag, jeg må være så snill Så nå skal du få Alex Warren, Fever Dream Sella Lefty sin Boston Så skal jeg kicke I gang konkurransen bit for bit

Ja, jeg tenker jeg skal spille Hva vi steg, Tobias Sten. Og så skal jeg repetere konkurransen en gang til, bare med bassen i tillegg. Gjør det litt lettere.

Oi. Nå håper du har en super bak I bilen, så bare blæst alt. Glas knust det. Kanskje jeg gjorde bassen litt for høy. Mulig. Men du kan høre det litt, altså, på melodien. Du kan det. Så hvis du tror du vet svaret eller vil gjette det fram, så kan du fortsatt sende inn forslag. Og Maren, Sebastian, Maiken, til alle som har tippet feil, dere kan komme med flere forslag. Altså, her inboxen alltid åpen. Jeg skal faktisk holde den åpen litt til, for jeg skal spille May sin Not That Serious, og så skal du få en siste bit I dagens konkurranse, bit for bit. Så bare heng på. Ny hint, kjøm om nøyaktig 3 minutter etter May.

0: Ja. Ja.
1: Kan du begynne å lure?
0: Det er en av forresten. Norsk. Det er en av mine favorittnorske artister, faktisk. At the moment. Så nå kan du bare gjette i vei. Du skal få Sara Larsson og Sigrid på besøk. Det er sånn cirka 6 minutter til å kåre en vinner. Så her er det bare å sende din svar.

0: Ja da, det var Carpe sin Paw Patrol du fikk her på P3. Du hører på Hallao. Jeg ser neste låt ut Marstein Tobias Rahim sin Savner et menneske. Så hvorfor ikke stille spørsmålet: savner du noen?
1: Eskil? Eskil?
0: Ja?
1: Er du klar for høstens viktigste eventyr?
0: Wow, ja. Hva skjer nå?
1: La oss håpe det, for nå banker det på døra.
0: Ja, kom inn.

0: Okay, stor eske, veldig lett. Det er jo å pilide en bøsse. Jeg tror jeg vet hvor vi skal hen. Fin bøsse. Og det ligger et brev. Les meg. Skal jeg lese det?
1: Ja, du skal lese det.
0: Ok, wow. Det er lenge siden hjertet mitt dunket så masse.
1: Altså, mitt dag, jeg har så
0: mye. Jeg er bare sånn her. Wow, ok. Her stemmer det. Om en veke skal du sende live fra torget i Trondheim. Målet ditt er å fylle 4 digitale bøsse inne på spleis.no til inntekt for flyktninghjelpen og TV-aksjon. For å klare dette vil du trenge hjelp fra både gjesteprogramledere og lytterne dine. Og ditt første oppdrag starter allerede nå! Det er på tide å få folk til å lage sin egen digitale bøsse inne på spleis.no/bøsser eller bosser. Lykke til! Oh my god!
1: Ja, hva føler du?
0: Jeg følte jeg drømte litt i det. Jeg tror jeg begynte å bli gal av å høre stemme i studio før dere kom inn. Men om jeg er klar! Shit! Jeg er klar. Jeg trenger bare at lytterne også er klare.
1: Ja, for du har skjønt hva oppdraget ditt er nå. Du skal mandag 12. oktober ja. Stå i et glassbur på torget i Trondheim og ha livesending. Det skal gå her på NRK Radio, ja. Det skal gå i NRK TV og på P3.no. Men for at du skal kunne gjøre oppdraget ditt, som er å fylle bøssene til andre, så trenger du hjelp av lytterne dine. Du trenger hjelp av akkurat deg som hører på nå.
0: Det tror jeg skal være mulig.
1: Ja.
0: Det tror jeg på å holde av lytterne. Så, ok, shit. La oss starte da. Lage en spleis.
1: Og hvem vil du ha spleis av?
0: Absolutt alle.
1: Fotballklubb,
0: korps, hadde vi hyggelig. Jeg er på korpsbakgrunn selv. Jeg vil ha Turi det på 40, som strikker med et lag. Jeg vil ha Kenneth oppe i Nord-Norge, som kjører veiestikket. Jeg vil ha liksom alle slags mulige ulike folk og grupper til å kunne begynne på dette her.
1: Ja, hvordan gjør jeg det?
0: Nei, det er jo inne på Spleis. Nå må jeg lese arket skikkelig, så jeg ikke sier noe feil. Inne på spleis.no/bosser.
1: Og har du laget en bøsse, du mener at P3 og Halau og Eskil skal fylle, altså i veko opp mot TV-aksjonen, det går til inntekt for flyktninghjelpen dette her,
0: ja.
1: Så send da i inboxen her i appen NRK Radio til Halau.
0: Er vi i gang?
1: Nå er vi i gang!
0: Shit! Altså, hjertet vil dunke som pokkeren. Du kan ikke skremme meg på den måten. Vi må ha litt musikk, eller? Vi må ha litt musikk, jeg bare... Ja, bra.

Are you even real? Det synger Teddy Swims sammen med Givian. Ok, for bare 5 minutter siden så var jo det et helt shitshow her inne. Det banket på døra. Inn, kom inn. To stykk med en stor boks. Der det stod les meg. Og oppi den boksen så var det også en bøsse. Det nærmer jo seg TV-aksjonen. Og i den sammenheng så skal jo Hallau finne på litt greier. Altså, om en veke så skal jeg da sende direkte fra torget i Trondheim. Der målet er da at jeg skal fylle da 4 digitale bøsse inne på spleis.no til inntekt for flyktninghjelpen og TV-aksjon. Og da trenger jeg hjelp fra du som hører på. Alle som lytter på Hallau, du kan faktisk akkurat nå slenge deg inn inne på nettsida spleis.no/bosser. Der kan du lage din egen digitale bøsse, og den kan bli trekt ut til å være den bøssa vi skal fokusere på, for jeg skal da fylle 4 ulike digitale bøsse inne på Spleis. Så det hadde vært litt gøy da, altså om en veke, altså mandag. Mandag klokka 3 så smeller det. Men før det så kan du også lage din egen spleis. Hadde vi litt gøy. Så hvorfor ikke? Har du tid nå? Har du liksom nettsida foran deg? Bare lag en digital bøsse om dere er et fotballag, om dere er et korpslag, om dere er en kompisgjeng som drikker litt pils på en bar en fredag i veka og kaller dere selv for the boys with the bears, så kan du lage en spleis. Alle kan gjøre det. Enkeltperson med, hjertelig velkommen. Herlighet, dette blir spennende. Og så er det for en veldig god god sak med da, flyktninghjelpa og TV-aksjon. Veldig spennende. Nei, jeg gleder meg masse. Jeg håper du gjør det samme. Gå inn og lag en spleis da vel.

0: Hallo!
1: Hører vi her.
2: Hei, ja.
3: Hei du, hei hei.
4: Hallo!
5: Hallo med Eskil Flønn.
6: Det mandag, 5. oktober 2026, 8 minutter over 5 er klokka blitt. Og det trivelig at du vil henge på radioen, holde med godt selskap. Du gjør det. Du heller meg med selskap, for når jeg sitter alene her i studio, så er det på en måte du er den eneste sparringspartneren jeg har. Og nå tenker jeg at nå henger vi litt inn i mørkere periode, housen på plass. Veldig fint ute. Kom igjen. Topp 10 luft der. Kanskje beste lufta ute er akkurat nå med halsen, for da den litt sånn skarp og krystallisert. Veldig fint å ta bilde og veldig deilig å være puste. Ja, det super nerd å si, men jeg mener det. Og du helt enig, jeg vet du det, men du tør ikke å si det høyt. Veldig hyggelig. Jeg skal, apropos halsen, jeg skal snakke litt om halsfilmer. Det litt fint å kunne pakke seg inn med pledd, tenne litt lys og se film. Og så har jeg lyst til å utfordre litt den typiske house-månedene når man ser film. For jeg føler det alle som vil nevne Harry Potter, Ringenes Herre, Hobbiten, litt sånn, ja, skrekkfilm er jo en del av det. Men jeg vil at vi skal prøve å finne en liste med litt andre typer filmer som du gjerne kunne søtte på. Hvis det var en film du kunne ha valgt å søtte på i housen, hva film hadde det vært? Det dit jeg vil nå. Jeg vil at vi skal her på Hallao lage en liten liste der vi kan prøve å utfordre litt normene. Jeg har lyst til å gå litt mer retning av humor. Jeg har lyst til å prøve å snu om den der skrekkfilm Hobbiten, Ringenes Herre type viben med litt underholdning. For eksempel så har jo du min favorittfilm sånn humorfilm gjennom tidene, Dum og dummere.
7: That's a lovely accent you have. New Jersey?
8: Austria.
7: Austria? Well then, good day, mate.
6: Let's put another... Ja, det er klassiker da. Jim Carrey. Kom igjen. Kan jeg ikke flire seg død ned av den duoen der? Eller så kan vi gå litt mer barnslig til verks, og da tenker jeg på spesielt en av mine favoritt animerte filmer, sånn humormessig, det må være Lego-filmen. Som jeg hører noe lyd her da. Ja, der.
9: Dang it. Not everybody can fit on my one couch, and I thought to myself, well, what if there was such a thing as a bunk bed, but as a couch? Introducing the double-decker couch. So everyone could watch TV together and be buddies. Ah, perfect. Well, hi there, I'm a couch.
6: Ja, det litt gøyere å se den, tror jeg. Ikke bare høyre den. Lego-filmen og Dum og Dummer er mine er valg for Housed Mån. Så hva hadde du valgt hvis det var en film du måtte ha søtte på dine housen? Hva film hadde det vært? Filmen trenger ikke å være toppklass. Det kan være bunnklass, det kan være midt på treklass. Oscar Blesten skal du få her da. Dette her, det er toppklass.

Adele du fikk her med Easy On Me på P3. Du hører på Hallao. Og vet du hva? Hvis jeg skal få en anbefaling om de beste house-filmerne som finnes der ute, så må jeg jo selvfølgelig spørre filmpolitiet her på P3. Så jeg tenker at vi skal straks få inn en ekspert her på å snakke om house-filmer. Marte fra filmpolitiet, rett etter Miley Cyrus, End of World.

0: Ok, Marte Hensa fra Filmpolitiet. Du har tatt med to filmer allereie som passer til Houston, Stardust og You Got Mail.
1: Yes, og begge de to filmene kan du leie på nett der hvor du gjør det.
0: Men nå må vi få en ny en. Vi må få en ny klassiker som vi kan ta med oss videre.
1: Ja, og jeg har jo nettopp vært på kino i dag på pressevisning og sett en ny film som kommer på fredag, nemlig den nye adaptionen av Sense and Sensibility.
0: Wow.
1: Ja, det er Jane Austens Fornuft og følelser. Her snakker vi kostymedrama fra 1800-tallet, romantikk, hjertesmerte og lengsel.
0: Okay.
1: Og den filmen her ser ut som høst. Det er en sånn fargepalett av bruntoner, oransje og alt mulig sånn. Og så er den litt sånn melankolsk, fordi den handler jo da om to søstre som lengter etter sine utkårede da, og så får hjertet sitt knust, og det er ikke måte
0: på. Var det?
1: Om jeg gråt?
0: I salen?
1: Ja, jeg gråt. Okay. Og jeg satt jo helt alene i salen, sånn som man jo ofte gjør på pressevisning, for det er jo bare, jeg skal anmelde filmen, og da er det jo ikke med publikum.
0: Nei, hæ? Men sitter du ikke med andre pressefolk?
1: Jo, men på akkurat denne visningen så var det bare meg.
0: Nei, din tulling. Så heldig du fikk en kinosal alene.
1: En kinosal alene.
0: Det er alles drøm.
1: For å se Sense and Sensibility. Og det her, ja, som sagt, det er noe melankolsk over denne filmen, fordi den handler om to søstre som jo da lengter etter noen, og som ikke får den de ønsker og så videre, ikke sant? Så jeg kan avslutte slutten her, altså, men sånn at der er det en sånn del melankoli i den der hjertesmerten og alt mulig sånt, så bare sånn tematikken i seg selv er ganske sånn passende for høsten, men så er det også da denne fargepaletten og stemningen som den filmen her gir, som er veldig passende for høsten, altså. Så jeg tror ikke det er helt tilfeldig at den er sluppet nå, eller kommer nå på fredag. Og så må jeg bare nevne en liten ting til også, fordi det er en sånn Jane Austen kind of fall. Jane Austen er forfatteren bak denne filmen. Hun kom jo, eller hun er jo død for lenge siden, men altså, det kommer også en ny adopsjon av hennes Pride and Prejudice i desember. Og så er det en serie som er ute allerede nå, som ligger på TV2 Play, som heter The Other Bennet Sister, som også anbefales for perfekt høstkoseri for de som er Jane Austen-fans.
0: Ok, men da takker jeg for en fantastisk liste. Tre filmer der altså.
1: Pluss noen på slutten.
0: Pluss en bonus. Og du som lytter på, kan også komme med din liste og filmer du vil sette på om Houston. Takk for å bli med, Marte.
1: Bare hyggelig.

bare å åpne opp Disney-katalogen, voksne filmer. Hans Zimmer har jo laget en del låter. Og det blir litt gøy. Han har jo laget noen poplåter som er mulig å spille. Jeg tror ikke vi skal spille sånn filmmusikk, sånn her bare orkester-typ. Da får du sende melding til NRK, altså P1, nei altså Klassik, P1 Klassiker, eller Jazz-kanalen. Ja, de tror jeg kan spille sånn musikk, men vi heller oss litt til låter som du kan sette på radioen innenfor filmværa. Så kanskje du kommer med en ønskelåt som handler om noe innenfor film. Altså, altså Disney, helt åpen for Disney-film. Helt åpen for Pixar, åpen for animerte, ikke animerte, voksne filmer, barnlige filmer, alt mulig mellom himmel og jord. Du kan nå meg alltid inne på appen vår NRK Radio. Og mens du tenker og knaker på en musikkfilm, Sam Fender, Olivia Dean.

Ok. Slapp av da, Hjalda, med Blond her på P3. Du hører på Hallao, hvor vi har spalten Takeover, der du kan komme med din ønskelåt. Kategorien var jo filmmusikk. For vi var på leite etter den beste house-filmen, så du må vi spille den beste filmmusikken. Og det er det du som hører på som har svaret. Peter, jeg ser meldingen din. Hallao, skriver han. Alltid kjekt når du som lytter på starter med å skrive Hallao. Da vet jeg at du hører på riktig program. Flott. Filmmusikk, ja. Hva med Lady Gaga? Mm-hmm. Sin låt Runway. Fra siste Devil Wears Prada. Jeg har sett den første Devil Wears Prada. OK-film. Altså, jeg skjønner, den var jo ekstremt hypet opp. Skjønner det godt. Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger, reviews og alt mulig. Stakk den over pris? Litt usikker, det kan jeg søke opp. Men jeg synes det var helt grei. Det var helt grei. Men toeren skal ikke si noe på den. Den er sikkert bedre enn eneren. Tviler. De fleste oppfølgingsfilmer er dårlige. Med mindre det er Hunger Games. Hunger Games 2 synes jeg var mye bedre enn eneren. Toeren er liksom, det var satt en skikkelig sånn landskap. Det var sjøelement, det var tre, det var lyneslag, monsterdyr. Kjempekult. Prøv å tenke på en toer som var bedre. Eastie, boom. Eastie 2 synes jeg var hakket bedre enn Eastie 1. Det er såpass. Om Runway 2 er bedre enn dine originallåta, usikker. Ben Peter, låta di, den kommer her. No matter what, no matter what.

0: Dua. Og låta er Before her på P3, straks på kanalen etter klokka 6 og ferdig nytt selskap. Og da er det Joakim fra Bergen som skal ta over spakene.
1: Hallo, Eskil.
0: Hallo. Ja, sant, du sier hallo.
1: Selvfølgelig.
0: Og du, men sier ikke du egentlig hallai igjen?
1: Jeg pleier å si hallais, jeg. Skal være helt ærlig.
0: Du putter på en S?
1: Ja, hallais.
0: Hallais.
1: Hører du ikke koselig ut?
0: Jo, faktisk. Og andre ting som koselig. Nå skal jeg prøve å selge inn til lytterne at jeg skal høre på.
1: Hør på meg, eller?
0: Ja. Og stikkordet jeg skal bruke nå er refleks.
1: Ja. Ja. Den er ikke dum.
0: Nei. Jeg vet ikke helt hvor du skal angripe reflekstema. Skal du ut og teste noe? Skal du prøve å stå midt på veien med fullt utstyr, eller hva skjer?
1: Nei, jeg angriper rett og slett med ballene, rett og slett. Og skal snakke om refleks. Det er det jeg pleier å like. Og derfor lurer jeg på, Eskil, bruker du refleks egentlig?
0: Ekstremt dårlig.
1: Nei.
0: Men unnskyld alle, men jeg er dårlig på det. Men jeg har blitt veldig glad i en type vest, og det er beltevesten. Nei, beltrefleksen.
1: Ja, det er den man bruker på joggetur, kanskje?
0: Ja, at det er, sånn, det er ikke en heldekkende gul vest, men det er med sånne stropper på. Og den synes jeg er litt enklere å bruke, og ja, så føler man seg litt fetere i den.
1: Ja, du ser litt mer jogget da ute. Du blir på en måte ikke helt Viggo Venn. Du blir en slags training boy.
0: Yes, jeg vil aldri ta med vesten som Viggo Venn. Jeg vil ha den på meg, jeg vil ta på. Men herlig. Du, Joakim kommer innom etter klokka 6 her på P3. Men før det, Jon Ranes, verdens beste menneske, og Millie Uro sin drømmefanger.

på P3-kanalen, og P3 med Joakim er programmet. Og du og jeg, vi skal kose oss her helt frem til det klokken blir åtta. Først, Be In Your Business med Rich.

0: med Joakim. Jeg håper du har en strålende mandag, og jeg håper at du og jeg I lag kan få en enda bedre. For jeg ser faktisk ut vinduet her I Bergen by, at nå det faktisk, ja, truda eller ei opplett. Gud, bedre meg, det opplett nå, så vi skal kose oss. Jeg, for I dag har jo da regnet piss, det har pissregnet rett og slett, både I dag og I går, og da har jeg rett og slett følt meg sånn her.
1: Hello, how are you? I am under the water. Please help me. You're too much raining.
0: Så jeg har gått rundt og sagt til min samboer, det har blitt dritlei, da, men jeg har sagt hello, I'm under the water I hele dag, og jeg håper noen av dere synes det gøy fortsatt, fordi at jeg synes fortsatt det gøy etter å ha sagt det 900,000 ganger, men vær, alt jo relativt faktisk, for jeg var jo oppe I Tromsø her I slutten av forrige uke, og det jo 69 grader nord Tromsø, så vi må først anerkjenne at det ganske morsomt, men I Tromsø, jeg var der til da lørdagen, og gud bedre med Den, for en dag vi hadde det der, det var sol rett og slett Som jeg og min sambo har vi dundret ned på vervet Til de av dere som lokalkjent oppe I Tromsø Så tok vi oss en bolle, vi tok oss en kaffe Vi satt oss ned på en bank Og så sa en dame bak oss til venninne si Vi var kanskje 30 år Så sa hun Åh herregud så varmt det Det var 12 grader, så alt jo relativt. Jeg ville ikke vært fornøyd med 12 grader og litt sol, men det

Alan Langley med Choosing Texas, og den har jeg valgt av en grunn og en grunn only, og det er rett og slett bare på grunn av at den sangen der, det er en banger. Vi snakker jo om disse små livredderne, som jeg har valgt å kalle de her i Petra Myhåken i dag, nemlig refleksen. Og det har vært min fanesak i lang, lang tid. Det har vært min fanesak å bruke refleks helt siden jeg tok trafikalt grunnkurs. Og det er vel ja, 16.942 trillioner millioner dager siden. Og dagen som skulle revolusjonere min hverdag, det er rett og slett når jeg var på mørkekjøring. Når vi da kjørte med trafikklæreren, og i dette clean mørke oppe på Haugen, plass Bosterøy, for å være veldig, veldig spesifikt, så kjørte vi da meg og trafikklæreren og et par jenter og gutter i baksetet. Så dundret vi fram på en strak vei. Det var clean mørkt. Og så tenkte jeg, jeg hadde jo sett alle som går forbi her. Så kjørte vi, 20, 30, 40, 50, 60, 70 kilometer i timen. Og så når vi kom i 80 kilometer i timen, der sto det jaggu sto det en mann uten refleks. Og jeg ble skremt livskiten ut av, så jeg våger jo ikke å gå uten refleks nå, for jeg tenker det er ingen som ser meg, og det er helt riktig. Men jeg spør i hvert fall i appen NRK Radio om du bruker refleks nå når det begynner å gå mot mørket. Og da ser jeg at, ja, det er, jeg blir rørt om hjertet. Det er 100% så langt i hvert fall som har skrevet klart man bruker refleks. Så, og 0% som ikke leker med livet sitt. Så det er bare til å gå inn i appen NRK Radio. Bruker du refleks? Eller send meg en melding. Hva refleks er det du liker best å bruke? Er det Viggo Venn-refleksene? Er det disse små kjøterne rundt armer og bein? Eller er det sånn løpebelte? Send meg en melding i appen NRK Radio. Så skal vi sammens høre nå på en meget, meget god låt som kommer fra Eurovision. Jeg har lyst til å si 2019. Gud, det bedre meg. Kanskje jeg kan si mitt slogan her. Det er mer sexy å bruke refleks enn å dø. Arcade.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: En som sabotør av Nessie her i Petra med Joakim. Og jeg har vært og snoka litt på det store internett, og jeg har vært og snoka litt inne på www.utdanningsforbundet.no, som man jo gjør. Og jeg har funnet ut at i dag, på akkurat denne dagen her, mandag 5. oktober, så markeres det rett og slett lærernes dag. Og det faktisk 60-årsjubileumet til denne dagen her. Så dagen, den skal gjøre at lærerne i det ganske landet får bedre status, rett og slett. Og jeg synes rett og slett at når jeg var inne og snoka da, som vi hører på utdanningsforbundet.no i ny og ned, så var det litt deilig, fordi at den siste tiden så har jeg sett gått rundt og grublet på, er egentlig lærere ekte folk? Fordi at når jeg var liten, så tenkte jeg på at lærere, de var nå bare lærere. De hadde ikke spillkvelder, eller egen interesse egentlig, eller venner, eller noe sånt. De var bare lærere. Jeg har ingen formening om jeg trodde at de bodde hjemme, eller hvor enn de bodde. Men de var i hvert fall bare lærere. Men nå i voksen alder, nå er jeg blitt 27 år, ja, tusen takk som spør, så har jeg faktisk fått meg en god del venner, ja, snikskryt, som har blitt lærere. Så nå vet jeg at lærere, ja, de har liv. Men det skremmer meg også, fordi at jeg kjenner jo disse vennene mine, og jeg tenker, Gud, bedre meg, holdt disse lærerne våre på akkurat samme måte. Tok de seg et glas vin for mye på spillkvelden på onsdag, satt de oppe langt på natt for game av FIFA, var de jo sang karaoke til klokka var 3 på natten? Jeg vet ikke, men jeg synes i hvert fall at det var en artig tanke. Kanskje våre lærere også var fyllesjuk? Om den tanken så kan dere bare rett og slett si at jeg
1: I like it.
0: Kanskje de var fyllesjuk den dagen vi var på skolen, og det plutselig ble film. Det er første tanke jeg har. Fordi at, ja, det er helt sinnssykt. Lærere er ekte folk, folkens. Så jeg synes at denne dagen her, den er fantastisk, fordi at lærere, de gjør et fantastisk stykke arbeid. Så hvis du er en lærer, Gud bedre, jeg er, for det første, så er jeg mektig imponert. Så jeg vil egentlig høre fra deg i appen NRK Radio. Om du er en lærer, bekreft. Kom til kjenne, kjære lærer, og kan du bekrefte om at du har et liv? Det har jeg gjerne lyst til å høre. Jeg har lagd en quiz, eller det vil si at jeg har funnet noen av kollegaene mine ute i gangene her, og jeg har fått da Elise til å lage en quiz. Så etter vi hører på Tjuvjakt og Fanny Avone med låten Tusen Spenn, så blir det da, er du smartere enn en sjetteklassing her i Petra med Joakim? Så heng på!

0: Det er lærernes dag i dag, og hva annet er det å gjøre enn å gjøre alle lærerne mine jeg har hatt opp gjennom hele livet stolt? Ja, jeg skal gjøre dem stolt, og stolt skal gjøre det i form av en quiz, for jeg så ut i gangene her at kollegaene mine, Elise og Jenny, var rundt om, så jeg har lyst til å få dem med på en «Er du smartere enn en sjetteklassing?» Så jeg skal rett og slett få dem inn nå. Elise og Jenny, der kommer de inn. Jeg føler det blir en slags... Hei. Jeg har aldri hatt det koseligere i studio. Jeg føler på en måte at det er en slags... julekalender, sånn her juliskomakergata når det kommer gjester inn og sånn.
1: Ja, på en måte. Det var ikke det helt som traff, men...
0: Nei, hva traff deg da? Jeg spør deg.
1: Nei, det synes jeg er koselig å dele rom med dere, ja. Leirskole?
0: Ja, det er litt leirskole her inne. Men det er i hvert fall lærernes dag, jente, og jeg sa til deg, Elise, ganske hissig, sa jeg da.
1: Ja.
0: Du må være quizmaster. Og du må finne da spørsmål, 6 spørsmål totalt, som du skal stille meg og Jenny, der vi skal svare på arket, sånn at de ikke jukser.
1: Ja, fordi nå har jeg med ark til dere. Jeg skal bare dele ut det med en gang, så har vi alt på det rene her.
0: Du trenger ikke dele ut til meg, jeg kommer forberedt.
2: Ok,
1: du satt på første rad på skolen, hørte jeg, med å ga eple, eller? Der er det pen?
0: Jeg ga eple, ja, det er helt riktig. Og en sus på skinnet.
1: Det er rart, ok.
0: Ja, det er en grunn til at det ble vist ut ifra skolen.
1: Det er ikke greit.
0: Men Jenny, du og jeg konkurrerer i hvert fall om å være smartere enn en sjetteklassing.
2: Ja.
0: Har du noen forhåpninger til dette her?
2: Jeg ble litt stresset nå, fordi hvis jeg ikke er smartere enn en sjetteklassing, da blir jeg veldig skuffet om meg selv.
1: Jeg skal bare si en ting, bare sånn at vi har...
0: Ja, vær så god.
1: The bar is low. Fordi jeg er ikke noe glad i quiz, ikke noe god i quiz. Denne her, den er ganske enkel.
2: Ok. Men det blir verre av at du sier det litt.
1: Nettopp, det er akkurat det.
0: Enorm faller i det. Men Jenny, jeg kan jo si til deg at selv om du kanskje ikke er smartere enn sjetteklassing, kanskje du er smartere enn Joakim Frostrøy.
2: Ja, vi får se. Vi får se.
0: Så det har
2: vært fett.
0: Du har totalt 6 spørsmål, Elise.
1: Jep.
0: Og vi skriver ned.
1: Og da...
0: Take it away.
1: Kjører vi. Hvilket årstall fikk Norge sin egen grunnlov?
0: Ja, hvis vi ikke kan denne her, så...
1: Dette er en dag vi pleier å markere.
0: Da legger vi ned programmet.
2: Faktisk.
1: Årstall, ja.
0: Sekundene vi tar feil her, så legger vi ned hele programmet.
1: Nå passer du. Jeg stoler ikke nok på dere til det.
0: Jeg mener det.
1: Ok, neste spørsmål.
0: Ja.
1: Skriv desimaltallet 0,40 som en lavest mulig brøk.
0: Som en lavest mulig brøk.
2: Okay.
0: Oppi mente der. Altså delt på...
1: Jeg synes dette er litt gøy hvis jeg har skrevet oppgaven feil.
0: Ja, altså oppi der.
2: Hva var det du sa? 0,40?
1: Ja.
2: Desimaltallet? 0,40?
1: Ja.
0: Lavest mulig brøk. Denne, ja.
1: Var du god i matte?
0: Yep. Ja. Min favorittlærer var jo matematikklæreren min. Jeg har såpass respekt for faget at jeg kaller for matematikk.
2: Det var min favorittlærer. Matte.
1: Da burde du i hvert fall kunne denne, så det gleder jeg meg til å svare på. Men vi skal videre til norsk. Hvilken ordklasse tilhører ordene liten? Hvilken ordklasse tilhører ordene liten?

0: vi tre etterpå.
1: Ja, dere får null fasit forløpig, hvert fall.
0: Ja, men da teaser vi deg litt. Jeg liker deg litt.
1: Så jeg håper du der hjemme også er med.
0: Ja, heng på, send deg inn i appen NRK Radio hvis du har noen svar så langt. Ikke bruk Google da.
1: Nei, det er det. Og refs meg gjerne hvis jeg har tatt feil. Ja. Det er bare å klage.
0: Ja, bare gjør det, da blir jeg glad i hvert fall. Vi snakkes et love me not av Ravin Laney.

0: I knew it, I knew you. Av selvaste Taylor Swift. Og det var en sangglede å besøke her innan Elise og Jenny. Jeg ble jo knust av Jenny her i denne quizen. Og derfor gjør det meg så glad å se at det går inn i appen NRK Radio. Både stemme og sende meg meldinger. Jeg har fått en melding angående dette med refleks da. Jeg står jo selv med refleks på venstre armen her. En sånn refleks på venstre armen. Og Andreas han har sendt inn en melding til meg. At han ikke eier refleks, men jobbtøyet har det på seg, og det jo ganske handy, vil jeg si, Andreas. Og at han ikke lærer, men denne dagen her, den litt spesiell, fordi at Andreas, han nemlig bursdag og halvveis til 50. Så gratulerer så mye med 25-årsdagen, Andreas. Jeg håper du får sinnssykt mye reflekser i din bursdagspresang. Jeg håper du har hatt en strålende dag, og jeg setter veldig, veldig pris på at du feirer bursdagen din her i lag med meg. Jeg ser at på avstemningen i appen NRK Radio, på spørsmålet «Bruker du refleks?», så er det da 88% nå, 89% nå, som stemmer på at ja, klart jeg bruker refleks, mens 11%, det synes jeg litt høyt, skriv «Nei, jeg leker med livet mitt». Og jeg ser at ute i Bergen byen nå, så begynner det å mørkne, men det er fortsatt opplett, sånn at jeg slipper å bli våt og få denne reaksjonen her.
1: «Hello, how are you? I am under the water. Please help me. You're too much raining.
0: It's too much raining. Så jeg setter veldig pris på at det går smeller det inn i appen NRK Radio. Og nå så gleder jeg meg til å høre neste sang. Fordi at neste sang det en sang som jeg tror faktisk den mest avhørte sangen på min Spotlife, på min Spotify. Det rett og slett Dominic Fike med den fantastiske låten White Keys.
2: Hei.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Så det var altså trommene til en sang, og vet du hva sang det var trommene til? Så er det bare til å sende det inn til meg i appen NRK Radio. Tenk deg om, hva var dette virkelig trommene til? Så skal du få det som kalles for synthesizerne her om ikke veldig lenge. Først så skal vi ha i sammen søra på Houdini og Dua Lipa.

sang. Dette her send deg inn i appen NRK Radio, så skal du trekke da en heldig vinner som har skrevet riktig svar inn i appen NRK Radio til å da vinne litt P3-merch, ikke da? Ja, jeg tenker vi gjør det. Det hadde vært utrolig gøy. Så send deg inn i appen NRK Radio ditt forslag. Hva dette her for en sang? Jeg ser det noen som har skrevet at ja, de tror det Elastic Heart. Det kan jeg si at det det ikke. Men send inn ditt forslag i appen NRK Radio, så skal jeg trekke da en vinner. Men før den tid så skal vi sammen høre på Sigrid og den fantastiske godlåten Strangers.

Ja, Madison Beer, Bittersweet, og det er en sang jeg elsker, og noe annet jeg elsker, det er å like, og vi har selvfølgelig, ja, like litt her I Petra med Joakim I dag da, og det har gjort det I form av at jeg har gitt deg ett og ett instrument av en, ja, fryktelig populær låt, og du skulle gjette hvilken sang dette her er, så jeg har gitt deg trommene. Ok, ok. Jeg har gitt deg det som kalles for synthesizer. Ok, ok. Hører du dette her? Og jeg ser det veldig, veldig mange som har riktig svar. Og jeg ser det noen som faktisk har feil svar også. Men riktig svar. Og så, jeg tenker vi gjør det sånn, så enkelt at jeg viser deg hva sang dette er. Med alle instrumentene. Akkurat nå. Det litt enklere å høre når det alt I system, synes jeg I hvert fall. Ja, ja, ja. Og da hører vi rett og slett at det riktige svaret I dagens konkurranse I Petra med Joakim, det rett og slett Sia sin låt Cheap Trills. Og jeg kan si til deg at det veldig, veldig, veldig mange som har skrevet riktig svar. Så tusen, tusen takk for at du har vært med og leket litt med meg I Petra med Joakim I dag. Men den som var først til å svare riktig, det var... Ja, ja, du kunne kanskje ikke fått en lengre trommevirvel der. Men gratulerer til Ingrid! Ja, gratulerer Ingrid. Jeg sender deg en melding etterpå, så det bare til å følge med på telefonen sin, så skal du få en melding fra meg, og så sender vi da noe deilig, deilig P3-merch rett din vei. Jeg føler det eneste riktige nå. Det rett og slett, det vel bare å spille den sangen da. Cheap Trills av Sia.

You're the one that's missing out, synger Skår, og jeg ville ikke vært den som misser out i neste minuten av Petra med Joakim. Og det rett og slett fordi at om ikke veldig, veldig lenge, så det da duka for Minne Mandag, konseptet som utviklet av meg og mine hjerneceller. Ja da, tusen, tusen hjertelig takk. Rett og slett der du og jeg, vi skal mimre i lag om ting vi husker. Tidligere har vi snakket om spill, noen Playstation-spill, vi har snakket om spesifikke feberdrømmer, noen sa at de piste i sengen når det var liten, jeg vil ikke nevne navn. Vi har snakket om tanker, vi har snakket om reklamer, vi har snakket om alt som kan mimres om. Og jeg gleder meg til å dele med deg hva jeg tenker på i dag. Men jeg lurer faktisk på, har du et minne du vil dele med meg, så det bare til å fjerte det inn i appen NRK Radio, uansett hvor tid. Kanskje du klarer å grave fram ditt beste?

Eller mine mandag her I Petra med Joakim. Og det skal vi gjøre. Vi skal kose oss her med en meget, meget god låt. Hør dette, hør dette her. Hæ? Det Simon Mann som så mega talentfull og han skal rett og slett lose oss inn I minimandagen med den strålende låten Riper I lakken. Så god fornøyelse.

Vi er kommet til en av mine favorittdeler med mandagen, nemlig minnemandag, der vi drar fram et minne som vi forhåpentligvis deler i lag, du og jeg. Og så tar jeg med meg da en sang, en blast from the past i form av en låt. Men minne jeg har med til deg, vi skal rett og slett mimre helt tilbake til herrens år 2007. Da var jeg 8 år, og jeg kunne se at mine desidert helter på den tiden der, Brann, de tok seriegull da året i Eliteserien. Men la oss ikke spore totalt av, fordi at det er ikke minne vi skal mimre om i dag. Minne, vi skal til filmens verden, nærmere bestemt animasjonsfilmsverden. Og det er rett og slett noen ekorn vi skal til. De heter så mye som, ja, klarer jeg å huske da. De heter i hvert fall Alvin. Han ene heter Alvin, det vet jeg. Theodore heter han andre, og han treier han i blå, kanskje. Han heter, hva er svart heter han da? Han heter Simon heter han. Og ja, så til de av dere som ikke forstår da, vi snakker om Alvin og gjengen. Og jeg husker spesifikt at på denne tida her da, og opp til, jeg har lyst til å si 2015, jeg, så ble alt Alvin og gjengen fisert, altså. Alle sanger skulle gjøres om til Alvin og gjengen remixer, jeg vet ikke, covers. Så jeg har med meg to av mine favoritt coverlåter av Alvin og gjengen. Jeg ler bare av tanken, men her, i hvert fall første sang, jeg har lyst til å dele med deg. God fornøyelse!

Tenk å ha en dårlig dag og sette på Alvin og gjengen med Bad Day. Det helt forbasket fantastisk. Jeg håper de fortsetter, at de gjør det fortsatt. Men jeg har en sang som faktisk, den topper den der, altså. Den topper Bad Day. Det en sang jeg faktisk ikke fortsatt bruker på mine stories på Instagram til de av dere som følger meg der. Og det rett og slett Alvin og gjengen cover version Party Rock.

vitser med Joakim. Og Gud bedre meg, jeg gleder meg til å fortelle deg en vits eller to. Har du en vits som jeg skal ta, så det bare til å sende inn I appen NRK Radio. Men jeg har faktisk lyst, før vi går I gang med vitser med Joakim, så har jeg faktisk lyst til å forklare en vits til deg. Noe jeg faktisk ikke har tenkt på selv før noen dager siden, og det gjelder rett og slett den to tomatervitsen. Den to tomatervitsen som absolutt alle kan, for jeg ble totalt slått av banen. Når jeg fant ut av nettopp dette her, og dette såpass alvorlig, synes jeg. Jeg har jo tross alt vitser med Joakim hver eneste mandag, og dette såpass alvorlig at jeg har lyst til å dra ned musikken her. Der han, sånn at rett og slett poenget mitt, det kommer tydelig nok fram. Fordi at I to tomatervitsen, så vi har jo på både norsk og på engelsk. På engelsk så jo da to tomater fortsatt, så går veien, pang, splash. Så den ene tomaten, den adjø. Og da sier den ene tomaten til den andre, come on, catch up. Og det har jo en dobbelt betydning, sant? Come on, catch up. Ja, ja, jeg hører ikke, jeg får skrekka selv, rett og slett, mens på norsk så gir jo den ingen mening, den to tomatervitsen. Så det, vi har gått rundt med en skam hele livet, fordi at på norsk så jo to tomatervitsen, kom igjen, catch up. Og det gir ikke mening, vitsen jo come on, catch up. Og det jo helt sinnssykt å tenke på, for det har jeg aldri tenkt på. Men hvis du har tenkt på det før, ja, gratulerer til deg. Og her litt konfetti I sammen med Molly Sandén og Astrid S.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Ja, ja, ja, ja, ja, vi er så flau av denne applausen der. Forrige veka så var jo Jenny her og leverte sine varer med vitser med Jenny. Så det er en stor, stor ære å få lov til å være tilbake her og fortelle mine vitser I vitser med Joakim. Så jeg dundrer rett og slett bare på med første vits jeg. Ja, den ikke dum den. Du kan si mye negativt om Schweiz. Men flagget deres, det et stort pluss. Ja, ja, ja, ja. Neste vits, det hvorfor døde alle mammuter ut? Ja. Nei, det rett og slett fordi at det var ikke flere papputer igjen. Trenger ikke være verre, vet du. Den siste vitsen, den for de mer avanserte, altså de med litt høy alder. Hvis du ikke liker sånne gråviser, så det bare til å dekke til ørene. Men siste vitsen, det vet du hva klitoris heter på fransk? Nei, ikke jeg heller. Men jeg hadde det på tunga I går, da. Så har du en favorittvits, så det bare til å sende inn til meg I appen NRK Radio. Så kanskje din vits blir med I neste vekas vitser med Joakim. Jeg ser SO Speak faktisk. SO Speak at Elia, hun står borte I hjørnet her og rigger opp det hun trenger av instrumenter til å synge Got You On My Mind. Så jeg tenker rett og slett at, ja, Elia, vi slepte laus, vi.

0: kvalitet på Petre.
1: Ja, Mark Zuckerberg nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Litt deilig ny musikk med Kalle og låten Dra tilbake, som kom her i mai 2026 faktisk. Og her i Petra med Joakim så har vi i dag hatt et, kan man si, et overordnet tema da. Det, selv om ingenting har fulgt tema utenom denne avstemningen da i FN NRK Radio. Og jeg lurer rett og slett på om du bruker refleks. Fordi at jeg har et slogan i livet: det er mer sexy å bruke refleks enn å dø. Det er såpass, må jeg si. Og på avstemningen da, så er det da heldigvis, så er det flertallet som har sagt at ja, klart de bruker refleks. Og det er ikke bare litt av flertallet, det er rett og slett 92%. Så det er et høyt og fint tall som jeg elsker. Og så er det da 8% som ja, må begynne å gå med refleks, fordi at man skal ikke leke med livet på den måten der. Så det er stas å se at jeg går inn og stemmer. Jeg kan jo rett og slett bare se, jeg har et stort vindu her til høyre for meg, 90 grader til høyre, så kan jeg da, jeg ser ingen ser jeg der ute. Det kan være at de ikke har refleks på seg? Kan det være at de ikke har refleks på seg? Ikke vet jeg. Men noe trist også, det er at jeg ser at i Bergen by så har det, og Bergen by er nydelig, men det har begynt å regne.
1: Hello, how are you? I am under the water. Please help me. You're too much raining.
0: Og det er too much raining, spør du meg også, for jeg skal jo snart pakke snippesken og ta på meg refleksene på både høyre armen, venstre lanken, høyre foten og ikke minst venstre beinet, og vandre min tur hjemme. Men jeg håper at du bruker refleks, fordi at ja, det kan redde liv. Dette er jo min ene fanesak her i livet. Vi skal kose oss her frem til klokka blir 8. Først så får du Chapel Rowan her med The Subway.

December av EI her i Petra med Joakim. Og tusen, tusen takk for at du har hørt på denne mandagen her. Jeg tilbake neste mandag mellom klokken 18.00 og 20.00. Bli nå på kanalen da. Jeg har funnet fram en god låt. Figtape. Take a walk.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen ved eliteuniversitetet Cornell I USA I kveld, I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Flere tusen møtte opp, forteller korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Myndighetene I Nepal sier det nå I gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene I Trondheim det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi I styret, da, som fremmet denne interne meningsutringen, synes metabriller en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback I en turnering I Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.